0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
1: fantič moj,
0: alpski kvintet,
1: le kdor bo kranico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
3: To je Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je opravil obravnavo novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027. Predlog med drugim prinaša 10 evrov višjo povprečnino za občine na 845 evrov ter znižuje dovoljeni obseg zadolževanja države s 5,2 na 4,9 milijarde evrov. Za 100 milijonov evrov se znižuje tudi financiranje zdravstvene blagajne. Opozicija kritizira še uporabo sredstev sklada namenjenega pokojninam. Nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu spregovorila o domnevnih pritiskih in ustrahovanju. Zapisala je, da je bila deležna opozorilo škodovanju njenemu podjetju, pa tudi svaril naj bo pozorna, kdo se vozi ob njej na avtocesti. Košir se zdaj vrača v poslanske klopi demokratov in poudarja, da želi še naprej opozarjati na nepravilnosti in zagovarjati transparentnost. Notranji ministri Evropske unije so dokončno potrdili strožja pravila vračanja migrantov brez pravice bivanja. Nova uredba bo pospešila postopke vračanja, članicam pa omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje v tretjih državah. Za uredbo je glasovalo 23 držav, ena je bila proti, ena vzdržana. Podprla jo je tudi Slovenija. Nova pravila bodo začela veljati po objavi v uradnem listu Evropske unije. Slovensko nogometno reprezentanco pa čaka zahtevno gostovanje v Švici. Varovanci Boštjana Cesarja so po remiju s Škotsko in zmagi nad Severno Makedonijo zbrali 4 točke, na obeh tekmah pa ohranili mrežo nedotaknjeno. Danes odpotuje v Švico, kjer jih jutri čaka obračun z domačo reprezentanco. Erik Janža in Tjaž Begič podarjata pomen zanesljive obrambe in učinkovitega izkoriščanja priložnosti. Jutro začnite tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Skoraj da 6 minut še 6, je dobro jutro, želim spoštovane veseljakinje in veseljaki. Ja, danes je petek in petek prinaša čisto mirno jesensko vreme. Kakšen oblak več bo sicer na nebu, ampak vendarle bo tudi danes sončno. Od 18 do 22 stopinj. Na Primorskem jih lahko danes termometri pokažejo tudi do 25. V tem danem trenutku pa dobrih 7 stopinj, 8 že po slovenskih krajih. Verjamem, da vam je malce hladno. Noče imate trenutno nekje ste med hišo pa med avtomobilom, ampak čez dan se bo ogrelo.
9: Ja, ne se predolgo zadrževati med hišo pa avtomobilom. Odločite se, ali boste šli v hišo nazaj ali naprej v avtomobil, a ne?
8: Ja, tako, tako. Dobro jutro.
9: Dobro jutro. Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdnom. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Nastal je tudi zastoj dolg 4 km. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjske avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zahod, pa policijska kontrola že nosi zgode na izlakah pri bencinskem servisu. A je zgodaj ali je pozno? Odvisno. Odvisno, kdaj ne, vas ustavijo.
8: Sta dobro štartala, ta dva sta dobro štartala smeno. Ob šestih je menjava smene, predvidevam.
9: Mislim, da je ob šestih.
8: Je predvidevam.
9: Ampak tole je bilo že, 5.27 je bilo.
8: A torej sta še, sta še zadnje kvote.
9: Še lovita kvote, ampak bomo potem o tem, kako pa kaj je s temi kvotami. Gremo zdaj mi na muziko.
8: Kaj?
7: Skupaj tudi na cesti.

0: Veseljakov vsak dan podpira Teslina ploščica. Veliko energije za dobro počutje.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je Veseljak.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: 3. oktober je danes, dragi veseljakinje, veseljaki, danes je petek.
5: Ja, dan, ko se nam smeji, samo že zaradi tega dejstva, da je petek. Ja.
4: Ampak danes ima nasmeh še en razlog za to, da ga nam krasi svoj naš obraz, zato kar danes nasmeh, spoštovane veseljakinje, veseljaki, praznuje svoj praznik. Kak fino.
5: Kjer nasmeh?
4: Nasmeh. Tist nasmeh, ki ga narišemo. A veš, tista emoji oziroma smeško,
5: emotikon.
4: Emotikon, ki ga uporabljamo v SMS sporočili, ki je takšen krogec rumen, pa ima pa noter pikice pa ustica.
5: Kaj si rekla, kako smeško?
4: Smeško.
5: Ne bodi no smešna. Dajmo petkovo jutro začeti tako, kot se spodobi, z dobro voljo in velikim...
4: Kvotami.
5: Nasmehom. Ja, bomo potem povedali o tem, kako policisti dosegajo kvote.
4: Pusti, vedno te znajdem. Pirpci. Ne preveč govoriti.
5: Pirpci.

0: Bam, bam in firpci, ja, kako dober začetek ja. Tega jutra, ko se midva že ukvarjava s problematiko
1: ne,
0: ceste.
1: Ne, s problematiko, sploh ne, z dejstvi.
0: Eno samo besedo sem rekla, pa sem že dobila izven etra porcijo informacij.
1: Ja.
0: In sicer rekla sem, da policisti rabijo neke kvote. Ja. To je čisti blef bil drugače, ker res ne vem o tem. Predvidevam, da ima vsak neko normirano kvoto v življenju v službi.
1: Kolikor sem jaz slišal, ko sem se z enim policistom pogovarjal, pa verjamem, da mi je povedal tako kot je,

0: Ja.
1: Je ta kvota malce drugačna, kot si predstavljamo. Torej, ni več, ko boš ljudi na radar dobu, boljš ti bo, večjo plačo boš imel. Ampak konec meseca se gleda neko povprečje in moraš biti v tisti zlati sredini. Ne smeš preveč zabušavati, pa imeti premalnih radarjev, pa gospod samo opozorila bo, ne sme biti preveč teh, ki si jih spustil, pa ne sme biti preveč v njih, ki si jih dobil. Tudi ne smeš biti unta strok. Na sredini moraš biti. Tako pa je, da je. To, da vas ne rabi biti strah.
0: Kaj pa je potem, če si v spodnem ali pa v ta zgornjem predalčku?
1: To je pa čisto tako kot vsake drugi službi.
0: A je odvisno od komandirja.
1: Slišiš ga od šefa.
0: Tudi če je preveč denarja prineseš v državno blagajno.
1: Ja, tudi tukaj preveč. Če je preveč, tudi ni v redu. Mora biti ravno na sredi. Tak je.
0: No, tudi na veseljaku ni nikoli preveč nečesa na dobro, ne? Ampak smo vedno nekje v sredi. Mi imamo največ lepe in odlične slovenske glasbe in z njo začenjamo v dobrem jutru.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
7: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
8: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
10: Slovenca prav, Janez bo postal.
9: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
13: Jasno in glasno.
14: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
15: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
14: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
16: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
17: Gremo kar na stvar.
18: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
19: Veseljak v mojem srcu.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes, 2. oktobra, imamo zapisano Sveti angeli varuhi. Eden od trenutkov, ko sem bil najbolj ponosen na svojega sina, je bilo kmalo potem, ko je začel govoriti, je začel sam molit molitev Sveti angel varuh moj. To je moja popotnica njemu, da se zave, da bo vedno, kadar bo sam ali kadar ga bo strah, molil k angelom in bo obvarovan. Zagotovo. Tudi vi, dragi veseljaki, obodite molitev Sveti angel in jo vsak večer pred spanjem zmolite za sebe in za vaše bližnje, za varstvo. Vse dobro. Godovnik.

0: Klateži pravijo, svale nekaj, kar se pozabi. Vreme se danes ne bo pozabilo, sploh ne zato, ker smo vstopili v res lepo sončno jesen, jesensko krasno vreme, mirno bo prevladovalo tudi danes. Kakšen oblak več bo lahko na nebu, ampak nič se bati, ne bo še dežja, kar se slovenskih temperatur tiče danes, tudi od 18 do 22 stopinj, na Primorskem do 25, trenutno pa 6 stopinj, Ljubljana, Celje, pa Poljčane, 8 stopinj je v Bohinju, 7 stopinj v Mariboru, pa 6 stopinj tudi pod četrtek Čatež, Ribnica, v slovenskih Konicah ta trenutek 8. Kaj te žiga, nekaj matra, se mi zdi, da si kot ti skos na enem testu,
1: ja, mal, skos mal nekaj gledam, špiliš. Ja, malo gledam, špijuni vnotri, katere kraje gledaš, nek kraj je bil na L. Nek da, kraj je bil le. Na L.
0: Kaj te ja? Briga, kjer kraj na L?
1: Kaj da bi nek tak kraj na L za baviščnim parkom, sem videl, da je bil tam na
0: sredam. Legoland. Je to pa...
1: Koliko stopinj je tam?
0: V Legolandu 4 pa dežuje, tako da ni za tja. Za v Nemčijo
1: pol bomo,
0: ni za...
1: Pol bomo noter sestavljali kocke.
0: Bomo sestavljali kocke, Lego kocke, kar doma v dnevni sobi.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa pozor. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Nastal je že 6 km dolg zastoj do Frama, zamudo okrog 50 minut. Naredite in vzdržujte reševalni pas. Torej še enkrat, na Štajerske avtocesti je zaprt vozni pas proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico Sever. 6 km dolg zastoj je v tem trenutku zamuda okrog 50 minut. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. O radarjih in kontrolah v tem trenutku ne poročamo, če pa je kaj kje. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
2: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je Veseljak.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. A se vam tudi zgodi, da nekdo nekaj vam razlaga?
0: Ja.
1: In potem ste toliko zamišljeni v nekaj drugega, da ga gledate? Mislim, a probajte kimati vse smeri, da vete, kaj morate točno odgovoriti.
0: Če se meni to zgodi, se mi še večkrat se mi pa to zgodi, ko govorim in me točno s tako čukavimi očmi gleda sodelavec.
1: Ja, no, sej.
0: Ampak dobro, danes, če ne smeh daš na obraz, tudi če ni čisto tak iskren, ti je upravičeno, ker danes na smešek namreč praznuje svoj rojstni dan, praznuje svoj praznik, praznuje svoj dan, svetovni dan. To govorimo o tistem nasmešku, ki ga dobimo večkrat v SMS sporočilih, ki je takšen okrogu rumen in ima tiste pikice v sredinci in to je to.
1: Vas bo pa presenetlo, koliko je un, ko je te... ta zasmešek narisal zaslužil. Ma, jaz mislim, da se zdaj smejimo na njegovem bazenu v ogromni vili.
0: Res, ja. No,
1: boš bomo videli, kako
0: koliko denarja je ta slikica prinesla njenemu avtorju.

0: Nočemo ostati sam pravi Domen Kumer, krasna pesem in ja, ob krasnih stvareh, ob krasnih trenutkih se narišajo tudi krasni nasmeški.
1: Ja, tudi ni. Ta rumeni, ja vete, ki jih pritisnete na telefonu zraven, da ljudje razumejo, da to, ko ste nekomu hoteli nekaj se malo poheca, da je hec, da niste resno misli, recimo. Ne?
0: Ja.
1: Pa so tile smeški, jaz brez njih sploh ne znam pisati, ta smešek pa je nastal že davnega leta 1963. Ta človek si po moje sploh ni mislil, koliko jih bomo mi uporabljali. Ne? Harvey Ball je bil tale, ki ga je narisal, en ameriški grafik. Ena zavarovalnica ga je najela, da bi naredil simbol, ki bi med zaposlenimi širil dobro voljo. A veste, koliko pa je zaslužil za to?
0: Pazite, to zdaj, za tole slikico, ki je najverjetne ena najbolj uporabljenih slikic v telefonih na svetu.
1: Je zaslužil... $45.
0: Ja, ne tisoč, ne 4 milijone, ne.
1: 45 milijonov, $45.
0: To je koliko evrov, približno 38.
1: Ja, čeprav inflacija, pa to bi zdaj bilo mogoče malo več, ampak ja.
0: Malo manj kot 40, ali pa rečemo 40 evrov približno.
1: 40 evrov recimo je zaslužil. Prišel pa je tudi pozneje na idejo za svetovni dan nasmeha. Sporočilo pa je bilo preprosto, naredi nekaj prijaznega in nekomu pomagaj do nasmeha. Lepo, ne?
0: In s tem izzivom pričenjava midva tudi današnje petkovo jutro in današnji petek. Dajmo se komu nasmehniti, sodelavcu, svojemu partnerju, otroku, sosedu, neznancu na ulici. Včasih boste ugotovili, kako prijetno presenečeni so ljudje, tudi če te ne poznajo in če jih lepo z nasmehom pozdraviš.
1: Ja, če se neznancu na ulici pozna biti, kdo v krfej presenečen, ja? No, dobro nasvet, Darja.
0: Sta?
1: Če se neznancu na ulici nasmehnite, zna biti dokar fejs presenečen.
0: Ja, jaz to veliko krat naredim.
1: Res?
0: Da kar nekoga pač pozdravim. Če se mi pač tak zazdi, pač tudi če nikoli ne vidiš, rečeš dober dan, pa pač greš mimo.
1: Dobro.
0: Ali pa ena gospa je nedolgo nazaj kihnila, ko je šla mimo mene, pa se nekaj na zdrave. To je tako vljudno, ni?
1: Je vljudno, vljudno. Gremo mi na musko, tudi muska je tista, ki nam... proizvaja nasmešek na obrazu,
0: ja.
1: Ansambl Poskok, pa ansambl Miha Trčka, pa Gregor Ravnik, vse to prihaja v nadaljevanju.

0: Radio Veseljak. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sledic in zabave z ansamblom Razgled.
3: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
8: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
9: Marketing design, najboljše
10: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
11: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
12: Dobro, tako!

0: Avški in poskočna Nuša Roj.
1: Skrivno dekle, pošteno dekle, stopinsko dekle.
0: Skedan Fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica. 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
2: Ali nič 41 400 409.
4: Hej, ustavi konje.
0: Brane, špilej!

0: pa si? A si znala? A si vedela?
1: Ne, vedela, nisem vedela. Sem predvidevala, ker to je nekaj, kar je že bilo.
0: Ja.
1: Pa glede na to, da nisem ravno veliko krat bila na to opozorjena s kakšnimi kuvertami, bom povedala, da do tega trenutka nisem preveč znala, pa spet si mi razsvetlil, da to še tudi ne drži.
0: Ne, naj še ne bi držalo, ampak veliko se govori o tem.
1: Gremo najprej lepo po vrsti, no, kot so hiše v Trstu, začneva tam. Najprej pri tvojih, ti si avto,
0: taki
1: avto navdušenec, ja. Tako, ti to vse obvladaš, milijonih avto voziš, milijonih posnetkov objaviš, zdaj pa najprej.
0: Ja.
1: Lej, deva si radi čistega vina. A si ti tisti voznik, ki vozi po občutku, da preverja konjske moči pod haubo spredi in potem, ko zagledaš radar po bremzi in ko greš mimo radarja po gasu in potem svet po bremzi? Ali...
0: To so posebna vprašanja, prosim, ja, te o teh ne moramo govoriti tako
1: javno.
0: Če
1: objavljaš stvari javno, dej še
0: to. To ne moramo govoriti tako javno, ne, drugač pa, če sem čist iskren pa odkrit, sem precej umirjen voznik.
1: Si umirjen, potem boš ti tako kot jaz najverjetneje prišel dobro čez. Tukaj,
0: ja.
1: Na štirih odsekih.
0: Na štirih odsekih.
1: V Sloveniji.
0: Ko bo enkrat prišlo do tega?
1: Ja, se je vzpostavilo sekcijsko merjenje hitrosti.
0: Ja.
1: In to je zdaj v bistvu, če imam jaz prave podatke, popravi me, ti to obvladaš. Torej, vzpostavljeno je že, deluje še ne, testiralo se je, torej, da vemo, da lahko začne delovati.
0: Mislim, da se zdaj dogovarjajo s policijo, da bi dostopali do njihovih baz, da bi to lahko potem dejansko obravnavali pa pošiljali kazni. Da je to tisti del, ki je zdaj še blokada, zakaj se še ne mire na teh štirih odsekih, torej na Gorenjski, na Štajerski, na Dolenjski. Pa mislim, na primorski avtocesti.
1: Ja. Dobro, zdaj imam pa naslednje vprašanje, ki se mi danes zjutraj porodilo.
0: Ja.
1: Kako je s tem sekcijskim merjenjem po noči?
0: Zakaj? Zakaj pa ga ne bilo?
1: A se bojo videle tabelce?
0: Ja. Ja.
1: Si sigura?
0: A ti vidiš po noči?
1: Je, ne, jaz ne vidim, jaz radim
0: več. Veš, da seveda se vidi.
1: Če tebi soj svetlobe sveti.
0: Če ne obstajajo IR kamere, kjer
1: pač... A je tako moderne mašine imamo.
0: Ne vem točno, kaka je mašina, ampak ja, itak da se vidi. Ta ne rabite skrbe, tudi po noč moraš po umitvi.
1: Ne, se jaz sem skosna, to sem pa res razmišljala zdaj v kjeru strani.
0: Skratka, sekcijsko merjenje hitrosti na štirih avtocekih slovenske avtoceste bo zelo kmalo, kot kaže.
1: Delovalo.
0: Tako, in bomo tudi lahko dobili kakšno pismo potem.
1: In da to ne bo kakšno pismo, ki ne bo od Božička ali za Božička, da ima ta najrajši prošparat za kaj drugega.
0: Tako, povprečna hitrost torej se bo merila na odseku, če je 100 km na uro, mora biti vaša hitrost 100 km na uro ali manj in to je to, preprosto.
1: Kaj pa varnostna razdalja?
0: To pa za enkrat nismo nič govorili. Ne.
1: Samo to.
0: Ja.
1: Ok, skratka, meni se zdi vseeno še tukaj dodati eno pomembno stvar in to je, da ne merimo hitrosti zaradi deljenja kazni, ampak da je omejitev hitrosti zaradi varnosti. In to bo potrebno tudi spremeniti razmišljanje voznikov, ki se jim reče, bodimo strpni in upoštevaj pravila.
0: Gremo na Moskvo, evo ga. Dobro jutro. Gremo na Moskvo.
2: Sveža.
1: Ja, poglej, no.
2: Si kot jutranja rosa.
1: Če se pelješ počas, imaš tako muziko. Mislim, kaj je lepši?
2: Kot kragulčki.
1: Uživaš. Z Modrijani.
2: Tvoj nasmeh.
1: Tale je iz leta.
2: Je zvenil.
1: Če pogledate video, ko še ni bilo gubic.
2: Pa ti risal.
0: 2004.
2: Sence.
1: Po moje.
2: Je na obraz. Tvoj nasmeh. Je na ustnicah. Zbledel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zaupanje v slovenske institucije je nizko in pod povprečjem Evropske unije ter organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Parlamentu zaupa 24% ljudi, vladi 27%, političnim strankam pa le 12%. Še posebej izstopa lokalna samouprava, ki zaupa le 26% prebivalcev, kar je najmanj med državami organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Strokovnjaki opozarjajo, da je zaupanje pomembno tudi za gospodarsko rast in konkurenčnost države. Zunani minister Tone Kajzer pa danes v Ljubljani gosti nemškega kolega Johana Wadefula. V ospredju pogovorov bo krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med državama tudi na področju avtomobilske industrije, obrambe, inovacij in digitalizacije. Ministra bosta govorila tudi o evropski varnosti in nadaljni podpori Ukrajini. Wadeful se bo srečal še s predstavniki slovenskih podjetij. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Okrepitve naj bi v regijo prispele do konca novembra, medtem ko velja krhko premirje med ZDA in Iranom. Po poročanju časnika Wall Street Journal, predsednik Donald Trump pričakuje možnost ponovnih ameriških napadov na Iran. Washington in Teheran se sicer še pogajata o morebitnem dogovoru. V Sloveniji pa se danes prvič začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V Šenčurju bodo tekmovanje odprle mlajše članice, popoldne pa bodo iz Ljubljane štartali še mlajši člani. Slovenske barve bo zastopala številčna zasedba. Prvenstvo se bo nadaljevalo čez konec tedna, vrhunec pa bo nedeljska članska cestna dirka. Začnite dan prijetno in v pričakovanju vikenda. V vašo družbo se vrnemo kmalu.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Prijetno petkovo dobro jutro, 4 minute so čez sedmom, danes je pred nami en tak miren jesenski petek, kar se vremena tiče, pravzaprav bomo imeli prijetno, sončno in toplo, glede na jesenski letni čas, od 18 do 22 stopinj bodo kazali termometri, na Primorskem lahko tudi do 24 stopinj. Žiga, ti si zdaj le pri računalniku, daj prosim, a lahko preveriš, kakšna je temperatura vode? Glede na to, da je na Primorskem danes do 24 stopinj, pa da vsak dan tam krepko čez 20, a je morje trenutno še takšno, da se ta vikend, če gre kdo na obalo, lahko vrže?
10: Ja, v Kopru recimo bi, po mojem, da brez problema, 23,4 stopinje.
9: Torej, skoraj toliko kot v izven vode, tako da če je pred vami takšen vikend oddih, potem ga le izkoristite ali za nabiranje gob, ali pa mora biti za res še zadnji jesenski skok v morje.
11: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, pozor, zaradi nesreče je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever. Nastal je zastoj do Frama z zamudo več kot eno uro. Seveda ne pozabite narediti in zdrževati reševalnega pasu. Zastoje pa so tudi na primorske avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico, na gorenske avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje, pa tudi na cestah v mestna središča. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov vsak dan podpira Teslina ploščica. Veliko energije za dobro počutje.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veseljak.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro. Nekako upam, da je tudi vaše petek tako lep, kot je danes naš. Namreč pri nas na Veseljaku imamo danes enega slavljenca. Jej! In celo jutro že takole se objemamo, se ljubčkamo, si voščimo vse najboljše. Naš Luka, ki ga sicer vi ne vidite, ker je tisti, ki skrbi za kamerami, zato da se mi vidimo in slišimo, praznuje rojstni dan. Tako da, Luka, veliko zdravja, sreče in vsega, kar sodi zraven.
10: A hočeš vedeti, a veš, koliko je star?
9: Glede na videz, bi mu rekla 22, glede na...
10: Ja, dejansko.
9: Glede na...
10: 23 no, je star.
9: Ampak, hotela sem pa reči, glede na kvaliteto njegovega dela, bi mu pa rekla vsaj ene 33.
10: No, ampak je pa 23 tista številka in prej rekel, ja, sej, še ne bil tuk star, ampak sem. Lej.
9: Luka, ostani takšen kot si, predvsem pa, da bomo še veliko trenutko preživeli skupaj. Če ti pa danes kaj zmanjka energije, za rojsten dan, le, imamo eno tako
10: baterije.
9: Diolično stvar, ki jo lahko daš v žep.
10: Tudi za vas, veseljakine, veseljaki, razmislite, kaj vam jeseni polni baterije, pa pošljite, pa pokličite to, boste več zvedli zelo malo, drugače pa nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4, lahko tudi nekaj dobite za to. No?

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Cel ta teden že nekako preizkušamo tudi takole tole Teslino ploščico. To, kar zdaj slišite, je ta škrlatna ploščica iz anodiziranega aluminija. Mora biti točno določene barve. Ja, nekako tako, nekakšne take velikosti je kot kartica. Ja. Je pa zasnovana tako, kot je to zabeležil in zapisal Nikola Tesla.
2: Tako.
1: In zelo priljubljena je postala v 90-ih v Sloveniji, takrat se je prodajala in dobila tudi v lekarnah. No, evo, zdaj pa imamo tukaj v studiu Veseljaka.
2: Ja, Dario, ki bere, kaj piše na tej kartici, ki jo dobi zraven, prinaša veliko olajšanj pri različnih zdravstvenih težavah. Narejenih je bilo veliko raziskav z različnimi aparati in inštrumenti in vedno je bilo potrjeno njeno pozitivno delovanje na človeški organizem, rastline in živali. To zagotovo botruje temu, da je bilo prodanih več kot 100 milijonov takšnih ploščic, pomagajo pri različnih stvareh. Je pa res, da gospod Darko Jeromel pride danes tudi v najeno družbo. On je tisti, ki te ploščice ustvarja in jih nekako pripelje do vas, da je tudi vam potem lažje v življenju, da napolnite svoje življenjske in vitalne baterije. Tako da, drage veseljakinje, veseljaki, če svojo testino ploščico želite imeti, potem nič 3 1 6 6 6 4 4 4. Kaj pa je treba nam napisati? Nič posebnega.
1: Pošljite in povejte, kaj vam jeseni napolni vaše baterije in to je to. Z malo sreče boste tudi vi tisti, ki boste danes nagrajeni, vsak dan namreč nekomu podarimo Teslino energijsko ploščico.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si ali 0440 400 409.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica pikasi.
1: Ali nič 41 400 409. Audio
3: BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio
4: BM. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: podpri Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si
3: Prihajajo na veselico. Na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Trg dela. Prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Jaz bi dva golica harmonika doga, prosim.
2: Tudi jaz bi enega, pa samo s kečapom.
1: Ej, tako nekako pa, bo zgledalo. Zemf bi imel pa kečap oboje.
2: Nekako tako bo zgledalo 10. oktobra v Domžalah, še preden se bo začel koncert za Veseljakov 30. rojstni dan. Namreč Perutnina Ptuj nas bo opremila z naše želočke s prav posebnimi hot dogi, ki smo jih poimenovali Golica Harmonken Dog. Ker ja. Kaj pa je, ne? Draga družba, prazen žakelj ne stoji po konci. Nihče ne more plesati, če ima prazen želodec, pa tudi pet pa igrati ne da, če imaš prazen želodec. In če imaš srečo in sodeluješ v žrebu tem golicinih hrenov od Perutnine Ptuj, lahko še harmonko domov odneseš. Ja,
1: tudi igrati se ne da harmonke brez harmonke, ne?
2: Ja, pa tudi domov ne moreš harmonke nes, če si prazen želodec.
1: Mislim, harmonika Vox se bo podelila takole na odru, nekdo bo iz žreba, nekdo jo bo dobil golicin srečelov. Je tista stvar, v kateri lahko sodelujete, ko boste malo po trgovina hodili si privoščite kakšne
2: krenoke. Jaz bom šla danes pogledati.
1: Se ti boš kupi. Podeljevala harmoniko.
2: Ne, so jaz jo bom podelila nekomu izmed vas in na koncu upam, lahko pa naredimo en šnel kurs, oziroma hiter tečaj, da se še kakšno naučimo zaigrati, kakšen začetek, recimo pesmi, mi
1: kuža,
2: se bomo radi.
1: Kuža pazi.
2: Kuža pazi. Okay. Ja, ja lej, lahko to pol urce zrihtamo, pa na koncu skup zaigramo. A ne, to imam hude plane.
1: Dober plan, koliko bo uspešen, bomo videli. 10. torej 10. oktober, to je že čez 8 dni. Če še nimate vstopnic, se veste, topevent.si ali na Petrolu rečete, da pobrskajo v Top Eventov sistem, a vam zrihtajo, nekaj zadnjih je še na voljo.
2: Nekaj zadnjih, seveda, pa vas tja vabijo tudi Mladi Dolenci, pa ansambl Petra Finka, slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, Nemir, Banušek, ansambl Braneta Klaužerja, pa ansambl Gregorja Kobala, pa tudi harmonkarski orkester Bučar, svoj je pa bo pridodal gospod Silvester, gospod Alfi Nipič.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: ti znaš, razvedriti samotne poti ali noči, me peljati na rajske poti. Skratka, kako rajsko bo danes, zelo prijetno jesensko petkovo vreme bo takšno, da bo polno sonca. Prijetno bo, za kakšen sprehod. Mogoče zato, da skočite pogledati, če so že kostanji padli na tla, da boste lahko imeli kostanje v piknik ta vikend. Veš, ko že združujem, frtla. Sicer pravijo, da gobe fejst rastejo, je pa tako, da danes do 23 stopinj na Primorskem, celo do 25, tako da, drage moje veseljakinje, veseljaki, pred nami je res krasen dan in še bolj krasen vikend.
1: Lepo zdrav pa za vse, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Zastoj, ki je nastal, sega že mimo Frama, zamudo več kot eno uro. Seveda naredite in združujte reševalni pas, obvoz pa je, takole pravijo, po cesti Hoče Fram Slovenska Bistrica. Pokvarjeni tovorni vozili ovirata promet na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Maribor Center in Rogoza, pa pred predorom Pletovarje. Promet je oviran tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam zaradi tovornega vozila na izvozu na počivališču Barje. Zastoje so na primorski avtocesti in gorenski avtocesti proti Ljubljani. Od Dragomerja naprej pa od Vodic naprej, pa seveda na ostalih cestah v mestna središča. V radarjih in kontrola po tem trenutku ne poročamo. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Ja, petek je, kmalo pride poštar, Loj, seveda tudi v petek poštari nosijo pošto. In včeraj sem iskala kakšno zanimivo dejstvo.
1: Res?
0: Ne boš verjel, to so sicer bila ponovadi tvoje stvari. In sem odkrila eno stvar, ne? Da so v Ameriki pred dobrimi 100 leti po pošti poslali ne samo paketa in pisma, ampak celo otroke.
1: Ne.
0: Ja, a sto vedno? Piše na spletu, da so enega 8-mesečnega otroka poslali k babici, poštnina za njega je stala, če bi zdaj to preračunal, v denarje 15 centov, otroka pa sta zavarovala za $50.
1: Maha.
0: Katastrofa.
1: Mašinca.
0: To so bili drugačni časi, ampak kaj bi se torej pritoževali med tistimi in današnjimi časi, danes nam je lepše, danes nam je boljše. In
1: danes imamo slabši spomin, a ne? Če bi se dobro spomnila, mislim, da je bil 12. december 2024, sem ti točno to novico že povedal.
0: 2024, vidiš, leta decembra sem bila jaz v tako veselem pričakovanju, da moja glava je takrat razmišljala otroku pod mojim srcem, ne o tistem, ki so ga poslali z enega konca kontinentala na drugi konec.
1: Ne tega počet, starši in vsi starši, no ne tega početi, ne pošiljati otrok po pošti, prosimo lepo.
0: Se to zdaj ni več, po moje možno.
1: Damo tudi v tiste varne ISOFIX sedeže, pa jih tako peljemo iz točke A do točke B, a ne?
0: Tako
1: je. Malo več jivcev nam na ta način spijajo, ampak je vredno.
0: Ampak za kakšno luštno pošto, z otroškim nasmehom, z radostjo, ki jo prinašajo otroci, z veseljem in z vsem, kar sodi zraven, pa seveda vedno prinese naš poštar Lojz, tudi danes prihaja, potem, ko slišimo Franca Miheliča in ko nas čudežno polje odpeljejo v tiste čase, ko je dan imel še očitno 25 ur.
1: Tudi to je bilo včasih drugačno, ne?
0: Ja, pa vse bo še drugače. Bog ve, kaj bo čez 100 let.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, veš, koga sem glih zmotil?
1: Ja, kva pa delala, a sme pogrešala?
2: Ne, Lojz, to lahko naredim sama.
1: Jezus, a si kuhala ali je bilo kaj druzga?
2: Lojz, v kopalnici sem si malo obraz štimala.
1: Ja. Sej, moram povedati, lepa si, lepa, fajn si to naštimala. In točen to ti lahko tudi povem, da vem, zakaj ženske sovražite dež.
2: Koga ima dež s tem, da hočemo biti lepe in se malo naštimamo, Lojz?
1: Koma s tem? Ha, dež vam ženskam obraz zbriše na tovarniške nastavitve.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla, naročite kurilno olje pri Halo Olje, hitro na 080-1137, dostava v Ljubljani z okolico.
3: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. 080-1733. Hitro obiščite sanaamicus.si.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Majhna ploščica in veliko energije.
8: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
7: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
8: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
7: Ali nič 41 400 409.

0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: To voditeljico pa poznam.
2: Na res je, danes se družimo zjutraj, družili se bomo pa tudi zvečer.
1: No kaj pripravljaš, povej?
2: Na točne oddaje bo kar polna vsega, tako kot vsak petek, dogajalo se bo na veliko. Ansambel Golte prihajajo v našo družbo, jaz verjamem, da se jih številni še spomnite iz tistih zlatih starih časov, fantje so pridni, fantje še vedno izjemno intenzivno delajo, pa ansambel Občutek skupaj z Manco Pirc, pa Gašper Rifel prihaja v našo družbo. Pa prihajata tudi naša Janja in Nate.
1: Opa!
2: Ja, ker pač smo mogli preveriti, kako zdi, da v avto zanima, ne? Mislim, če ima ta avto za sabo, pa če ima ona skozi nekoga, ki jo
1: zalizuje. Vzvratna ogledala boste veliko gledali.
2: Bomo gledali veliko v
1: Retrovizore, ja.
2: Tudi Simon Golobič pride v našo družbo, zelo vesel sem, da k nam prihaja nova mala veseljakinja, Gloria Jambrek, ki je torej super finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. In v celoti bomo slišali takole, kako bo pela.

0: Izjemna, izjemna mlada pevka, sicer hči dveh znanih glasbenikov, njena mamica Klara je pri Viharju, njen ati Drago je pri Zakapa, ne? Tako da dva glasbenika, Gašper Rifel bo pridodal svojo besedo, če te zanima, kaj bo.
1: Traja oddaja 3 ure.
0: Oddaja traja 1 uro in pol skupaj z oglasi, torej 75 minut glasbe, veseljačenja, veselja, iger, smeha, zabave, vsega ne bo manjkalo. Res bo, res
1: bo.
0: Otroci pojajo pika sibi, še pa dodala je pa spletna stran, kjer lahko preverite vse finaliste, kjer lahko tudi glasujete in kjer lahko tudi preverite, če želite, da bi vaša šola ali pa šola vašega otroka se v prihodnji sezoni sodelovala v tem festivalu.
1: Ja, lepo tudi predstavil mes svoje šole, ja, svoje kraje, imajo posebne naloge.
0: Najbolj fajn pa je, da to oni sami snemajo. To pozabim, vedno pozabim to reči. Otroci namreč z učitelji sami posnamejo in šolo in kraj in grejo do župana in se z županom pogovorijo in vse povejo. Teda, to pa je največja fascinacija, da se najmanjše ukvarjajo s petjem, kar itako vladajo in pol super video posnetke še.
1: Kako se skupaj izgleda, preverite nocoj ob 20 uri samo na
0: televiziji Veseljak Golica, luštno bo.
2: Veseljak v živo, z Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20 uri na TV Veseljak Golica.

0: Ritem mojega. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Letošnje poletje je bilo tretje najtoplejše v Evropi doslej, v zahodnem delu celine pa najtoplejše v zgodovini meritev, kažejo podatki Kopernikusa. Kar 52% Evrope je bilo izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu. Vročino so spremljale suša, rekordno nizki pretoki rek in številni gozdni požari. Površina, ki jo je letos prizadel ogenj, je bila do začetka septembra skoraj dvakrat večja od dolgoletnega povprečja. V Sloveniji je več kot 43 tisoč brezposelnih in okoli 20 tisoč prostih delovnih mest, a podjetja kadre še vedno težko najdejo. Najbolj primankuje delavcev v proizvodnji, voznikov, varilcev, prodajalcev ter kadra v zdravstvu in socialnem varstvu. Skoraj 45% delodajalcev je v zadnjih šestih mesecih imelo težave pri zaposlovanju. Najpogosteje kot razlog navajajo pomankanje ustreznih kandidatov. Vlada je zamenjala 4 predstavnike ustanovitelja v svetu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na mesto Mitje Blaganja, Milene Kramar Zupan, Jureta Poglajna in Vitomirja Paniča je imenovala nove člane. Z ministrstva za zdravje prihajajo tudi druge kadrovske spremembe. Nataša Vidnar je odstopila z mesta vršilke dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javno zdravje. Za novega vršilca dolžnosti direktorata za dostopnost in ekonomiko pa je bil imenovan Dušan Jošar. Z eno tedensko zamudo se začenja 26. sezona košarkarske lige ABA, v kateri bo nastopilo rekordnih 20 ekip, tudi 3 slovenske. Prva bo danes na parketu Krka, ki ob 20.30 gosti Budućnost. Cedevita Olimpija bo v soboto, torej jutri, gostila Cibono, Perspektiva Ilirija pa v nedeljo Dubaj. Naslov prvaka brani Dubaj, sezona pa se bo sklenila maja prihodnje leto. Nove informacije sledijo že čez eno uro. Uspešno jutro, preživite ga tudi z nami.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Tri minute skoraj da so že čez osmo, danes je pred nami miren jesenski petek, predvsem lahko danes na nebu opazimo nekaj več kot 13 oblačnosti, ampak to ni kakšen preplah za dež, od 18 do 23 jasnih, suhih in sončnih stopinj bomo danes namirili. Na Primorskem lahko celo do 25, večinoma jasno tudi jutri, potem tudi v nedeljo, jutri zjutraj bo sicer reci in piši za spodnjo majico od 2 do 7 stopinj. Sobotno jutro, potem jutri tudi čez dan do 23, nedelja in ponedeljek znova še precej sončna. Malce meglena jutra nas čakajo v prihodnjih dneh, kot rečeno, pa vse tja do četrtka naj bi bilo suho in sončno, potem se bi naj k nam pritekal nek bolj hladen zrak, nekaj bi se naj ti cikloni in to nekaj obračalo. Skratka, kar se pa temperatur tiče, pa v tem danem trenutku. Idrija 6 stopinj, potem Kočevje zgolj 2 stopinji, na Krvavcu 9 stopinj. Če gledamo proti Mariboru, tudi sončno in 6, Brnik 4. Kaj nas še zanima? Zanima nas še Rogaška Slatina 5.
3: Zanima nas pa še vreme, mislim še promet, to da demo tole preveriti.
12: Ne bi, jaz bi še malo povedala, kje je zdaj še za spodno majico potom.
3: Kje je za spodno majico še?
12: Zagotovo v vsakem prostoru, vsakega kraja izven hiše.
3: Super. Gremo mi, ne? Zdaj, če smo spodno majico, le?
12: Ja, jaz tudi imam danes spodno majico, pogled.
3: Zdaj, ker v Ledvice te ne sme zepst.
12: Tako je.
3: Gremo na ceste.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Bomo pol potem, bomo potem povedali, kaj, zakaj se Darja meni smeje. Drugače pa takole. Pestro dogajanje je na cestah, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever. Nastal je zastoj do Slivnice z zamudo več kot eno uro, ne pozabite reševalnega pasu ustvariti, vzdrževati, obvoz je po cesti Hoče Fram Slovenska Bistrica. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje, pa pokvarjen kombi po vaših besedah močno ovira promet v Kranju na Primskovem v turbo krožišču, zastoj so vse smeri. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico, pa na gorenski avtocesti v tej isti smeri med Vodicami in počivališčem Povodje in ostalih cestah v mestna središča. Na radarju pa se je prebudilo, na cestah pa se je prebudilo nekaj radarjev. Na stojalo so ga postavili v obruhu pri Dolenjskih Toplicah. Sivked je na cesti Celje Laško v Debru, na avtobusnem postajališču priljubljeno mesto ta teden. Na stojalo pa je tudi na Dolu pri Borovnici. Če pa je kaj še kje stojalu ali v rokah kakšnega policista, pa smo tukaj na nič 80-13, nič 2.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
16: Veseljakov vsak dan podpira Teslina ploščica. Veliko energije za dobro počutje.
17: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
16: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro. Boš zdaj povedala, kaj je bilo smešno?
12: Ja, zelo zabavno je bilo, ko sva ravno pred vremenu govorila o tem, da sva oba dva že oblekla spodne majice. Uh-huh. In potem kako zanimivo, da zakaj ne? Zakaj mora moški vedno k nečemu, kar se mu zdi drugače kot ponavadi, pridodati neke didaskalje, neke opombe, namreč. Če imaš spodno majico, bodi pač to dovolj. Zebete, niti prijetno. Ne, pazite to. On se je odločil, da je dal spodno majico gor zato, ker pač ima dolg trup in so njegove srajce vse krajše in se bolje po... Pa glih se en šmoron je važno,
3: ne, ni res, dolg trup imam in mi drugače, ledvica so malo bolj na prepihu in tega ne smemo imeti, to me je babica naučila, a ne?
12: Moja ti bi rekel, pa moja mamica bi rekla, lej, pa hlače, ne one pri kolenih, ne?
3: Niso hlače, te skaterske dvigni, hlače.
12: Dvigni gor, mam, tako se zagre, pas v hlače, pa ne odobera ledvica vam gleda.
3: Pas imam, imam srajco in imam dolg trup in zato imam še spodno majico gor, da pokrije ledvice.
12: Tudi brez obrazložitev bi čisto sprejeli,
3: če ampak se jaz boljš počutim, če povem, zakaj imamo. Veš, kaj imamo, je pa še vedno.
12: Se to ti hočem povedati. Ni treba.

0: Na veselici in novi spomini. Kako radi imamo vikende, ko kakšna veselica potrka na vrata? Sigurno se bo ta vikend še kje plesalo, glede na lepo, prijetno sončno vreme, ki je napovedano.
1: Ja.
0: Če ne, veselico lahko naredite vi, ker vendar le sobota in nedelja, kot jih poznamo mi, sta prosta, ne? Za večino ljudi.
1: Res je. In lepo je tako, a ne?
0: Ja, ampak včasih temu ni bilo tako. Jaz sem včeraj spet malo šnofala in sem pogruntala.
1: Res? A si šnofala po mojih starih zapiskih?
0: To se ne, to nisi se z mano
1: pogovarjal. Nisem se s tabo pogovarjal, pa bom možno z ljubico. Mešam vas, ker vas je toliko, veš.
0: Ja. Da včasih, ne, ta šestdnevni delovnik za nas, ki smo, veš, v muziki, pa to mi tak delamo od ponedeljka do ponedeljka. Ampak, a veš, včasih
1: so... Večinoma pa od petka do ponedeljka, ja.
0: Ne, kar od ponedeljka do ponedeljka. Okay. V glavnem, včasih so pa vdelali od ponedeljka do sobote in so v soboto čist normalno delali. Tako da so mogli imeti trgovine še v nedeljo odprte, ker ni bilo tam, mi so mogli soboto trgovino.
1: Ja, in potem je bil, dejansko to pa lahko preveriš, da je dejstvo, ki ti ga bom povedal resnično. Henry Ford je bil tisti, ki je videl, da so spočiti delavci bolj produktivni in je uvedel vikend. Tako da je v bistvu Henry
0: Ford. To je ta Ford, ki dela Ford.
1: To je tisti Ford, ki je ki v Ameriki leta 1000, tisti prvi tekoči trak naredil in tako naprej. Ja.
0: In ta je potem tudi to avtomobilsko reč.
1: Ta je uvedel te pravice delavcev do vikenda in tako naprej in potem se je tam prenesel.
0: Nima pa nobene povezave z avtomobili.
1: Ja, ima.
0: Vse to ti govorim,
1: ja,
0: to tako, je ta.
1: Ja, prvi tekoči trak in tako naprej.
0: Wow, skratka, ob sebi imam živo enciklopedijo. Jaz sem samo hotla s tem vstopom v eter povedati, da pač zdaj se šele zavedamo, kaj pomeni, ko človek reče v petek, vikend je pred vrati. Pač.
1: In lepo je, uživajmo tale vikend, ki prihaja, pa uživajmo tudi VIP petek danes. To so vse
0: danes
1: stvari.
0: Danes bo en tak poseben VIP petek.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
1: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
8: Audio BM.
9: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
8: Audio BM.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
11: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080 9966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
12: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
14: Slovenca prav, Janez bo postal.
13: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
15: Jasno in glasno.
16: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papič.
17: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
16: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
2: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
16: Gremo kar na stvar.
10: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
18: Poslušanje Veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In Andraž Zupančič ga je prinesel v studio tokrat, čisto svežega. Ja, ogromno enih tem se takole nabere, tudi tekom celotnega tedna, danes je petek, nov časopis si nam prinesel. Zdaj, razpisali ste se v delu na črno?
2: Ja.
1: A mogoče ste se razpisali, koliko pa je davka na delo na črno?
2: A veš, kako je, delo na črno ni samo tisto, da ti nekdo ne stavi računa,
1: ja,
2: ampak da prije nekdo delat, pa ima registrirano podjetje za neko čisto drugo dejavnost. Ne? Tako so tudi to definicija.
1: To ni recimo, sivo, ampak je tudi...
2: Ja, to je recimo temu definicija tega. Je pa res, da, so, recimo, da zna biti to velika težava, ker seveda davkarija želi svoje.
1: Ja.
2: Logično. Je pa letos bilo upravljeno 4900 inšpekcij, našli so 1400 kaznitih, ki so prekršili tole.
3: Ja.
2: To zadevo. Je pa še ena zanimiva zadeva. Ne kaznujejo samo tistega, ki dela,
3: ja,
2: pa tudi tistega lahko, ki naroči to delo.
1: Okay.
2: Tako da objema grozi saj od 1000 evrov kazni dalje. Tako da
3: čakaj,
2: nekdo...
3: Torej, če jaz naročim nekoga, da mi pride ploščice polagati, se moram prej pozanimati, ali ima on v IPS-u registrirano polaganje ploščic.
2: Teoretično bi to...
3: A dejno, prosim te, ja, kakaj pa to... Od...
2: Ja,
3: to ni moja odgovornost.
2: Ja, stoj to je tisto, ampak to davkarija to očitno jemlje kot da je.
3: Kaj ti zdaj bajto gradiš, ti boš zdaj mogo to, ti rihte oziroma renoviraš.
1: Mene, ne gledajta, prosim, je sploh ne v to, ne me vzostišat, hvala lepa. Ne me vzostišat, lej, jaz sem hotel povedati, da jaz tebi ne bom priš ploščic polagati, problem je rešen, Andraža, tudi ne bom klical, da mi ploščice položi.
3: Kaj pa če mi kot prijatelj pride pomagati?
2: Ja, to je pa druga zadeva. Ampak, veš, to so te sosedska pomoč, tudi ja? Zna biti zelo velika težava.
3: To. A tudi to?
1: Ja, ampak tudi
3: to. Sosedi se samo še skupaj piknike dela, nič več drugega dela.
2: Ja, pa kregamo se, pa po sodiščih vlačimo.
1: Tudi, če ti prijatelj prijem ploščice polagati, bo bolj krive. Tako da, ja, mogoče se je boljši izobraziti na to temo, pa imeti nekega izobraževanja, ampak, tako praktičnega, kot tudi teoretičnega.
3: Ampak,
1: ne?
3: Zdaj, ker smo že pa glih pri delu, ne? Pa pri vseh teh zakonodajah, pa to se mi zdi pa, da imamo pa en drug šmoran, s katerim bi se lahko še malo bolj ukvarjali, ne? To, da imamo veliko prostih delovnih mest, pa dvakrat toliko prostih ljudi na trgu, ki bi lahko delali, pa nikakor ne moremo zapolniti
2: delovnih mest. Ne moramo prijeti skupaj 43 tisoč ljudi, ki iče službo, ampak 20 tisoč delovnih mest, ki je pa na voljo.
3: Kako, zakaj pa tega ne uženimo?
2: To je pa zelo enostavno, pravzaprav, ker imamo zelo veliko ljudi, ki jim manjkajo ta prave kvalifikacije, ker recimo čist klasičen primer, če v Novem mestu iščejo varilca, še ne morejo zaposliti ekonomista iz Murske Sobote. Ne? Ampak veš, to so te stvari, da iščejo, zelo veliko težko najdejo ali pa nemogoče najdejo, ampak ne najdejo ljudi s pravimi kvalifikacijami, s pravimi veščinami.
3: Kaj pa o sistemu prekvalificiranja,
2: no,
3: pridobivanja znanja?
2: To je pa druga zadeva. Očitno imamo veliko ljudi, ki so zelo, zelo slabo zaposljivi in tiste, ki pa jih potrebujemo, jih pa nimamo. Tako da podjetja si pa seveda morajo nekako pomagati na svoj takšen ali drugačen način in sama dva vesta, da veliko krat tisto, kar bi moral upraviti nekdo, ki ga ni, pa sporedijo tistim, ki so že v službi, ki že delajo in so potem dvojno obremenjeni. Pa potem
3: sam, da smo dvojno plačali.
1: Podobno
2: pa, to je pa znanstvena fantastika.
3: To je pa vic dneva.
1: Podobno se pa dogaja tudi na policiji, tam ni dovolj ljudi, niti niso dvojno plačani tisti, ki ostanejo in delajo na mesto tistih, ki jih ni, a ne?
2: Ja, res je, policistov bi potrebovali veliko, veliko več, kot jih je trenutno v službi. Recimo 20 let nazaj je bilo 7800 policistov, zdaj jih je 6700, potrebovali bi jih pa 8500. Se pravi, če kdo želi biti policaj, je vedno dobrodošel in seveda v policiji pravijo, da težko privabijo mlade, pa tudi strokovnjake določno določenih specializacij, recimo kakšnih forenzikov, pa računalniških strokovnjak in podobnih stvari manjka, zato ker enostavno plače niso slabe, ampak ti ljudje očitno z lahkoto najdejo službo, ki je drugje, pogoji dela v policiji pa vemo, kakšni so, niso najbolj enostavni.
1: Tudi urniki in vse ostale stvari, ki pride zraven in tudi ni tako enostavno nositi svojo glavo naprodaj, takole,
2: ne,
1: tudi, če smo v prometu,
2: ne,
1: in tako
2: glede
1: naprej.
2: Glede zadnje čase, kar vidimo, so ljudje vedno bolj, bom po domače povedal, usekani, tako da...
3: Naj bodi dovolj to, da imate danes še revijo Zvezde v prilogi Svet24.si, pa vse, kar želimo prebrati bolj na dolgo in na široko. Andraž, hvala lepa za danes. Danes smo se kar zakockali, mislim, da smo dovolj odprli tem.
2: Dovolj.
3: Hvala lepa, hvala, lep vikend.
2: Prosim.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: velja, kar nič ne velja, nič ne košta, pravijo pri vikendu. Šrango bo zagotovo, kakšno treba postaviti tudi ta vikend. Kdor se ima na men poročiti denarja, ne bo, bo pa lepo vreme, ne?
1: Ja, tudi to je vreme.
0: Ker pravijo, če je dež, na poroko so izumili, veš, to lažilno gesto, da če je dež, da bo denar, ampak če pa ni dežja, pa je sonce, pa če pol človek pridno dela, je glih tak dovolj denarja za življenje. Jaz sem imela sončen dan, tako da veš, kakve so moje transakcijske račune, z minusem. Ampak nima to veze, veze je, da imamo danes nasmeh na obrazu, sončen dan je pred nami, prijetne temperature do 22 stopinj na Primorskem, celo do 25, sončen in jasen pa bo tudi vikend.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, še vedno na štajerski avtocesti nekaj zastojev, so pa odstranili posledice prometne nesreče pri Slovenski Bistrici. Zastoj pa je do Slivnice zamudo še vedno več kot eno uro. Naredite in zdržujte še vedno reševalni pas. Voz še vedno po cesti hoče fram Slovenska Bistrica. No, pokvarjen tovornjak pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Pa pokvarjen kombi močno ovira promet še vedno v Kranju na Primskovem v turbo krožišču. Promet pa oviran tudi na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi ukvarjenega vozila. Radar na stojalu je obruhu pri Dolenjskih Toplicah. Sivket je na cesti Celje Laško v Debru na avtobusnem postajališču. Pa na Petrovcih pri Muri ste ga opazili, še na stojalu pa na Dolu pri Borovnici. Če to še ni vse in je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice,

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Ja, nekako bova mogoče kmalo midva zaprla svoje lepe govorne organčke in besedo o eni zanimivi zadevici, ki jo držimo v rokah, prepustila res strokovnjaku. Uh-huh. Cel teden, kar sva že skupaj, jaz vam moram povedati, verjamem, da tudi ste vi že to opazili, nama jezik teče kot namazano, nama stvari tečejo, predvsem pa tudi izven tega, ko se vidimo preko televizije in slišimo preko radija, se nama pleše, se nama zabava, energija imava dovolj, da kipiva od njene.
3: Za vse, ki zdaj v tem trenutku poslušate stvari samo preko radija, boste zvedeli, kaj je to.
4: Čekaj, bom jaz, ko imam nohtke.
3: A?
4: To je nekaj majhnega, škrlatnega, takšne vijolične škrlatne barve, nekaj velikega, ravno prav za v denarnico, jaz jo imam skozi v denarnici zraven bančne kartice, ravno prav pomembnega, da zdaj le na jesen prinese dovolj energije, da odnese kakšno noč nespanja, da pomaga, da se kaj hitreje zaceli, da pomaga ne samo vam, ampak tudi v otroški sobi ali pa v kakšni tisti posteljici vašega kužka, tako da kaj, kako, zakaj, gospod Darko Jeromelj bo prišel in bo o tejle tesnjeni ploščici pa iz prve roke povedal vse, že čez nekaj minut.

0: Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
10: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
9: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
11: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
12: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
13: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
14: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
15: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
16: Dobro!

0: in poskočna Nuša Roj.
1: Skrivno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedenj fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica. 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
2: Ali nič 41 400 409.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: In v našo družbo je prišel nihče drug kot gospod, ki o teh le plaščicah, o katerih Žigo že cel teden veliko govoriva, predvsem iz nekih lastnih občutij, ve res veliko za to, ker stoji za tem, da vsak od nas lahko domov dobi eno svojo teslino plaščico. Gospod Darko Jeromelj, dobro jutro in dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro tudi vam in vsem veseljakom in veseljaki.
2: Zdaj, kaj moramo na začetku vprašati, a imate vi eno plaščico vedno pri sebi?
3: Ja, to pa stalno.
1: E tudi zdaj ne, vsak imamo potem svojo v tem danem trenutku z dobro energijo začenjamo tale pogovor.
3: Ja.
1: Mi dva sva res že veliko povedala v tem tednu o testeni ploščici, predvsem stvari, ki so mogoče vidne na prvi pogled ali otip, torej iz kakšnega posebnega aluminija je, kakšne posebne barve je, kaj pomeni, kako pomaga. Ampak mi smo zdaj le izven etra govorili pa o stvarih, za katere pa verjamem, da tudi vi ne veste, kaj šele, če že tudi mi dva nisva vedela, pa bi se jaz tega dotaknila. Ob tem, gospod Darko, da sem jaz rekla, da tole res pomaga pri celjenju na celični ravni. Ste mi vi dali eno razodetje, da tole lahko celo izboljša hrano. Kaj, kako, zakaj?
3: Ja, Nikola Tesla je to tudi opisal, da bi mogel hrano devati tam 4-5 minut ali pa 10 minut na ploščico.
1: Ja, a to pomeni, takrat, na njo da damo?
3: Ja, tako, ploščico bi dal, lahko tudi

0: na to daš, ali pa imam še eno veliko, 21 cm krat 21, tam je v bistvu mišljeno, da bi tudi hrano grdevo in zelenjavo in meso in vse, kar je takega. In dejansko, ko gledaš strukturo, mislim, da molekule, kaj je bila, kalija, se vidi opeka. Tako bi bila opeka, ko pa daš hrano gr, pa 10 minut ostane, so pa na mesto opeke struktura spremenjena, tako bi bila vrtnica.
1: A res?
0: Ja, spremeni se, oblika se spremeni, drugače pa vse številčno isto štima, samo spremenja pa obliko.
2: No, zdaj, ko govorimo o Teslini ploščici, to ni samo ploščica, ki je dobila ime po Nikoli Tesli, ampak je on dejansko naredil raziskavo in natančno opisal, kako in kakšna je ta ploščica.
0: Ja, on je v bistvu samo opisal, on je 50 strani opisal o njej in patentiral, izdelo je pa on ni. Ja, izdelo pa ni. Izdelali so jo 1970. leta v Ameriki prvo, in zato je tudi tam se začela v Hollywoodu najbolj prodajati in pol je pa šlo na vse strani, pa po svetu je zdaj, kaj pa veš, koliko 100 milijonov prodanih.
1: Ampak zasledila sva, tudi piše, da včasih se je prodajala celo v lekarnah ta Teslina ploščica.
0: V Jugoslaviji se je prodajala, se pravi še 1986. leta mi je ena stranka iz Beograda fotografirala en tak plakat. Pa no, ko so ga imeli v lekarnah. Tam je v bistvu bilo vse napisano o njej, za kake probleme je, kaj ti lajša, kaj ti pomaga, pa kje se da kupiti. In se je prodajala v vseh privatnih in državnih lekarnah. Tako je pisalo gr na nje. Ja.
1: Privatnih in državnih lekarnah.
0: Ja.
1: Jesenja je potrkala na vrata, zdaj, kaj ste omenil, pa res tudi to pomoč. Je to del leta, ko ljudje mogoče res tudi malce več posegamo po takšnih alternativi, bolj verjamemo tudi temu, ker vseeno je okolje drugačno, vitamini se spreminjajo, prehladi so na pohodu.
0: Ja, sigurno pomaga. To zdaj, kar govorim iz izkušnjih strank, jaz to neč si ne namišljujem, ampak kar povem, to mi stranke povejo. In dejansko, ne vem, sem to že govoril, to mi je najbolj tako fascinantno, ker otroci jo sami iščejo, otroci. Tri lete stari, čer lete, spoh v bistvu ne ve, ka, ampak mu paše. Pa ga boli uho, pa si drži gr na uho.
1: Res?
0: Ja, sam od sebe.
2: Zanimivo, pa rekli smo prej, ko smo se vmes malo pogovarjali, da blagodejno vpliva tudi na rastline, če so blizu. To je mogoče ena takšna stvar, ki jo lahko doma probamo, naredimo, da jo postavimo bliže rastlini, pa vidimo, kako se tudi ta rastlina odzove. Rastlina zagotovo ne bo vedela, kaj smo postavili zraven.
0: Ja, tako, jaz, ko sem delal te probe, sem dal fižol, pa namočen v serveto, pa zapakiran v vrečko, da ni pač ne izhlapi voda. Sem naredil več takih vrečk, eno od teh sem postavil na njo. Isti prostor, isti vse, sem 2 metra v stran, da ona ni imela vpliva. Čez 3 dni odprem gr, so kalčki centimeter dolgi, tam jih pa še sploh ven ni.
1: A
0: taka
1: res?
0: Razlika je, ja.
1: Mislim,
0: tak pospešuje celice, da oni pač delajo maksimalno.
1: Zanimivi poizkusi, zagotovo sem prepričana, da imate še kakšno lušno zgodbo uporabnikov, ki je skrito, ki jo lahko z nami delite, kakšno stvar, ki so vam povedali, ampak dajmo si privoščiti najprej enega Korošca, tudi skozi muziko, potem pa gremo še na kakšno lušno zgodbo o Teslini ploščici.
0: Melja.
3: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 0440 400 409.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Gospod Darko Jeromel je danes v naši družbi. Mi klepetamo o Teslini ploščici, ki jo na teslinaploščica.si lahko tudi naročite v dveh različnih velikostih, jo je moč dobiti. Eno takšno manjšo za v žep, eno takšno malce večjo za zaščititi dom, za ščistiti vse, kar je takšnega, da je treba spremeniti na energijskem nivoju. Mi pa klepetamo res o tem veliko, veliko izven etra. Gospod Darko, zdaj ravno sem omenila veliko pa majhno ploščico. Kdaj je mogoče bolje poseči po manjši, kdaj po večji, kakšna je razlika?
2: Ja, v veliki ploščici jaz v bistvu nisem veliko razlagal.
1: Ja.
2: Ona je pač 21 cm krat 21 velika in je mišljena, da posreduje oziroma da preprečuje ta škodljiva sevanja elektromagnetna po celom prostoru. Večji plac pokriva. Pa tudi Tesla je napisal, da bi fajn bilo na njo devati hrano.
1: Tako kot smo dejali.
2: Za 3-4 minute, tako smo rekli, in zato je v bistvu namenjena najbolj. To je pač osebna zadeva in jo lahko imaš posod zraven.
1: Seveda, vedno jo imaš
2: tako,
1: v svojem žepu.
2: Tako, ono ne moreš nositi zraven, zato je ta malo bolj
3: mogoče
2: priporočljiva.
3: Deluje pa torej ta manjša, bi rekli, bliže, kot jo imaš verjetno bolj močen je njen vpliv.
2: Tako, to je približno tam meter pa pol do 2 metra, dobro, mislim, vpliva, ostalo pa pol izven njenega dosega. Pač,
1: Jaz moram priznati, da imam tule zdaj zgore pod majico, na desni strani pod ključnico sem si jo dala. Zdaj le trenutno bi opisala kot en tak zanimiv topel, malce ščemeč občutek, ampak vem pa, da nekateri ljudje imajo pa težave recimo s srcem, pa srčnimi spodbujevalniki. Pa če ima potem kakšno tako težavo, pa si želi pomagati, je v redu, da jo prisloni zraven, ni, kako je s temi kontraindikacijami, ima kakšne kontraindikacije, ali ne?
2: Ona je narejta tak, da nikoli ne dela v slabo človeka. Nikoli.
1: Dobro.
2: Ker pa nima nobene baterije, nobene elektronike, nobenega elektromagnetnega sevanja, ona tudi ni škodljiva za spodbujalnike. Tako da lahko imaš, karkoli imaš, ko ne moreš škoditi.
1: In tudi ne moti delovanje.
2: To mi tudi veliko vprašujejo in tudi nikoli ni nobenemu škodilo.
3: Rekli smo, da vpliva lahko na ljudi, na rastline, a mogoče je kakšna izkušnja, da pa je žival pokazala kakšno zanimivo obnašanje okrog Tesline ploščice?
2: Ja, sigurno. Jaz sem na svoji psički, ko smo še imeli, s njej sigurno podaljšil kako leto s tem. Res, ker je ležala skozi gr na njej. Pa tudi je iskala sama, ta se je imela svojo plac, ampak vedno je ležala najrajš tam, ko je pač ploščica bila. Tako da je pokazala ona sama, kako to gre.
1: Zanimiva stvar, ki se mi pa mogoče še zdi tudi tako jo izpostaviti, je, da kadarkoli se pogovarjamo o nekih energijskih stvarih z ljudmi, ki se s tem ukvarjajo, vedno rečejo, ja, polna luna, to je treba dati čistiti. Eni rečejo, ja, treba je to na nek poseben način vzdrževati. Kako pa je s Teslino ploščico? Je potrebno kako posebno vzdrževanje, čiščenje?
2: To niko, nič ne rabiš delati, v bistvu. Edino, da jo opereš, da če jo posojaš, pa to, drugače pa ne rabiš nič. Ne rabiš menjati baterije, to je tako, kako je.
1: Pa se njena intenziteta kdaj zmanjša?
2: Nikoli.
1: Z leti?
2: Nikoli. To je Tesla napisal, da ona seva, tako seva, blagodejno za človeka in nikoli se ne iztroši.
1: Nikoli se ne iztroši?
2: Nikoli se ne iztroši in nima nobene elektronske komponente ali pa kake baterije, nič.
1: Torej, je fino imeti samo več teh, da če eno pozabiš doma, da imaš eno v avtomobilu, mogoče eno imaš v službi, eno, mogoče daš, ko smo se pogovarjali, da če spiš na njej, ne, sem zdaj dobila približka, veš, če se daš roko pod polšterjo, malce odmakneš in daš noter pod preobleko za polšter.
2: Ja, mogoče,
1: da imaš kar kosa, veš, eno imaš pod polšterjo, da ti Janez zbeži stran. Mislim, ker so res take lične in male in zelo priročne in kadar govorimo o nečem, kar nam pomaga v teh zdajšnjih časih, se mi zdi, Darko, da je to res kar, da je tudi vaše delo požegnano z drugačno energijo.
2: Ja. Sej, sama se dokazuje ploščica. Tu pa tam spomniš ljudi na njo, ampak tisti, ko jo imajo, vam bojo vedno povedali, kako deluje. Pa je posodijo prijatelju, ko reče, ga glava boli, pa ga čez 10 minut vprašaš, čujete, še boli, pa v 90% primerov bojo rekli, lej, boljš mi je.
1: Neverjetno.
2: Ja.
1: Jaz sem se že najavila, sem že naredila naročilo za to ta veliko. Sem rekla, da jo bom dala kot sliko na steno, pa bo zgledala pravzaprav kot okras hiše, pa še hkrati jo bo rihtala, ker se mi zdi. Samo še mogoče to, da danes, dan danes, ko ima vedno več hiš tudi sončne elektrarne, ta Wi-Fi sevanja, vse deluje na podlagi nekih elektrozadev in valovanj, mogoče kar premalo dajemo poudarka na to, da je fino te stvari malce porezati.
2: Ja, ker pač ljudje to ne vejo, kako deluje.
1: Ja.
2: Tudi jaz sam, na primer, nisem vedel, kako dejansko, če nekaj meriš, deluje.
1: Ja.
2: Mi je en gospod, to sem enkrat že tu govoril,
3: ja.
2: Mi je gospod to primeril, ko dela na enem inštitutu tehničnem in je rekel, lej, če ne bo delovala, ko jo bomo primerili, ti jo vrnem. In pol me je klical čez 2-3 tedne, pa mi je opisal, kako je potekal ta postopek merjanja na Wi-Fi oziroma na routerju.
1: Ja.
2: Do inštrumenta je kazal 587 valov. Če je bila pa ploščica vmes položena dol, da ni bila po konci, je bilo pa 17.
1: A res?
2: Ja, taka razlika je. Pa v bistvu vse isto dela.
1: Pa je isto delovanje, ne zmoti delovanje.
2: Nič ne zmanjša signala, nič. Samo valovi pa pokaže toliko manj.
3: Zanimivo.
2: Tako da je rekel, ne dobite je nazaj.
1: Ne da. Torej danes, ko še mimo grede to, ne danes, ko res se v žepih veliko stvari najde.
3: In tudi elektronski izvalovanjem, ja.
1: Mogoče je to fajn dati zraven, ne?
2: Ja, zraven telefona, absolutno.
1: Najlepša hvala, Darko, da ste danes prišli v našo družbo. Hvala, da ste nam prinesli in poslali tele ploščice, da jih zdaj, mi bi jih še kar malo obdržali, ker vsako jutro kar pomagajo za dobro voljo na veselja.
2: Ja, kar obdržite.
3: Najlepša hvala za obisk.
1: Hvala lepa.
2: Ja, hvala lepa tudi vam. Lep pozdrav.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 0:40 400 409.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA, potem ko so cene zaradi krize na Bližnjem vzhodu močno narasle. Ameriški finančni minister Scott Bessent je evropske države pozval, naj sprostijo zaloge goriva. ZDA so pomemben svetovni dobavitelj dizla, zato bi omejitev izvoza lahko dodatno zvišala cene drugod. Evropske države se medtem pogovarjajo o skupnem odzivu. Zbornica zdravstvene in babiške nege je v splošni bolnišnici Novo mesto na ortopedskem oddelku dobro prakso na sedmih in pomankljivo na prav tako sedmih področjih. Predlagala je 37 priporočil za izboljšave. Med drugim so pomankljivosti ugotovili pri protokolih, pripravi zdravil ter poznavanju etičnih načel in pacientovih pravic. Bolnišnica mora o izvedbi priporočil zbornico obvestiti v šestih mesecih. Ob mednarodnem dnevu nenasilja pa sicer zbornica zdravstvene in babiške nege poziva k kulturi spoštovanja in nenasilja. Do leta 2029 bodo v sodelovanju s Centri za socialno delo, društvom SOS, telefon in policijo usposobili 1000 zdravstvenih delavcev za prepoznavanje in obravnavo nasilja v družini. S projektom Brave Wow pa si prizadevajo tudi za preprečevanje nasilja na delovnem mestu in varnejša delovna okolje v zdravstvu. Štiri astronauti odprave Crew 13 so v manj kot 8 urah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo in postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega plovila do vesoljske postaje. Američana Jessica Watkins in Luke Delaney, Kanačan Joshua Kutrick ter Rus Sergej Teterjatnikov so z raketo Falcon 9 in plovilom Dragon potovali 7 ur in 55 minut. Na postaji bodo ostali približno pol leta. Prijetno petkovo dopoldne preživite tudi z nami.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Danes bo sonce poskrbelo za dobro energijo, če ne bo sonca dovolj, pa Teslina ploščica zagotovo tista, ki vam bo prinesla nekaj dodatne jesenske energije. Lahko jo dobite tudi vi pri nas ali na teslinaploščica.si. Mi pa vam povemo, da bo tako prijetno vreme danes, da do 23 stopinj lahko kažejo termometri tudi pri vas, tako da bo toplo pri srcu, kar se aktualnih temperatur tiče, pa tam okoli 13 stopinj trenutno po Sloveniji.
8: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
9: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči na vlažijo in umirijo.
8: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
9: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Promet je ovira na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi ukvarjenega vozila. Pa zastoj imamo tudi na Podravski avtocesti proti Gruškoju med Marjeto in Zlatoličjem zaradi nadzora prometa na počivališču Prepolje. Zastoj pa zaradi del tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili v Mislinji na avtobusnem postajališču meri Slovengradca, meri pa v Petrovcih pri Muri. Še kaj še ki? Nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
5: Veseljakov vsak dan podpira Teslina ploščica. Veliko energije za dobro počutje.
13: Jutranja budnica.
14: Z vami je Veseljak.
5: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
10: Dobro jutro. 9 je odbila ura, čas je za obrat v preteklost. Z našim Simonom bomo šli v glasbeni arhiv.
7: Kaj si bomo privoščili?
10: Privoščili si bomo pa slovenski muzikantje in Moj fant je veselja.
7: Je veternja, enkrat v drugič tam, pa bo šel spet drugam. No kam pa je odšel kakšen fant, to zagotovo ve vsak. Zase je pa tako, da bomo danes...
10: V Biograd na morju so učili.
7: Ne, zdaj so že nazaj.
10: Ja, učili so, a ne? Pa so zdaj že šli nazaj.
7: Zdaj so že nazaj prišli. Skratka, Simon Golobič nas odpelje v arhiv, potem se družimo skupaj do 10, še bomo malce pokukali na športno prizorišče. Po 10 pa se bomo vrnili v en čudovit glasbeni arhiv, v katerem se bomo spominjali godca vseh godcev gospoda Lojzeta Slaka.
5: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
15: Dragi veseljaki, dobrodošli v glasbenem arhivu. Danes bomo izpostavili eno večjih uspešnic slovenskih muzikantov, ki nosi naslov Moj fant je... No, pa smo pri večni dilemi. A je veternjak ali veseljak? No, skladba nosi pravilen naslov Moj fant je veseljak. Pod tem imenom boste našli skladbo prvič posneto na kaseti, ki so jo člani ansambla naslovili Vse najboljše. Kaseta je izšla leta 92 pri založbi RTV Slovenija. Ko se neka skladba na zadostni stopni prikupi narodu, jo narod sprejme za svojo. Če avtorska skladba ponarodi, je to resnično največji uspeh za glasbenika kot tudi avtorskega ustvarjalca. Pride pa včasih do pojava, ko narod skladbi spremeni naslov. To se je recimo v zadnjih desetletjih že zgodilo v skladbi recimo Nereci nikdar v izvedbi ansambla Slapovi, ko je narod nadel naslov Bilo je v maju. Na to Poljanškovo skupaj zavedno so prekrstili Žena ob tebi sem srečen. Miheličevo, Kjer lastoke gnezdijo kar preprosto v lastoke in še mnogo, mnogo takšnih primerov. No, tudi slovenskim muzikantom se je to pripetilo v skladbi Moj fant je veseljak. Ker pa smo ravno pri slovenskih muzikantih, bi vas rad spomnil še na njihovega dolgoletnega člana harmonikarja Vilija Kralja doma iz Litije. Ste vedeli, da je bil Vili Kralj v otroštvu sprva violinist? Ja, in to zelo uspešen. Celo zmagal je na jugoslovanskem glasbenem prvenstvu. Kljub vsemu pa so ga tipke klavirske harmonike pripeljale do evropske slave v družbi glasbenih prijateljev in sočlanov slovenskih muzikantov. Nekdani župan Litije, gospod Mirko Kaplja, je s ponosom januarja leta 2006 Viliju Kralju podelil medaljo za dolgoletno promoviranje občine Litije doma in v svetu. To priznanje, ki ga hranim tudi v zasebni zbirki, lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate tudi prek TV Veseljak. Družbo slovenskih muzikantov so leta 1992 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Branko Škruba, ki je gospod Mirko Kaplja, je s ponosom januarja leta 2006 Viliju Kralju podelil medaljo za dolgoletno promoviranje občine Litije doma in v svetu. To priznanje, ki ga hranim tudi v zasebni zbirki, lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate tudi prek TV Veseljak. Družbo slovenskih muzikantov so leta 1922

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali 41 400 409.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Audio-BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio-BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
7: Audio-BM.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
9: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
10: Relaks.
11: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
12: Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
13: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
14: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde. Na spletni strani svet24.si pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 01 40 333 333. Petkova pupa z vami tudi na terenu. 0 41 333 333.
18: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo Ansambl Braneta Klavžarja,
19: Fantič moj,
18: Alpski kvintet,
19: Le kdor bo kranico vzel,
18: Ansambl Nemir,
19: Tri želje imam, tri želje samo,
18: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Sašo Lendero in Manco Špik v naši družbi. V tem tednu ste nam predstavili za kulisje te nove skladbe na tvoji strani. Toplo jih pozdravljamo, je pa res za toplo pozdravljamo tudi sonce in prijetne jesenske temperature. Danes do 23 stopinj. Prijeten bo tudi konec tedna, sončen, suv, kakšen oblaček bo v naši družbi, ampak to še ne pomeni nobenega dežja, vsaj do sredine prihodnega tedna. Ne? Tako da, če imate ta vikend v načrto kakšno gobarjenje, kakšno kostanjenje ali še kakšno trgato, potem le pogumno v akcijo.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Promet je oviran na Štajerski avtocesti tudi pred predoroma Jasovnik med Vranskim in Trojanami zaradi ukvarjenega vozila. Pa na obalni cesti je oviran promet med Izolo in Koprom proti Kopru na uvozu Izola. Tudi tam je ukvarjeno vozilo. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah in na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tudi tam so razlog dela. Radar ste opazili, črna škoda na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Razdrtim in Postojno. Na cesti Celje-Laško v Debru meri v obe smeri, radar je v Mislini na avtobusni postaji, meri v smeri Slovengradca, pa v Rečici ob Savinji je na avtobusnem postajališču nizka, policijska kontrola pa v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro
4: jutro. Ja, evo, ura je 9:34, zelo kmalu preverimo, kako se ga lahko danes zabavate na največji vseslovenski veselici.
3: Pumpi, je tako, da če imate danes v planu povabiti sosede, nič se šparati, petkova pumpa, radijsko, veseljako živo, pa televizijsko, ne?
4: Sanka, rabite zrihtati je velike zvočnike za eno ali pa za drugo stvar. Verjemte mi, večji, ki so zvočniki, bolj se sliš in dlje se sliš.
3: Ja, in več sosedov bo prišlo, eni z eno polno košaro tako? Dobrot, ta drugi pa...
4: Do neke mere prihaja vedno več sosedov, pa pa pridejo že policaji, pa vsi ostali zraven, ne?
3: Yeah. Ampak če so lepe fantovske pesmi, kdo bi zameril?
4: Pa pridejo sosede.

0: Pa se
1: preveče. Zdrave lahko spečemo golicine, golice hrenovke od Perutnine Ptuj, pa zraven spečemo še malce kostanjo, pa zraven dodamo še kaj za dobro tekočo podlago, pa bo petek kot se šika.
2: Res je. Danes se ponovno obeta seveda od 8. zvečer, torej od 20. ure zvečer, pa do, torej do polnoči se obeta ena super, super zabava.
1: Kaj to pomeni, drage veseljakine, veseljaki? Vem, da zdaj že vsi vemo, to pomeni samo eno, ali na Facebook strani, ali preko SMS poročila. Vi samo pošljete sporočilo, poveste, DJ Boštjan, poslušaj. Mi smo nabrali toliko stanja, da imamo celo vas tukaj, da ga bomo spekli in pojedli. Mi imamo toliko hrenok za speč, da rabimo najmanj eno dobro za ritem polko. DJ Boštjan, da poslušam. V vaš kraj bo poslal tisto glasbeno željo in potem bo petek popoln.
3: Petkova pumpa, največja vseslovenska radijska veselica in hrenovke golica Perutnine Ptuj vas vabijo v Golica srečelov. Osvojite lahko novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica veselica.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
3: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sledic in zabave z ansamblom Razgled.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
4: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja svojo ženo?
5: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno njego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
6: Naravna pot do gladke žametne kože, manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na 080-17-33. sanaamicus.si.
7: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
8: Jasno in glasno.
9: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
10: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
9: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
11: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
12: Gremo kar na stvar.
13: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
14: Majhna ploščica in veliko energije.
15: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
14: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
15: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
14: Ali 041 400 409.

0: Šport. Šport na veseljaku.
1: Ja, in takole v studiu pozdravljava Lucena Pejčiča. Eno lepo dobro jutro, dobro dan.
2: Aha, zdaj bomo samo še enkrat rekli lepo zdrav, da vidimo, če samo nam tamle mikrofonček dobro dela. Lucijan, ena stvar se bo danes začela dogajati, nekaj, kar smo zelo veseli, hkrati pa bo en del Slovenije pač se ustavil pa bo navijal.
1: Bom te, Lucijan, kar povabil za moj mikrofon, pa boš tukaj se ti pogovoril z Darjo, ka...
2: Izvoli.
3: Bo v redu zdaj?
2: Ja, bo v redu.
3: Ja, govorimo o evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki Tako. Bo nekaj prihodnih dneh Slovenijo nekako omrežil s športom, ki je v zadnjih letih postal skoraj številka ena v Sloveniji. Zahvaljujoč Tadeja Pogačarju, ki pa ga žal ne bo na tem prvenstvu. Jasno, ne rabimo se vračati na Vuelto in na tisto osmo etapo, napadec, konec sezone. In žal, to evropsko prvenstvo je bilo napovedano kot res vrhunski dogodek z vrhunskim kolesarjem, ampak jaz mislim, da Slovenija ima toliko dobrih kolesarjev. Zdaj Primož Roglič stopil v spredje, on je prva zvezda Slovenije, in še kopica fantov za njim, da se vseeno lahko nadejamo dobrim uvrstitvam. Tadej Pogačar pa je v Sloveniji in bo gotovo nekje blizu ob progi držal pesti za fante. Predvsem pa bo veliko ljudi, navijačev, navijaške cone, glasba, pijača, jedača. Po vseh teh krajih od Ljubljane proti Gorenjski se bo res dogajalo v teh dneh. Tudi za voznike se bo dogajalo, tako da nekaj potrpežljivosti, ker se bojo ceste zapirale.
2: Nekako smo vajeni že iz tekme po Sloveniji, iz dirke po Sloveniji,
3: Podobno.
2: Da se zaprejo, pa ja, če malce razmišljaš,
3: pa maraton Franja recimo.
2: In potem se za nekaj časa zaprejo, pa se potem tako. Se zatem tudi odpirajo, tako da se mi zdi, da
3: vedno
2: bo tudi
3: se odpre, ko se enkrat zapre, tako da...
2: Tako, nekako grejo fantje, pa tako ali tako vsi tako hitro mimo, ne? Da je fajn iti ven pa navijati. Sicer pa bomo navijali tudi za fante nogometaše, Švica, na to še Škotska.
3: Tako, slovenska nogometna reprezentanca je na polovici tega podaljšanega ciklusa, ki traja kar 4 tekme.
2: Yeah.
3: Bila je recimo zmerno uspešna, bomo rekli, ni izgubila. Igrala je doma 2 tekmi, tisto prvo bomo pozabili, bomo pospravili v predal, ker ni bila dobra, nič proti Škotski, predvsem igra ni ugajala. Tale zmaga proti Makedoniji pa vzbuja optimizem, nekako dviga letvico in dokazuje, da Slovenija zmore. Zdaj, gostovanje v Švici je gotovo najtežji del naloge v tej skupini. Švica je najboljša reprezentanca, premagala je Makedonce in Škote s 3-0 v gosteh, tako da vzbuja straho spoštovanje. In gotovo jutri v Lucernu zvečer 20:45 tekma bo favoritinja in mi pa imamo Jana Oblaka v vratih.
2: Nekako mislimo, da bo vseeno Jan tisti, ki bo mogoče malce
3: več rešil. Veliko dela bo imel, no, to lahko rečemo.
2: Čeprav jaz bi te vseeno, mogoče bi si ti dovolila popraviti iz prve tekme, bodimo zadovoljni, odnesli smo točko. Nismo šli vseeno z ničlo iz nje, kar je kljub vsemu izjemno.
3: Sem rekel, izgubili nismo, ne, samo zaradi igre smo že pozabili.
2: Ampak kaj pa potem iz Lucerna naravnost na Škotsko?
3: Gremo pa še na Škotsko. Ja, fante grejo direkt, mislim, da 3 dneve pozneje, v torek mislim, da je tekma še v Glasgowu. Misto tekmo bodo zaključili ta ciklus, novembra sta potem še 2 tekme in bo konec. Ta Liga narodov gre res hitro.
2: Ampak... Le za Portugalce se že konkretno zakomplicirala, ampak pustimo
3: na Portugalskem tako. Pa povsem druge težave.
2: Tam so v vročici, kljub temu, če ne bi bili v vročici 3 zmag, ne?
4: Individualne avtobusne prevoze najdite, ne, za razne zvezdnike, tudi pa je.
2: Ja, na portugalskem
4: mislim. Tudi letalske avtobusne vse. Treba individualno poslati kakšnega domov. Lucijan, najlepša hvala, da si se oglasil tukaj studio, a ti zdaj dam navodila, kaj moraš stisniti. Dajmo probati.
2: Bom kar jaz. Ne, čakaj.
4: Ne rdeč ga.
2: Ne,
4: dajmo probati, da vidimo, kako to izgleda.
2: Žiga, dajmo to iz Venetra. Hvala lepa, Lucijan, in se vidimo ponedeljek.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Varstveni dodatek ni namenjen le ljudem brez prihodkov. Samska oseba z nizkimi dohodki lahko letos prejme do 238 evrov dodatka mesečno, če izpolnjuje vse pogoje. Cenzus za samskega znaša 745 evrov, pri odločanju pa se upoštevajo tudi drugi dohodki, premoženje in družinske okoliščine. Po novem se ne preverja več preživljanje strani odraslih otrok, priznana pravica pa se podaljšuje po uradni dolžnosti. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje podjetniku Roku Setnikarju, ki mu tožilstvo očita prodajo in hrambo izdelkov s prepovedanimi kanabinoidi. Setnikar očitke zanika in pravi, da je prodajal zakonite izdelke iz industrijske konoplje. Policija je v njegovih trgovine zasegla več tisoč izdelkov, analize pa so v nekaterih pokazale prisotnost THC-ja. Posebno pozornost je vzbudila tudi komunikacija Setnikarja s ChatGPT-jem, povezana s predstavitvijo izdelkov kupcem. Sojenje se bo nadaljevalo z izvajanjem dokazov. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po anketi AP in NORC padla na najnižjo raven v njegovih dveh mandatih. Njegovo delo odobrava 31% vprašanih, pri gospodarstvu 26, pri obvladovanju inflacije pa le 21%. Anketa je bila izvedena med 24. in 28. septembrom med 2140 Američani. Druge nedavne raziskave Trumpu prav tako merijo podporo pod 40%. Gimnastična zveza Slovenije pa je zaključila večletno finančno sanacijo. Konec leta 2025 ni imela več odprtih starih obveznosti do športnikov, prihodki pa so bili rekordni. Društveni sklad je znašal dobrih 49 tisoč evrov, leta 2017 pa je bil minusu več kot 76 tisočakov. Kar 92% sredstev z javnih razpisov je zveza namenila programom Panok. Direktorica gimnastične zveze Špela Hus pravi, da je finančno stanje precej boljše kot pred 8 leti.
2: Načeloma je gimnastična zveza Slovenije v precej boljšem stanju, kot je bila že 8 let nazaj. So seveda določene omejitve oziroma izzivi, s katerimi se vse športne organizacije srečujemo pri samem poslovanju, ampak poskušamo to upravljati, kot se le da, pa predvsem vedno v prid športnikom in športu.
1: Ostanite v naši družbi, vrnemo se že čez eno uro s svežimi novicami.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Ob 10 oziroma ob 10 in 5 minut bomo preverili, kakšne so aktualne temperature. Trenutno v Ljubljani 13, pa 14 Celje, 15 Poljčane, 14 tudi Murska Sobota, 15 pa še Bohinj, Maribor, Radenci, 15 stopinj tudi Čatež, Ribnica, 15 Slovenske Konjice in Slovenjgradec. Kar se vremenske napovedi tiče, zdaj verjamem, da že vemo, vse tja do prihodnega tedna do srede nas čaka torej sončno vreme vsak dan do 23 oziroma skoraj da do 24 stopinj. Obrat teh vremenskih ciklonov, kakršnih koli že anticiklonov se naj bi zgodil, ali oziroma dotok hladnejšega zraka v četrtek, ko naj bi potem dobili tudi kakšno pošiljko dežja. Ampak najprej sončen vikend, potem vse ostalo.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
11: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti še nekaj malega proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah in na cesti Izola Stronjan v obe smeri razlog tam dela. Radar ste opazili v škatli na stojalu na Primorski avtocesti proti Kopru pri bivši cestninski postaji Lok pri Brezovici. Črna škoda je na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Razdrtim in Postojno. Radar je v Šentjurju pri šolskem centru, pa na cesti Celje Laško v Debru meri v obe smeri. Radar tudi v Rečici ob Savinji na avtobusnem postajališču Niska. Policijska kontrola v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki, še na Velenju pri Rdeči dvorani. Tudi v Kuzmi ste opazili pri šoli in pa v Ljutomeru pri kružišču pri bencinski črpalki. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
14: Veseljakov VIP petek.
15: Veseljakov VIP petek.
14: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
11: Ja, en lep dober dan.
9: Dobar dan, mi dva sva še vedno v vaši družbi, ampak bova nekako besedo skozi ton govora prenesla zdajle k Jani in Nejcu. V današnjem VIP petku bomo namreč obudili spomin na gostovanje izjemnega Slavka Podboja, človeka, ki veliko ve o slovenski narodno-zabavni glasbi, predvsem pa gospoda, ki zelo veliko ve in je zelo veliko in dolgo časa delal tudi z izjemnim Lojzetom Slakom.
11: Ja, pomnimo namreč 15 let, par dni nazaj je bila tista obletnica, odkar smo se poslovili od izjemnega glasbenika in prav je, da si še enkrat zavrtimo spomine na intervju, pogovor, kateri je veliko vseboval tudi legendarno ime Lojzeta Slaka.
9: Uživajmo torej vse tja do 11. ure v družbi Slavka Podboja, Nejca in Nine, predvsem pa v obujanju lepih spominov na godce vseh godcev, na tistega, ki je danes krivec klobukov, kot bi rekli skozi naslove pesmi, da veliko mladih poje in igra lepe slovenske narodno-zabavne napeve.
14: Veseljakov VIP petek.
15: Veseljakov VIP petek.
14: Z Janjo in Nejca.
15: Z Janjo in Nejca.
11: Ja, dober dan.
16: Krasen dober dan in dodatek končno. K petku je tukaj čas za eno res posebno uro z našim VIP gostom in sicer ja, celo jutro smo ugibali, kdo bi naš gost lahko bil. Marsikaj smo že povedali o njem in sicer to, da je bil zelo povezan z Lojzetom Slakom, s Čebelarjem, skladbo, ki vsi poznamo, priljubljene prireditve, boš videl, kaj dela Dolenc, je organiziral tudi odvodil večino scenarijev napisal on, no brez njega tega zagotovo ne bi bilo. Poznamo ga tudi po eni Henčkovi pesmi, pa tudi po skupini hudomušnih igralcev, ki jih je spravil skupaj Modra kronika, zagotovo ste o tem že slišali, je tudi strasten ribič, velik ljubitelj komedije, glasbe, poezije in življenja nasploh. Kdo je z nami, sprašujemo? Ne vem, to bom mogel sam povedati. Vi, poslušalci, gledalci, veste, kdo bi to lahko bil?
17: Dobar dan, Jože tule z Velenja. Jaz pa razmišljam, da bi lahko bil današnji skriti gost en dober prijatelj Lojzeta Slaka, ki sta tudi velik skup sodelovala na teh raznih koncertih in prireditvah, gospod Slavko Podboj.
11: Ja,
16: res je!
14: Z nami je!
16: Z Slavko Podboj.
18: Dobrodošli.
19: Naj živi Veseljak.
16: Hvala lepa. Naj živi Slavko Podboj.
18: Včas nam je, da vas gostimo tukaj. Res, hvala lepa, da ste se odzvali našemu povabilu. Kako ste?
19: Moram reči, da poletno, tako kot vsi, malo se bojimo s to vročino, ampak nekako nam že gre. Dolenci smo znani po tem, da se na dva načina gradimo, eno je voda, drugo je cvička.
16: Cvička, še kaj ostalo? Je še?
19: Moram reči, da je še in tudi letos kar dobro kaže, ni bilo toliko nesreč naravnih, kot so bile prej, ni bilo pozebe. Toča je bila ponekje, ampak ne tako obilna, da bi ves pridelek šel, tako da upamo na dobro trgatev.
16: No, tudi Lojze Slak je imel odličen cviček, še vedno ga pridelujejo, a ne Slakov cviček. A ste vi velikrat pomagali v tem vinogradu?
19: Ne, v vinogradu so bili glavni ribenčani.
18: Ribenčani so glavni vinogradu. Seveda, pa.
19: Še, ne povem, da so še danes, da je gospa Ivanka, žena Lojzeta Slaka, je seveda zelo vesela njihove pomoči, ker so uigrana ekipa. Ko pridejo oni gor, ni nobene dileme tako obilna, da bi ves pridelek šel, tako da upamo na dobro trgatev.
16: No, tudi Lojze Slak je imel odličen cviček, še vedno ga pridelujejo, a ne Slakov cviček. A ste vi velikrat pomagali v tem vinogradu?
19: Ne, v vinogradu so bili glavni ribenčani.
18: Ribenčani so bili glavni vinogradu.
19: Še, ne povem, da so še danes, da je gospa Ivanka,

0: redno prihaja v zidanico in pazi, da se slako cviček slučajno ne bi pokvaril in da ne bi z nebes kakšen grom.
1: No, slava mu.
0: No, ja, tako je.
1: Naj ga Bog čuva. Ja, Slavko, smo že omenili prej, da vas poznamo po številnih stvaritvah, ki ste jih naredili. Nas za začetek mogoče zanima, odkot se poznata z Lojzetom, mislim, kje sta se spoznala?
0: To je bilo pa leta 87, dobro se spominjam, ko je bila v Trebnem še Dolenka. Dolenka, to je trgovina, ki je imela gor tudi bife. No, in takrat smo že z Modro kroniko delali in takrat smo tudi že uporabili nekaj Slakovih sklad za to, da smo na to priredili taka smešna besedila. Ne? Takrat, ko smo pač posneli gospoda Kaplana, to takrat naprej smo se šli tudi pevski del, ki je bil tudi zelo dober z nami, tudi Irena Tratnik sodelovala, pa Peter Fink, pa Toni Verderber, pa tako naprej. Skratka, smo bili kar vsi malo zapriseženi na glasbo in na petje tudi. No, in takrat je Lojze prišel gor v Dolenko na eno kavico. On je rad pil kavico, pa mečkan smetance zraven, pa tako naprej. No, in je predstav šef takratne te trgovine, Dolenke, je rekel, no vidiš Lojze, sem rekel, da ti ga bom predstav, no to je ta podboj noter. No, je rekel, sem slišal, da si Žužemberka doma, ja sem rekel, Lojze, Žužemberka, no ja, to je pa zelo blizu, prav vse veš, odkud sem jaz. Ja sem rekel, mečkin na Dobrnčem je tekla vaša zibka, sem ga s poštovanjem vikal, ker s tako minenco se spoznat se vede. No in potem, takrat je bil razgovor samo o tem, takrat sem ga vprašal, ali lahko še za svojo satiro pravzaprav uporabim delčke teh njegovih sklad, ne? Ja. Če je to kaj narobe, ne prav, to ni, to je pač vic, ne, o tem, ne bomo, vem, kaj je to satira in tako naprej, no, in takrat v bistvu je to bilo, to bil prvi stik. No, potem sva se pa zelo često dobila skupaj, ker je rekel, a veš, men gre pa prav že malo na jetra, vejo, kdo sem, zaosnika prav ve cela Gorenska, to Alpski večer in tako naprej, prav Šime, ki ima Marjanco v Mariboru in tako naprej, Dolenci prav, pa jaz prav nimamo pa neč prav, prav, a veš, kaj bi bilo, če bi neki naredil takega in tako naprej. No in potem sva midva v to vklopila v razgovore še Janeza Pavlina, on je veliki organizator iz Novega mesta, bil je tudi novinar, pa nekaj časa je predsedoval društvo Mojca, skratka človek, ki je zelo primeren za logistiko in za take stvari, ga ni na Dolenskem praktično. No, in smo se dobili skupaj in naslov, seveda, to je bilo zdaj pomembno. Jaz sem pel 30 let, v oktetu sem pel 30 let, no, in mi je kar na veze, kaj mi je prišlo, Lojze, pa če imamo kaj za pokazati, kar sem že takrat rekel, da bi takrat pokazali, mečkan zraven kmečkih opravil, potem folklorne skupine. Uno, sem rekel, Lojze, kaj če bi mi dal? Boš videl, kaj dela Dolenc. To!
1: To! To je bilo zmenjeno.
0: On je bil tako, je bil za to. To! Je rekel, ne to, in je bilo zmenjeno in smo po to blagovno znanko potem naredili dobrih 15 oddaj, tako da res dobre oddaje. Bile so nekaj novega, takrat zdaj je že veliko okopiranga iz tega našega koncepta. Ampak vsi, ki so prišli, moram reči, to je bilo izjemno, izjemno doživetje. Kako so se nastopajoči do Lojzeta vnašali? A veste, to, ko naletiš pa na tako spoštovanje, pa na občudovanje nekoga, to je
1: pa
0: treba
1: doživeti. Še zdaj,
0: to je težko povedati, to je treba doživeti.
1: Sicer pa vas Slovenci poznamo tudi potem, predvsem potem, da sta z Lojzetom povezana v eni skladbi, ki nas združuje praktično vse Slovence in to je Čebelar. Vi ste spisali to besedilo, a se spomnite, kako je prišlo do tega? Zakaj sploh?
0: Ja, se spomnim seveda. No, gospa Ivanka pa Lojze sta zelo rada se mimo Trebnjega, tam, kjer živi moja družina, oglasila, ko sta šla iz Trške gore. Ne? Lojzet je v mestu zapasala kavica, žena je vedno kavico skuhala, pa smo malo poklepetala in tako naprej. Ampak Ivanka je bila vedno zraven. A veste, moram povedati, da Lojze brez Ivanke ni velik naredil. Ona je bila vedno...
1: Je bila
0: vedno,
1: motor, ne?
0: Zdaj, če imamo strice iz ozadja, je bila ona ne teta.
2: Motivacija.
0: Žena iz ozadja. Ona je vedla vse, tudi recimo takrat, ko je Lojze ustvaril melodijo. Prva Ivanka slišala. Je ona prva povedala, je dobro ali ni dobro, ne? On se je na to strašno zanesel.
2: Je upošteval
0: njene nasvete. No, pride z Trške gore, moram reči, da je bil vesel. Vesel je mogoče že malo prenežen.

0: beseda. Ne?
1: Navdušen.
0: Navdušen, ne? Verjetno ima kakšno družbo gor in mogoče je res kakšen kozarsek svička bil takrat preveč in pride noter, pa mi da kaseto, takrat so bi še kasete, že čez vrata, nače ti bo kaj kapeljno. Jaz tisto, sem to prvo smrtli za mizo, svede kavica in tako naprej, potem sem pa imel tist kasetofon in sem šel in sem to poslušal. In jaz ne vem, zakaj, ampak me se že takrat na to musko so mi prišli čebele na
1: misel. Ne?
0: In zjutraj, naslednji dan je bila zadeva že napisana. Pa sploh ni bilo veliko, to mislim, sej veste, sedilo je tako enostavno.
1: To je res.
0: To, če ne bi Lojze dal take čudovite glasbe, pa da je to ena taka simbioza besedila, pa tega dobra simbioza, jaz, to ni moje najboljše besedilo, jaz ga ne ocenjujem za moje najboljše besedilo. Ne?
1: Ampak Slako je, tudi, bilo pri srcu.
0: Je tudi pesem o Slaku, ampak to je tista, saj za meno, spev za Goca, ki je bila en mesec po njegovi smrti, rojena in potem sam spev zaigral Tine Lesek, ki je v glasbi. No, tako da ta simbioza pesmi in besedila je tista, ki jo nikoli ne moreš predvideti, a je to dobro ali ni dobro. A bo to postala uspešnica ali ne bo postala uspešnica. Ampak, spet pride dolje Strške gore, ne? Pride Strške gore, no, zdaj pa mava petelina imava, je rekel, ne? Sem rekel, krasno, da ne bomo zmerem ribe jedli, ker sem zmerem ribe njemu pekel, ne? Da ne bomo zmerem, ne, prav zlatega petelina imava, Celje. Leto 95, prvi zlati petelin, mislim, da prej je bila zlata nota.
2: Se nista čist takoj razumela, ne?
0: Se nista razumela, no. In takrat, jaz sem tisto rekel, fino, ne, da sva ga dobila za ta album Čebelar, ne, da sva ga dobila, ampak nisem pa nič vedel, da bo to kdaj prerastlo
1: do tega,
0: v tako skladbo.
1: Sicer je pa bil Slak zelo navdušen pravzaprav nad čebelami, jih je imel zelo rad in o tem nam je včeraj nekaj povedala tudi njegova žena, Ivanka Slak, pa ne pove sama, kakšen odnos je imel do čebel.
3: Bilo, ki je živel pri stari mami, ne, in tam so imeli čebele, pa konje. Ne, in to je bilo za njega svet. Kot majhen fant je hodil tja spat, čebelnjak. Ja, sreče imel, niso ga popikale.
1: Hodil se bilo spati v čebelnjaka, ne?
0: No, jaz pa v čebelnjaku nisem spal.
1: Bomo mi zdaj čebelice slišali, potem pa naprej se mi zdi, da bo danes dan malo drugače tekel kot ponavadi, tudi kot ponavadi tečejo naši petki, ker danes se mi zdi, da ste vi nam pripravili veliko presenečen, veliko več kot mi vam. Dobrodošel, torej, Slavko.
0: Spomin na Lojzeta je tak, da si to zasluži. To je prvo, ne?
1: Res.
0: Danes bi bil star 90 let.
1: Jutri?
0: To je ena jutri, ja. Je ena taka obletnica, ki jo je treba imati s spoštovanjem. Je prav, da smo mečke narašili.
1: Res je. Tako in bodi. Tudi bomo.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio.bm
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audiobm.
0: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.
6: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-9966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
7: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.

0: nami je
1: Slavko Podboj.
2: Ja, pa ni več sama, ne?
1: Ja, Slavko Podboj, komik, igralec, režiser, besedilopisec, Slakov dober prijatelj in tudi njegov prijatelj je danes prišel zraven. Ponavadi mi presenečamo goste, no danes gostje presenečajo nas. To pa je res poseben dan.
2: Poseben dan je tudi zaradi tega, ker Polde se res srčno iz srca. Uh-huh. Tudi zaradi duševnega ugodja verjetno svojega, ker ve, kdo je stric bil, zelo trudi, da se Slako spomin ne pozabi, da se ohrani na vse načine, preko prireditev in ostalih stvari.
1: Torej, z nami je tudi
3: gospod Leopold Pungarčar.
1: Ja?
3: Dobrodošli, spoštovanje, kako ste?
4: Ja, odlično, v takej družbi in Slavko tam pod bojem je zvedno čudovito in imenitno.
3: Lepo.
1: Ja, Leopold, kakšen je bil Lojze kot stric?
4: Veste, to je tako. Vsakem človeku so obdobja. Ko smo otroci gor rastli, se pravzaprav do tistih 10 let niti ne zavedaš, kakšno veličino imaš v sorodu. Potem pa, ko že spoznavaš to glasbo, je bilo neko obdobje, ko je ta glasba bila ne najbolj popularna. Vendar nekateri smo se že zavedali. In potem je prišlo obdobje, ko smo to neverjetno častili, ko smo res ponosni na našega strica, na našega Lojzeta Slaka, vsi nečaki in vsi nečakinje, kaj šele bratje in sestre in prijatelji. In v tem obdobju, ko smo zdaj, ko Lojzeta ni več, seveda šele spoznavamo, kakšen diamant in zlato je pravzaprav Lojze Slak bil vsem nam v sorodnikih, v sorodstvu, od celotni Sloveniji in širnemu slovenskemu in tujemu človeku.
1: No in vi ste se tudi zelo angažirali pri postavljanju muzeja Slakovega, pa na prireditvah, pa tudi zdaj, da ohranjate to njegovo dediščino glasbeno, tudi iz igravskega stališča, ne?
4: Na vse možne načine sem imel ideje, kako bi to Lojzetovo skladbo, Lojzetovo glasbo, Lojzetovo življenjsko delo nekako ponazorili v raznih oblikah. Celo pred 15 leti sem imel idejo, da bi naredili prvi narodno-zabavni musical s temo Lojzeta Slaka, vendar nekako čas je prehitel, Lojze je prehitro odšel in to je.
1: Slavko Podboj, kakšen pa je bil Slak kot prijatelj? A si vzel čas za prijatelje? Imel sploh kaj časa?
2: Absolutno. Prvo, kar bom rekel, njega je krasila vedno skromnost. On je bil zelo skromen človek. Prej sem se s Poldetom pogovarjala. Lojze si ni znal hlač stran vrčiti, pa srajce, pa čevljev. Sestra mu je rekla, pa Lojze, po 10 letih, ne, dej, kup si že nove čevlje. On je bil skromen človek. On je živel tako, kot so zapovedali takrat, ko se je on rodil, ker je na kmetih bilo seveda takrat težko živeti. Sicer pa v glasbi tako natančen, da od takrat naprej tako natančenega človeka v bistvu nisem srečal. On je hotel, če poslušate njegove skladbe, ki so posnete, pa ne mi pove, kdo, če je opazil kakšno napako na teh skladbah.
1: Ne še.
2: On je bil v studiju, ne bom rekel samo natančen, ampak včasih, se upravičujem, v pozitivnem smislu tečen. Torej, on je zahteval tako od snemalcev, kot izvajalcev, ponavadi so bili to sveda muzikanti, oni so še kar dobro skozi prišli, ker vendar je bil tlele Niko, pa potem Feleš, pa tako naprej, ki so obladali, pa Tone Štritov, pa tako naprej, ki so obladali inštrumente. Ampak med pevci, seveda je pa bilo včasih, ne? In včasih, če kdo ni zadel tona, ali pa če je napačno, ne tako, ko se je on zamislil, zapel, ne, ponovimo, ne? In to je bilo včasih po 10-krat, 12-krat, 10-ta zadeva, veste, včasih ni bilo toliko nalog, so zdaj, včasih so bili to par kanalov, je bilo pa se je to snemalo, ne? Tako da, natančen človek in jaz moram reči, da vse, kar od Slaka poslušaš danes, je narejeno z veliko, čeprav so bili časi drugačni, pa tehnika slabša, ampak z veliko, veliko mero občutka in kvalitete.
1: No, glede na to, da je Slak res veliko dal na muziko, a ne, sem, jaz, ko sem imela priložnost včeraj vprašati njegovo vnukinjo, Ano, Slak, seveda vprašala, če jih je kdaj vnuke kaj malo silu v igranje, da bi tudi oni postali muzikanti, no in nam je takole povedala.
5: Verjetno potem, da je bil bolj malo doma, da je bil bolj malo z nami, drugače pa imam zelo lepe spomine seveda na vse trgatve, ko smo jih imeli, ker to je bila res ena taka mala veselica, ki smo jo priredili doma. Vsi so se zbrali, vsi so peli, vsi so pomagali, vsi prijatelji so prišli in to je bilo res nekaj posebnega, no? Kar zelo pogrešam zdaj, ko tega ni več v taki meri v bistvu.
1: No, ja, kaj pa harmoniko, kakšno vam je kupil, Ana, ha?
5: Kar je on predvsem govoril, je, da če bo kateri od nas želel igrati, se bo to sam odločil, ni noben ga nač silo, drugač pa seveda nama je z bratom kupil tudi eno mehno harmoniko, katero sva potem tukaj pri babici in dedku veselo igrala. Seveda sva seveda tudi veselo odpirala vse njegove kovčke s harmoniko, ki jih je imel postavljene zraven kavča, plezala čez njih, zaradi česar se je včasih tudi malo razjezil, ampak na vse zadnje pa bil vedno ljubeč dedek.
3: No. In to šteje, a ne? Da je bil vedno ljubeč dedek. Vsi se ga spominjate res v lepem spominu. Ne poznam enega, ki bi karkoli lahko rekel čez Lojzeta. Bil je res srčen človek, srčen prijatelj, srčen dedek in pa strica, ne?
4: Veste, Lojzeto nikoli ni bilo težko, kljub temu, da je igral cele vikende, cele večere in še čez teden, tudi na raznih praznovanjih v sorodstvu, vedno vzel harmoniko iz prtljažnika, še celo Ivanka ga je spodbodla. No, Lojze. Ja, ampak na vseh teh praznovanjih Lojze harmoniko iz avte, Ivanka iz torbice pa pesmarico.
3: Oh.
4: In zmeraj je pravzaprav Ivanka dala pobudo, no, kjero pa bomo. In včasih se je celo tako zgodilo, ko smo si izmislili kakšno pesmico iz kakšne stare zakladnice Lojzetove, da se je Lojze takole nagnil Ivanki, že gre ta.
1: Aha.
4: Ker je toliko skladb Lojze pripravil, napisal, uglasbil, da ni vrag, da je tudi kakšno
1: pozabo.
3: No, mi bomo zdaj tudi eno, ne bo o Ivanki, ne bo o Ani, bo pa oj ta Fani.
4: Odlično.

0: Obujemo spomine na Veseljakovi petek, ko je bil z nami gospod Slavko Podboj. Seveda s tem vipetkom nadaljujemo takoj potem, ko preverimo, kakšno bo vreme in kaj se dogaja na cestah. Vem, da vemo, pred nami je čudoviti jesenski sončen vikend s temperaturami vse tja do 23,24 stopinj, tako da bo suho in prijetno vse tja do srede prihodnega tedna.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjen tovornjak ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Bičem. Pa danes, v soboto in nedeljo, poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, tako da pričakujte na Gorenjskem več 30-minutnih popolnih zapor na relaciji med Ljubljano in Cerkljami na Gorenjskem, pa tam okrog v tistih koncih. Na delo pa še nekaj radarjev na primorski avtocesti ste ga opazili proti Kopru pred predorom Dekani, v Šentjurju pri šolskem centru, policijska kontrola v Velenju pri Rdeči dvorani in v Kuzmi pri šoli, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
5: Jutranja budnica
1: z Janjo in Nejcem.
6: Dobro jutro, dober dan.
7: Lep dober dan, jih je že 6, čez pol enajst. Z nami danes v naši družbi Slavko Podboj. Seveda, dober prijatelj Lojzeta Slaka, tako smo ga tudi napovedovali. Lojze Slak bi jutri praznoval 90 let. No, in
6: ni
7: Slavko,
6: pa sama, ne?
7: Ja, ni pa sam. Slavko nam je pripeljal še eno krasno presenečenje. Lojzetovega nečaka, to je gospod Leopold Pungarčar. Kot otrok je užival v glasbi svojega strica Lojzeta Slaka, no danes pa v popolnosti že razume pač to skladbo oziroma te glasbo ne le kot spomin, ampak kot veliko kulturno dediščino. Je tudi predsednik Zveze motoklubov Slovenije, uspešen podjetnik, dolgoletni igralec Šentjakovskega gledališča, 6 let tudi njegov direktor, tako da, ja,
6: mislim. Če jaz zdaj prav razumem, imamo mi dva prekaljena igralca pred sabo, ne?
7: Jo, seveda, da imamo.
8: No, Polde je skoraj profesionalec, jaz sem amater, ne, Polde je to rešeno.
7: Naturšček.
8: Jakobsko ga je izoblikovalo, ne, pa resnično, tudi ko odigra, recimo, ne, svojega strica Slaka, ne, ker sta, pogledajte, oba sta približno enako suha, tudi Lojze je bil celo življenje suh.
7: Tudi podobna, tako.
8: In podobna, ne, tudi vizuelno, sve, da se isto žlahti, ne, se od sestre je moralo nekaj pred tudi na nekaj, na.
9: Ja. Zdaj, midva z Janjo sva drugač zelo skromna človeka, ne, si ne zaželiva doskrat, ampak zdaj lečeva jo pa že imamo tukaj, ne. Ja. Pa vidva, kaj zaigrala?
8: Zaigrala?
7: Mislim, tako igravsko zaigrala. Skeč,
9: igravsko,
8: aha, aha. Ja, lahko, mogoče predlagam polne, da mečken se torej ozreva na današnji večer, ki bo v mirni peči, ne? Namreč ob 19. uri zvečer imamo spominsko svečanost v mirni peči, kajti jutri je Slakov rojstni dan in bi bil star 90 let in se bomo spomnili Lojzeta in imamo najprej ta otvoritveni, malo bolj resen del, potem pa mečken bolj tak, zanimiv drugi del, v katerem bo nastopil tudi ansambel Spev, ki lepo igra Slakove skladbe, moramo priznati, in tudi mi da bo mal moderirala. Ne?
9: Popestrila.
8: No, ko sva gruntala, kaj bi bilo, sva rekla, kako lepo bi bilo Slakom še enkrat intervju narediti, ne? Ampak Lojze je že predaleč od nas, ne? Pa sem rekel, kaj je pol, da če bi uporabila midva samo njegove besede, ki so zapisane in ki jih je on izrekel, samo njegove, nobene druge. Kako pa? In sva se zmenila, da bi to počela tako, da bi bil on nečak, ki sprašuje strica, gor nekje, o njegovem počutju v nebesih. Ne? No, jaz bom pa probal z glasom, ki ni od Lojzeta, ampak z njegovimi besedami to povedati, kako bi zadeva šla. Ne?
7: No, prisluhnimo.
8: Ja.
9: Torej, Lojzeta ni več fizično med nami, je pa tam nekje gori v tem svojem nebeškem kraljestvu in na začetku takega intervjuja, pomembnega z Lojzetom Slakom, pač seveda pozdravimo strica. Stric, ja kje pa si?
8: Visoko nad oblaki.
9: In kdo je s teboj ta trenutek?
8: Angelček, varuh moj.
9: Ampak ta lepot v nebesa, kakšna je bila?
8: 1, 2, 3.
9: In kdo je šel še s teboj?
8: Potepuh.
9: No, v redu. za nebesa mi ne vemo, vemo, da so lepa, ampak ti pa veš, kaj je najlepšega v nebesih?
8: Zvezda, ki se utrne.
9: In kaj tam gor, če sploh pogrešaš?
8: Mirno peški zvon.
9: Zakaj pa?
8: Na Dolenjskem je lepo živeti.
9: Ja, lepa je tale naša Slovenija.
8: Raj pod Triglavom.
9: In kje bi bil ti najraje, če bi te malo, vsaj malček spustili dol na zemljo?
8: V vaški krčmi.
9: S teboj je zagotovo že kar nekaj muzikantov. Kako se imate?
8: To smo mi prijatelji.
9: Kaj pa tvoj prijatelj, Tone Pavček v Nebeškem kraljestvu? Kaj je on tam gor?
8: Čebelar, v dolini Tihi.
9: In kaj ti krajša poletne večere?
8: Spominska knjiga, nocoj, ko vse je mirno.
9: In s Fleretom sta bila kaj skupaj?
8: Na vinskem sejmu.
9: In kot je najbolj dolg čas po Ivanki, kaj najbolj pogrešaš?
8: Noč ob morju, ob večerih sem prepeval.
9: Kaj pa, kakšen glas cvička, še spiješ tam gori?
8: Ej, skušnjave.
9: Ja, ampak z Avsenikom, z gospodom Avsenikom se kaj dobita tam gori?
8: V nedeljo popoldne.
9: In kaj ti reče?
8: Pa spet bom vzel harmoniko.
9: In kakšna se ti zdi zdaj Slovenija po 10 letih?
8: Slovenija naj bo jutri lepša. Srečno, mlada Slovenija.
9: In mimo grede, ko z vrha vse vidiš, kakšna se ti zdi ta nova vlada?
8: Vesela družba, 100 obljub, 100 želja.
9: Pa veliko deklet je zdaj v parlamentu. Kaj pa o teh dekletih misliš?
8: Ja, recimo predsednica parlamenta šmentano dekle, zakaj bi se jokala?
9: No, zdaj pa, če bi imel možnost pozdraviti Ivanko, kaj bi ji rekel?
8: Ljubezen je večna zvezda.
9: In če bi se še enkrat rodil, kaj bi počel?
8: Pa spet bom vzel harmoniko.
9: Hvala, stric. Na zdravje ti kličejo tudi vsi muzikantje. In pi godec z mano.
8: Pi godec z mano.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Marketing Design, najboljše polepitve.
11: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Z nami je.
15: Ja, Slavko Podboj in njegova vesela druščina, Leopold, pozdravljeni. Zdaj imamo pa še nekoga.
16: Ja, tukaj imamo že prijatelja od Lojzeta Slaka, torej Slavka Podboja, pa ne čaka, torej Leopolda Pungarčarja in še so nam pripeljali enega gosta in to je kdo?
17: Moj sin. Žiga Pungarčar.
15: Žiga Pungarčar.
18: Ki kot eden redkih naslednikov Slaku igra harmoniko in to zelo dobro. Pa še nekaj, Lojze, nekaj posebnega, kar smo ti naročil kot oče. Kako je Slak držal harmoniko? Daj povej.
17: Ja, veste, Lojze je imel en tak specifičen način igranja. Se pravi, harmoniko je imel ponovadi na sebi brez te umestne blazine, ker pravi, da jo bolj čuti na sebi, na svojih prsih. Seveda, na harmoniki je imel od nekdaj izpred mnogo, mnogo let samo en jermen, in je harmonika vedno mečkem po stran stala.
18: In zdaj Žiga igra isto.
17: In seveda, ko je Žiga začel igrati, je rekel en jermen, absolutno, tako kot je igral Lojze Slak. In s prstom uprt na harmoniko.
18: Temo ga videl.
16: Ja. Žiga, a lahko en lep dobar dan tebi.
17: Bravo, bravo. Dobar dan.
16: Da še ti pozdraviš. Ti si Lojza poznal?
17: Svela.
16: Si ga spoznal, ne?
17: Svela.
16: Normalno. A ti je dal on kakšne napotke? A je samo Ata bil pameten?
17: Pa to.
16: A Ata igra harmoniko?
17: Vedno smo ga občudovali, ne? Je na raznih rojstnih dnevih igral, ne? Smo ga vsi seveda gledali, pa opazovali, kako to mojstrsko pretika prste.
15: Ampak veš kaj, ne? Od vseh treh ima pa Žiga najlepši dolenski naglasan. Vidva ga že malo skrivata.
18: Ja, sva že pokvarjena.
16: Vidva ste že malo fina.
15: Žiga, si glih tukaj. A imaš harmonko sabo?
17: Seveda.
15: A bi ti nam
17: zašpilil?
16: No, dejmo, ktero.
15: Žiga, ti ga.
16: Bo Ata povedal ktero, zato ker on vse...
17: Ja,
16: on
17: sicer,
16: daje navodila.
17: Jaz sicer nisem njegov menedžer, ker je že toliko star in toliko velik, da me je že zdavno prerasto. ampak ena najlepših takih solo skladb, ki jih je Lojze rad vedno zaigral, sam tako v kakšni družbi, pa tudi na televiziji, je skladba Prijeten spomin.
18: Prijeten? Čeprav si menedžer del časa, malo.
16: Dobi kaj, mislim, od menedžerja tako?
17: Neč,
16: sam je.
15: To bomo bolj potiho povedali.
16: Pa čista prava, ne? Ja, tako no. Da Žigata bomo pripravili na oder in bo tudi uživo odigral, tako da veste, da to ni posnetek.
15: Žiga, če si pripravljen na 3-4.

0: Bravo, Žiga! To je bil Lojzetov pranje čaka, ne? Žiga Pungerčar, hvala lepa, no to je bilo res doživetje in res ima samo en pas. Sam da povemo tisti, ki je vidimo.
1: Z nami je...
0: Slavko Podboj in Leopold Pungerčar, torej prijatelj Lojzeta Slaka in tudi njegov nečak. Oba dva sta danes tukaj, oba dva boste danes tudi v Mirni peči, kjer boste obeležili 90. obletnico Lojzeta Slaka. Lojze bi bil jutri star 90 let, praznoval bo nad oblaki in opazoval, kaj se dogaja na zemlji. Kaj se bo danes dogajalo na zemlji?
2: Torej, ob taki obletnici, kot smo že omenili, je prav, da se naredi dogodek v Mirni peči, odkoder Lojze Slak izhaja in kjer je ta čudovit muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Seveda občina skupaj z muzejem, z upravniki muzeja, pripravljajo to prireditev in na tej prireditvi bomo svoj del dodali tudi nekako tako po Slakovo, po prijateljsko, po sorodstveni strani. Igral bo ansambl Spev, ki bo nekaj teh skladb, ki jih čudovito igra, odigral po našem izboru oziroma po Slavkotovem izboru, kot smo se nekako ta prireditev zamislila. Povabili seveda, vabimo vse skupaj iz širne Slovenije, da pridejo ob 7. uri oziroma nekaj prej. Verjamemo, da ne bo prevroče. Seveda pa pride tudi Ivanka Slak, Slavko Slak, Andrej Bergant in še mnogo, mnogo glasbenikov iz
3: ki so bili prijatelji z Lojzetom in
0: ja, to bo res en krasen dogodek. Kako dolgo bo to trajalo?
3: Predvideno je eno uro, ampak recimo, da bo 5 minut, je uro, 5 minut, tukaj nekje, kar tok lahko človek v taki vročini zdrži, potem je pa že treba nekaj popiti, ne?
2: Sej, od tam naprej bo pa itak Lojzetov cviček in bo vse dosti lažje.
0: Glede na to, da je cviček dovolj voden, tudi v tej vročini ne bo kakšnih težav.
3: Kaj je rekla, da je voden cviček? Pa
0: ja, ne, nekaj je šumel tam vzadi.
3: To se mu poznej zmenili. Mogoče kakšen, ampak Slakov ne.
2: Ivanka je rekla včeraj, ko sva se pogovarjala, ker je tudi še malček smo se uskladili glede prihoda v Mirno peč in tako naprej. Pravi, kar povej na veseljaku, da jutri vse poti vodijo samo v Mirno peč.
0: Tako je, res je to rekla. Res je to rekla. Sicer smo bili ta teden tudi pri Ivanki na obisku, pa tudi pri Ani, torej vnukini od Slaka. Tudi Andreja Berganta smo obiskali in smo marsikaj o Slaku izvedeli. Zelo veliko bomo o njemu govorili tudi jutri. Na veseljako, ko bomo pravzaprav posvetili kar cel dan, tako da še veliko Slakove glasbe jutri, danes pa v Mirni peči. Slavko, vi ste danes naš VIP gost, naš poseben gost, hvala lepa, ker ste prišli. Se mi pa zdi, da sem prej zaznala, da ste omenili, kljub temu, da vas vsi Slovenci poznamo v tej krasni skladbi Čebelar, da ste napisali to besedilo, pa ste omenili, da to ni vaše najlepše besedilo, kar ste kdaj napisali.
3: Za mene,
0: katero pa je?
3: Ja, Janja, res je, prav ste slišali, za mene ni najlepše besedilo. Za mene je najlepše besedilo tisto, ki se mi je rodilo mal iz bolečine ob izgubi Lojzeta. To je bilo mesec dni po njegovi smrti, se mi je dejansko v zelo kratkem času nekaj zlilo na papir. A veste, kaj sem hotel s tem narediti? Hotel sem začeti z Slakovo glasbo in končati z Slakovo glasbo, to pesem, ki sem jo napisal, zato ker po moji oceni se je ta glasba z Lojzetom rodila in je po eni strani tudi umrla. Zdaj jo samo preigravamo. Samo njegovo glasbo zdaj preigravamo. In tu je, to je pesem Spev za Goca. Ko sem iskal, kdo bi jo zaigral, sem se spomnil na spev, ki jih je Lojze rad imel kot ansambl, je rekel v enem intervjuju, oni pa zvenijo tako kot fantje spraprotna v mladih letih in seveda v glasbo je pa to besedilo pokojni Tine Lesjak, tudi ljudski godec. In jaz mislim, da je to v tej skladbi okrog Lojzeta in njegovega življenja povedano vse.
0: Res je, zato,
2: In posneta je bila na Jordankalu, ta video posnetek, na Jordankalu v njegovem domačem kraju, na tistih travnikih in bregovih, kjer je Lojze pravzaprav priživel tudi veliko teh let svojega življenja.
3: In s čebelnjakom in tako naprej.
2: In še kako veselje mi je bilo, super, ko so me povabili tudi snemanju.
3: Da si igral pred hišo, staro hišo Harmonika.
0: No, to bomo zdaj tudi slišali, s tem bomo zaključili tudi današnji intervju. Spevalce danes slišimo tudi v Mirni peči, še enkrat dobrodošli danes ob 7, ob 19, torej v čast Lojzetu Slaku, ki smo ga tudi danes počastili s to uro pogovora o njem. Jutri bomo tem nadaljevali. Hvala lepa za vašo družbo v našem studiju, da ste prišli.
3: Hvala tudi vam. Naj živi veseljak skupaj, 3-4.
2: Naj živi veseljak in Lojze Slak.
3: Ta, tako bodi.
0: Amen.
1: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo danes do 7. oktobra številne prometne zapore. Največ jih bo na Gorenjskem, v Kranju, Šenčurju in okolici. Zapore pa bodo tudi v Ljubljani. V prestolnici bodo danes in jutri nekatere ceste zaprte med 9.30 in 14.30, v nedeljo pa med 8 in 13.30. Promet bo občasno ustavljen tudi na trasi dirke, spremenjene bodo trase nekaterih mestnih avtobusov. Voznikom priporočajo, da poti načrtujejo vnaprej in računajo na zamude. V ameriški zvezni državi Tennessee je spodletela v smrtitev obsojene morilke Kriste Pike. 50-letnica je v zaporu prejela dva odmerka smrtonosnega pentobarbitala, a je preživela in je zdaj v kritičnem stanju. Njeni odvetniki opozarjajo, da zaradi krvne motnje prišlo do težav z intravenoznim dostopom, na njeni roki pa naj bi bilo najmanj 7 bodov. Guverner Tennessee je do konca leta prekinil izvajanje smrtnih kazni. Pike je bila zaradi umora 19-letne Colleen Slammer obsojena na smrt že leta 1995. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo obsežnih kibernetskih napadov. Povezujejo ga z inštitutom Mabna, ki naj bi napadal univerze, podjetja in državne ustanove ter ogrozil več kot 8000 računov na več kot 300 univerzah. Barat je bil junija aretiran v Kotorju, zdaj pa ga čaka sojenje v New Yorku. Sloviti argentinski nogometaš Lionel Messi pa je postal večinski lastnik španskega drugoligaškega kluba Eldense. 39-letni Argentinec je tako postal lastnik že drugega španskega kluba, se je predtem investiral tudi v katalonskega nižje ligaša Cornelo. Eldense je trenutno na 19. mestu druge španske lige, po 7 tekmah pa ima 1 zmago, 2 remija in 4 poraze. Klub, ustanovljen leta 1921, se je v drugo ligo vrnil v sezoni 2023-2024 po 6 desetletjih. V vašo družbo se vrnemo že čez 1 uro. Ostanite z nami.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Po jasnem delovnem tednu je pred nami tudi jasen konec tedna. Torej, pred nami sobota in nedelja, ki bosta ponudili tudi temperature malo nad 20, na primorskem koncu celo do 26 stopinj. Pravzaprav nas bo podoben vremenski vzorec spremljal vse tja do sredine prihodnjega tedna.
1: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje?
7: Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Lepo zdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Previdno pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Brezovica. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Domžalah, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar pa na primorski avtocesti proti Kopru pred predorom Dekani. Sivkedi vas čaka na cesti Celje Laško v Debru, kjer merijo v obe smeri. Radar v Belem Kedju še na Prevaljah na avtobusni postaji, pri bencinski črpalki, pa v Petrovcih pri Muri in v Kranju na Laborah nasproti šole BB, merijo pa tam v smeri centra. Če je kje še kakšen za zatožit, tukaj smo, da vam pomagamo. Na brezplačni 080 13 nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

Da, Mlakar. Ja, danes sem torej židano popovdne zamenjala za dopovdne oziroma veseljakov dober dan in jaz verjamem, draga družba, da bomo skupaj tudi lažje počakali na konc ta zadnjega šihta v tem tednu. Predvsem pa veseljaki v teh dneh nestrpno odštevamo še do nečesa, to je seveda naš veliki koncert veseljakovih 30, več o tem zagotovo tudi v današnjem veseljakovem dobrem dnevu, no zdaj pa nam bo dan polepšal ansambl Borš. Potem pa v naši sredini pozdravimo še poštarja Lojza, ki se je včeraj mečkeno hripov vrnil nazaj iz Biograda na morju, kjer je skupaj s številnimi vami, dragi veseljaki, dopustoval skupaj z relaksom. Zdaj gremo pa mal na samo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, veš, koga sem glih zmotil?
1: Ja, kva pa delala, a sme pogrešala?
2: Ne, Lojz, to lahko naredim sama.
1: Jezus, a si kuhala ali je bilo kaj drugega?
2: Lojz, v kopalnici sem si malo obraz štimala.
1: Ja. Sej, moram povedati, da lepa si, lepa, fajn si to naštimala. In točno to ti lahko tudi povem, da vem, zakaj ženske sovražite dež.
2: Koga ima dež s tem, da hočemo biti lepe in se malo naštimamo, Lojz?
1: Kaj ima s tem? Ha, dež vam ženskam obraz zbriše na tovarniške nastavitve.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
6: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
9: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
10: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah,

0: pridete. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
2: Le zaboj, fantič moj,
1: Alpski kvintet,
2: Le kdor bo kranico vzel,
1: ansambl Nemir,
3: Tri želje imam, tri želje samo,
1: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine, Ptuj.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Trg dela, prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Ja, dajmo si natočiti čistega vina, ko smo že ravno na začetku oktobra. Jesen je pač tako, da nam vola pa energija, pa tudi odpornost mal padejo. Zato se veseljaki v tem tednu pogovarjamo o tem, kako lahko na preprost, predvsem pa na raven način podpremo naše dobro počutje. Zdaj, poleg gibanja in uravnotežene prehrane je lahko prav Teslina energijska ploščica tista, ki bo v letošnji jesenski sezoni prispevala k našemu dobremu počutju in predvsem tudi manjši utrujenosti. Ene take posebne škarlatne barve, tisti, ki nas gledate, jo zdaj tudi vidite. Škarlatna barva sicer simbolizira moč, dostojanstvo, tudi duhovnost in preobrazbo. Škarlatna barva je sicer tudi barva kardinalov, to vemo. Teslina ploščica pa je narejena iz anodiziranega aluminija. Pri boljšem počutju nam pomaga tako, da jo enostavno nosimo takole, kje pri sebi. Lejte, lahko jo damo v žep, lahko jo damo tudi še kam drugam. Tukaj dejte domišljiji prosto pot. Predvsem je pomembno, da je nekje blizu telesa. Polniti je ni treba, energijo oddaja sama. In se veste, ko je v igri naše dobro počutje, ne smemo oklevati. Vsaka stvar, ki lahko vpliva na to, da se bomo mi počutili bolje, je še kako dobrodošla. Zato vas še zadnjič v tem tednu sprašujemo, kaj pa vam jeseni najbolj napolni baterije? Vaše odgovore z imenom in priimkom ter tudi naslovom pošljite na 031-666-444, lahko nas pa tudi pokličete, kar vam je lažje. Kmalu bomo dobili torej še zadnjega nagrajenca, ki bo danes dobil torej tudi Teslino energijsko ploščico.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 041 400 409.

0: Igor in zlati zvoki, moja je žena srečno poročena, sicer je v tem tednu prav gospod Igor Podpečan slavil tudi svoj rojstni dan, ob temu seveda še enkrat čestitamo in mu za rojstni dan namenjamo en čudovit sončen vikend. Ja, pred nami pravzaprav vse tja do srede zares jesensko umirjeni dnevi, brez padavin, dnevne temperature se bodo v glavnem vrtele okoli 20, še nekoliko topleje pa na primorskem koncu, kjer bo za vikend tudi do 26 stopinj Celzija.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lepo zdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Previdno nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Brezovica. Zastoje imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Kar se tiče radarjev, pa ja, danes so kar aktivni. Radar imamo v Petrovcih pri Muri, v Krčevini pri Ormožu in še ena kontrola v Šentvidu pri Grobelnem nasproti železniške postaje. Čeprav pravite, da tole ni vse, potem dobrodošli, da nas pokličete na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

Kar en lepo zdrav vsem, pa seveda tudi dober tek, če ste ravno pri pozni malici ali pa že kosilo. In se veste, ne, o petkih pravijo, da kosilo ni samo kosilo, ampak pravzaprav en tak neuradno, tako neuradno odprtje vikenda. Mi se ga seveda veselimo tudi zaradi našega veseljakovega trojčka oziroma treh vrhunskih oddaj, ki vam jih ponujemo od septembra naprej. Torej, danes ob 20. oddaja uživo z našo Darjo Gajšek, jutri z Jasno in glasno, nedelja pa je rezervirana za pravo skedem fešto in eno in edino mamo manko. A vete, kako bi pri nam v Zasavje rekel? Več pa ni.

Maja, kaj dela ljubezen in kaj delajo simpatije? Ansambl Dar, hvala lepa za tole super stevardeso, ki nas je popeljala še do ene zanimive informacije. Ne vem, če ste vedeli, veseljaki, današnji 2. oktober je tudi svetovni dan nasmeha.

vem, se vem, mogoče se za koga tole sliši kot še eden od tistih dni, ki si jih pač nekdo izmisli sam za to, da zapolni koledar. Ampak ideja je pravzaprav zelo, zelo lepa. Narediti torej nekaj dobrega in vsaj enemu človeku danes pomagati do tega, da se preširno nasmeje. In ekola, jaz sem malo razmišljala, mogoče bi se lahko veseljaki danes postavili en tak izziv. Dejmo se nasmehniti vsaj enemu človeku, ki tega danes od nas ne pričakuje. Zdaj, če nam bo nasmeh vrnil nazaj, to pomeni, da je naša naloga več kot odlično opravljena, ekola kljukca. Če nas bo pa mečken čuden pogledu, mu pa raj hiter povejte, da ste to naredili zato, ker je danes svetovni dan nasmeha, da ne bo slučajno mislil, da mu hočete kaj prodati.

0: Petrinkovih 30. O veseljaku tudi Peter Fink.
1: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej tako uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas. Tvela tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati. Pa upam, da bomo še kdaj kakšno skupu špičili.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
3: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
2: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
4: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
5: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
6: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošča, kostanjevih sledic in zabave z ansamblom Razgled.
7: Kva je zdaj to? A bote kaj delali?
8: Se delamo, sem delaj malca, pa mu pico naročil.
9: Pica da teka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70-551-200.
11: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
12: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
13: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
14: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
15: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
16: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
17: Največja vseslovenska radijska večera.

0: Lica do čisto prave harmonike Vox.
1: Ja, zdaj smo pa res že čisto blizu, še manj kot 10 dni nas loči do našega osrednjega dogodka leta 2026, torej do koncerta Veseljakovih 30. In tudi mi se sprašujemo, kdo bo z našega koncerta odšel z novo harmoniko Vox? To se sprašuje, ja, zdaj milo rečeno, že pa kar vsa Slovenija. Naši prijatelji iz Perutnine Ptuj, tudi pokrovitelji našega slavja, so seveda priredili eno tako prav posebno nagradno igro Golica srečelov za vse tiste, ki imate radi dobre in kvalitetne hrenovke Golica. Torej, preverite pakiranja v trgovinah in ja, vso srečo, dragi veseljaki. In ne pozabite, tudi na našem koncertu ne bomo lačni med obiskovalce, bo namreč Perutnina Ptuj delila prav posebne harmonken doge.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica, Golica, veselica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Ministrstvo za kmetijstvo je danes predstavilo predlog novele zakona o zaščiti živali, ki ga je pripravila delovna skupina. S tem se je začela tudi javna obravnava predloga. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob tem predstavil ključne spremembe in poudarke nove zakonodaje. Pravi, da gre za pomemben mejnik in trenutek, prav tako poziva deležnike naj pristopijo k branju predlogov in se pisno odzovejo. Cilj naj bi bil dviganje in ohranjanje dobrobiti živali.
2: Slovenija dejansko na področju zaščite živali uveljavlja standarde, ki na posameznih področjih presegajo pravila postavljena strani Evropske unije in tudi zahteve Evropske unije. Ta visoka raven zaščite živali in dobrobiti živali ostaja naše vodilo tudi pri predlaganih spremembah zakona.
1: Ministrstvo za finance je nadgradilo sistem spremljanja javnih financ, tako da je zdaj ločeno mogoče spremljati tudi financiranje dolgotrajne oskrbe. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v prvih 8 mesecih letos iz tega naslova zbral 456 milijonov evrov prihodkov in porabil 286 milijonov. Največ 241 milijonov evrov je šlo za financiranje javnih zavodov in koncesionarjev. Ministrstvo poudarja, da nova objava prinaša večjo preglednost porabe sredstev. Svetovna zveza za športno plezanje je predstavila koledar za leto 2027. Olimpijske kvalifikacije za Los Angeles 2028 se bodo začele z evropskimi igrami v Istanbulu. Vrhunec sezone pa bo svetovno prvenstvo v Brnu. 6. zapored bo tekmo gostil tudi Koper, in sicer 3. in 4. septembra v težavnosti. Na olimpijskih igrah bodo plezalci prvič tekmovali za odličja v 3 ločenih disciplinah – balvanih, težavnosti in hitrosti. Na kvalifikacije meri tudi 2-kratna olimpijska prvakinja Janja Garambret. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: že povspele vsaj blizu 20-tice, če ne že malo nad 20 stopinj Celzija, recimo na Primorskem in Goriškem koncu v tem trenutku 23 stopinj. Mimo grede tudi naše morje ima še vedno dobrih 22 oziroma 23 stopinj Celzija, kar pomeni, da tudi jesenski skok v vodo pride še kako upoštev. Je pa res, da vse tja do srede še nekako uživamo v tem vremenu, torej umirjenem vremenskem vzorcu, potem pa znova prihajajo padavine, ki nam jih bo v sredo naprej pripihnil jugozahodni veter.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Lep pozdrav pošiljam še na slovenske ceste. Previdno, nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Promet je oviran tudi v Lipovcih pri Beltincih zaradi nesreče pri bencinskem servisu. Zastoj pa, ja, kot se za petek spodobi in tudi zato, da ima morje še vedno tako visoke temperature, torej na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Sicer zaradi del bo pa danes primorska avtocesta in potem tudi te regionalne ceste okoli naše obale. Pričakujemo, da nekoliko bolj obremenjene prav zaradi vikend turistov. Kar se tiče radarskih kontrol, čaka vas radar v Šentjanžu pri Sevnici, v Krčevini pri Ormožu in pa še kontrola v Šentvidu pri Grobelnem nasproti železniške postaje. Če je kje še kakšna nesreča, zastoj ali pa radar, vse to pričakujemo, da nam javite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Ajda Mlakar, ki skupaj z vami danes uživam v veseljakovem dobrem dnevu. Pa je res dober dan? Jaz se nadejam, da je, sploh glede na to, da naj bi imeli danes na 2. oktobra prav eno posebno pomoč tudi od Tengor. Kakšno? Kako naj bi na nas vplivala? Vse to vam razložim v nadaljevanju, takoj po glasbenem arhivu in še prej ansamblu Nemir. Mimo grede, prej smo že omenili, da je v tem tednu praznoval Igor iz ansambla Igor in Zlati zvoki, torej gospod Igor Podpečan, pa tudi nekdaj naš veseljak Matej Barbo je v tem tednu obeležil svoj rojstni dan. Tako da

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, dobrodošli v glasbenem arhivu. Danes bomo izpostavili eno večjih uspešnic slovenskih muzikantov, ki nosi naslov Moj fant je... No, pa smo pri večni dilemi. A je vetrnjak ali veseljak? No, skladba nosi pravilen naslov Moj fant je veseljak. Pod tem imenom boste našli skladbo prvič posneto na kaseti, ki so jo člani ansambla naslovili Vse najboljše. Kaseta je izšla leta 92 pri založbi RTV Slovenija. Ko se neka skladba na zadostni stopni prikupi narodu, jo narod sprejme za svojo. Če avtorska skladba ponarodi, je to resnično največji uspeh za glasbenika kot tudi avtorskega ustvarjalca. Pride pa včasih do pojava, ko narod skladbi spremeni naslov. To se je recimo v zadnjih desetletjih že zgodilo v skladbi recimo Nerecinih dar v izvedbi ansambla Slapovi, ko je narod nadel naslov Bilo je v maju. Na to Poljanškovo skupaj zavedno so prekrstili Žena ob tebi sem srečen. Miheličevo, Kjer lastoke gnezdijo kar preprosto v lastoke in še mnogo, mnogo takšnih primerov. No, tudi slovenskim muzikantom se je to pripetilo v skladbi Moj fant je veseljak. Ker pa smo ravno pri slovenskih muzikantih, bi vas rad spomnil še na njihovega dolgoletnega člana harmonikarja Vilija Kralja doma iz Litije. Ste vedeli, da je bil Vili Kralj v otroštvu sprva violinist? Ja, in to zelo uspešen. Celo zmagal je na jugoslovanskem glasbenem prvenstvu. Kljub vsemu pa so ga tipke klavirske harmonike pripeljale do evropske slave v družbi glasbenih prijateljev in sočlanov slovenskih muzikantov. Nekdani župan Litije, gospod Mirko Kaplja, je s ponosom januarja leta 2006 Viljo Kralju podelil medaljo za dolgoletno promoviranje občine Litije doma in v svetu. To priznanje, ki ga hranim tudi v zasebni zbirki, lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate tudi prek TV Veseljak. Družbo slovenskih muzikantov so leta 1992 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Branko Škruba, bariton, Andrej Smolej, ritem kitara, Istok Vidic, klarinet, Jože Dobrovnik Pepo, trobenta ter pevka Anita Zore. Eto. To priznanje, ki ga hranim tudi v zasebni zbirki, lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate tudi prek TV Veseljak. Družbo slovenskih muzikantov so leta 1992 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Branko Škruba, bariton, Andrej Smolej, ritem kitara,

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
0: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range 24.si.
5: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambel Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veselja Golica. Luštno bo!
6: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: To ni radio. To je raketa.
7: Hej,

Primorski fantje, ne jokaj. No, jokate lahko danes samo, če je to slučajno jok sreče. Kajti na današnji 2. oktober imamo od tam gor, dragi moji, eno prav posebno pomoč. Danes je namreč praznik svetih angelov varuhov.

Po krščanskem izročilu naj bi imel čisto vsak človek na svetu svojega angela, ki ga seveda varuje in spremlja skozi življenje. Zdaj, meni je zelo všeč tudi ta mal bolj, bomo rekli, zemeljska različica, ker verjetno imamo vsi mi nekoga, ki vedno preveri, a smo prišli srečno domov, nas pokliče ob pravem času ali pa preprosto opazi, da danes z nami pač ni nekaj čist okej. Okay. Sicer te angeli nimajo kril, imajo pa našo telefonsko številko in morda celo rezervni ključ od našega doma. Če ste zdajle ob tem, kar sem govorila, takoj na nekoga pomislili, mu pa danes le povejte, da je njegov dan.

0: Muzikanti, kar se tiče vremena za vikend, pa ja, lahko rečem, da ob takšnih trenutkih je kar lepo biti vremenar. Napovedujem vam namreč prijetno sončno vreme vse tja do sredine prihodnega tedna, torej tudi prihajajoči konec tedna bo obsijan soncem, na nebu tudi tu in tam nekaj koprenaste oblačnosti, ampak kar je najbolj pomembno, pa da vine zaenkrat ostajajo izven naših meja, mi lahko dežnik pustimo doma, vam pa priporočam, da zato raje sabo vzamemo kakšno košaro za gobe in kostanj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep pozdrav na slovenske ceste, zastoj še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. No, danes v soboto in tudi v nedeljo pa poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. O prehodu karavane bodo 30-minutne popolne zapore na relaciji Ljubljana Škofja Loka, Smlednik Vodice, Komenda Crklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca med 13.30 in 15.30 uro. V Šenčurju in širši okolici pa so že postavljene tudi popolne zapore podpornih cest, ki pa bodo zaprte tudi naslednji teden. Dej radarski kontroli ste opazili na cesti Celje Laško, pred Laškim in pa v Šentjanžu pri Sevnici. Je kje še kakšen za zatožit, se priporočamo tudi mi na brezplačni 080 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

4 minutke so čez pol eno, skupaj se pripravljamo in ogrevamo pred prvim oktobrskim vikendom in mislim, da nam gre to zaenkrat kar dobro od rok, seveda predvsem tudi zaradi najboljše slovenske glasbe, na katero prisegamo ves dan, vsak dan, 24 ur na dan, 365 dni v letu. In kot veseljaki radi rečemo... Ni veseljaka brez Lojzeta Slaka, danes smo se nam spomnili tudi v VIP petku v naši VIP uri, zdaj pa še njegova To smo mi. To smo mi.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Najboljša nega je kakšna, dragi veseljaki? Kaj bi rekli? Predvsem je pri negi najbolj pomembno to, da je redna in dosledna. Zato Sana Bakučiol stavi pravzaprav na dva čisto preprosta in jasna koraka. Če začnemo zjutraj uporabimo kremo, zvečer uporabimo eliksir, za še bogatejšo nego pa lahko uporabimo tako kremo kot tudi eliksir. Z novim izdelkom začnite postopno in seveda pred prvo uporabo, tako kot je vedno priporočljivo, naredimo tudi en manjši preizkus na enem predelu kože. Zdaj, tudi sama lahko že iz prve roke povem, da sem preizkusila tako eliksir kot tudi kremo in iz prve roke vam zaupam, da je koža res že po prvem nanosu mehka ko putrček. Zdaj mogoče še ena pomembna stvar, o kateri se v zadnjem obdobju veliko govori, to je seveda zaščita naše kože pred soncem. Lejte, mi lahko damo na kožo najboljšo kremo, najboljši eliksir, ampak če potem kože ne zaščitimo tudi s faktorjem, torej zaščitnim faktorjem, potem nismo nič naredili. Zato absolutno, priporočamo, da poleg kreme z bakučiolem in eliksirja z bakučiolom čez dan uporabljate tudi kremo z zaščitnim faktorjem, torej da nas zaščiti tudi pred negativnimi sončnimi vplivi. Premium paket Sana Bakučiol in tudi podrobna navodila pa seveda najdete na sanaamicus.si.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. sanaamicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. sanaamicus.si.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Skedenj Fešta znova odpira svoja vrata.
7: Dobrodošli vse še eni Skedenj Fešti.
6: Zapel nam bo ansambl Petan.
8: Ti boš ta boljša, ta mlada.
6: Nastopili pa bodo še Kavški in poskočna Nuša Roj.
9: Skreno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
6: Skedenj Fešta, to nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Frankovih 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
0: Veseljak z vami.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj, ko ob 20. uri v novi oddaji Veseljaku živo z Darjo Gajšek v ospredje postavljamo odlično slovensko glasbo, seveda odpeto in odigrano v živo. Na Veseljakov odr bodo tokrat prišli ansambl Občutek z Manco Pirc, pa ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, tudi Gašper Rifel, ki bo poleg svojih skladb poskrbel tudi za sproščen pogovor, no pa seveda ogromno enih zabavnih iger, številčna glasbena presenečenja. Bom pa tokrat izpostavila en trenutek. Darja Gajšek je namreč Manco Pirc in člana ansambla Občutek tokrat postavila pred en zelo poseben glasbeni izziv. Torej, kako z zvokom brez besed uprizoriti petelini zajtrk?
2: Na tvojem mestu bi jaz ti dve besedi razdelila. Besedi pa sta.
3: Okay.
2: No, greva najprej na začetek.
3: Okay.
2: Pa kar pogumno, korajžno.
4: Kikiriki.
3: Petelin.
2: Ta petelin je pa kar mal tako sesud.
3: Petelin iz Edrek.
2: O, bravo! Ha,
4: vse znamo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Komisija za preprečevanje korupcije je danes predstavila nova sistemska priporočila glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj. Predsednica KPK Katarina Brvar Sternad ter namestnika Tina Divjak in Aleš Kocjan so predstavili predloge za izboljšanje preglednosti in nadzora na tem področju. Brvar Sternad pravi, da financiranje ni nujno samo nakazilo politični stranki.
2: Lahko gre za financiranje različnih aktivnosti, oglaševanja, dogodkov ali subjektov, ki so s političnimi akterji bolj ali manj povezani. Lahko gre za storitve, popuste ali druge oblike podpore. In prav pri teh bolj posrednih oblikah se lahko hitro znajdemo na območju, kjer je formalno morda videti vse dovoljeno, dejanski namen in učinek pa sta bistveno težje razvidna.
1: Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je odredila neodvisen nadzor nad preiskavo domnevnega skupinskega posilstva študentke Univerze Cornell. 7 članov študentske bratovščine naj bi jo leta 2024 posililo, okrožni tožilec pa je pozneje ocenil, da ni dovolj dokazov za kazenski pregon. Po vložitvi civilne tožbe proti univerzi je bil primer ponovno odprt. Guvernerka pa je izrazila resne pomisleke glede dosedanje obravnave. Preiskavo bo zdaj vodila newyorška generalna tožilka Letitia James. Pri inštitutu 8. marec, inicijativi Glas ljudstva in kolektivu N2 Svetova so kritični do ravnanja vlade v odnosu do Izraela. Od nje zahtevajo, da se po njihovih besedah postavi na pravo stran, so sporočili na današnji novinarski konferenci. Da na politiko vlade do Izraela ne pristajajo, želijo pokazati tudi s koncertom za Palestino prihodnji četrtek. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Prvi oktobrski vikend nam prinaša prijetno sončno vreme. Dnevne temperature, tako kot tekom delovnega tedna, pri okoli 20 stopinjah, na primorskem koncu tudi nekaj šibke burje, sicer pa brez večjih sprememb vse tja do sredine novega tedna, torej nekje v sredo prihodnji teden pa pričakujemo nove padavine, ki bodo postopno zajele vso državo in tudi konkretno ohladile naše ozračje.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Lepo zdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Ja, zaenkrat kakšnih večjih težav ne beležimo. Še vedno zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, pa dve radarski kontroli, prva na gorenjski avtocesti proti Kranju na nadvozu pred predorom Šentvid v delovni zapori, pa še Sivkedi na cesti Celje Laško malo pred Laškim. Previdno, počasi, strpno in po predpisih, če se je zataknilo še kje, se pa priporočamo na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Prej smo že ugotavljali, da je zanimivo, ne, kako gre petek do kosila vedno zelo, zelo počasi, po kosilu pa stvari stečejo in kar naenkrat je tukaj petkov večer, kar se tiče veseljakov, ko rečemo petek, to pomeni tudi petkovo pumpo, danes pumpamo z DJ Boštjanom, seveda od 20. ure dalje, še prej pa ogromno enega zanimivega programa, ne povem, da do konca te ure rečemo Bobu Bob in tudi povemo, za koga ste najbolj vneto glasovali ali v tem tednu na lestvici veselega vrtiljaka. Pa tudi na en lušten popoldanski obisk se bomo spomnili, takoj po fantih s Počilen Tabra, ki nas vabijo, kako prikladno, v vaško gostilo.

0: je pa paso, a ne? Ja, je vendarle petek, sam ne me zatošt. Čeprav je pa res, da je ura že 10 minut čez 13. Tako da, če je kdo tudi uradno že začel z nazdravljanjem, vam nihče nič ne more. No, sicer pa kot že obljubljeno, zdaj en kratek pogled proti včerajšnjemu židanemu popoldnevu, ko naju je z Lourom prišel obiskat nekdo, ki je pred leti prebujal ogromno generacij slovenskih otrok. Ribič Pepe se sedaj vrača v nekoliko bolj, rečmo temu, moderni izdaji, ampak kar je najbolj pomembno, še vedno z istim poslanstvom. Poslanstvom na zabaven način podajati znanje našim otrokom skozi igro.
1: Ribič Pepe je nastal zato, da bi z plesom, pesmijo, risanjem, modeliranjem, pripravljanjem različnih stvari, krepitvijo ročnih spretnosti, otroci čim manj presedeli pred računalnikom. Ampak temu se ne moramo izogniti.
2: Ja.
1: In otroci so pred ekrani, oziroma pač zasloni. In če že morajo biti, a smo zato, da namesto, da gledajo tiste streljačine,
0: ja,
1: da se kaj koristnega naučijo.
3: Absolutno.
1: In da se zraven odlično zabavajo.
2: Res je. In ko smo zdaj glih po osebini, kaj bodo otroci našli na vašem kanalu in koliko se bodo nove osebine razlikovale od tistih, po katerih vas že poznamo?
0: Te že poznamo.
1: Pred parimi urami smo štartali YouTube official, Ribič Pepe, spletno YouTube stran. In tukaj smo zato, da tisti starši, ki bi radi bili 5-6 minut frej, da lahko mirne duše otroku dajo tablico in ta otrok se bo med tem naučil kaj koristnega, se bo odlično zabaval, bo prepeval, celo kaj zaplesal.
4: Židan popoldan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
5: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0800 9966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Jasno in glasno.
9: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
10: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
9: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
2: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar.
12: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: morje. Biograd na moru 2026.
1: Več kot 500 veseljakov se je včeraj popoldne vrnilo domov iz nepozabnega rajanja, dopustovanja, pa še kaj. Torej, druženje v Biogradu na moru je absolutno opravičilo svoj sloves, vsaj kolikor za enkrat dobivamo informacije z vaše strani, ste se imeli čudovito. Predvsem ste mnogi izpostavili, da ste najbolj uživali na tem pena partiju, kjer ste torej imeli zraven poleg slovenske glasbe tudi ogromno ene pene in očitno vas je to zelo navdušilo, skratka, tudi izlet z ladico je bil bojda fantastičen in pa predvsem ta večerna druženja, kjer ste imeli vsak dan tudi en drug ansambel ali pa enega drugega glasbenega izvajalca, ki vam je torej omogočil rajanje do, ne bom rekla poznih večernih ur, ampak prej zgodnih jutranjih ur. Vem, da to se zdaj sliši vse lepo in prav, če uporabljate kakšen dokaz za to, seveda vabljeni na Facebook in Instagram profil Veseljaka, kjer imamo tudi ogromno fotomaterijala, videomaterijala, torej seveda smo vse dokumentirali tudi zato, da boste lahko skupaj z nami to morsko zgodbo podoživeli tisti, ki morebiti niste bili z nami. Ampak nič za to, kmalo bo že nova priložnost, namreč Veseljaki skupaj z relaksom še do konca tega leta znova odpotujemo na morje. Če se malo bolj konkretna, med 2. in 7. novembrom bomo na Lošinju, to je mimo grede tudi naravno zdravilišče, tam je vrhunski zrak, tako da, če imate kakšne dihalne težave, tam se res lahko blagodejno spočijete za dobro voljo in vzdušje bomo pa seveda poskrbeli Veseljaki. Edino, kar je, pravočasno boste morali poskrbeti za vašo prijavo v najbližji poslovalnici Relax.
0: Veseljakov izlet na morje.

0: Frankovih 30. O veseljaku tudi. Franc Kramer, fant je z vseh vetrov.
1: Težko zbrati prave besede. Jaz sem res zelo zadovoljen in srečen, da smo vsa leta, odkar veseljak obstaja, lepo sodelovali. Zelo dobra ekipa, prijazna, ki se spozna na narodno-zabavno glasbo, ki zna podpirati te fante, pevke, pevce, muzikante, da bojo še kaj naredili. In res iz srca čestitam vsem, ki ustvarjate te programe na radio, televiziji Veseljak, pa želim tudi še za naprej mnogo lepega sodelovanja in še srečen.
0: Veseljak z vami!

0: Vzeti si čas za drobne stvari in dobre ljudi je v tem obdobju zdaj postal že pravi privilegij, ampak tega ne smemo nikoli izgubiti, dragi veseljaki, zato se je vredno boriti do zadnjega diha. In če razmišljate o kakšnem prijetnem druženju z vam, dragimi ljudmi, vam lahko prišepnem, da bo tudi vreme konec tega tedna na vaši strani. Mogoče že kakšen zgoden kostanjev piknik, zakaj pa ne, dnevne temperature bodo v večjem delu države segle krepko nad 20-tico, torej nekje do 23-24 stopinj, na Primorskem tudi do 26 stopinj Celzija ob spremljavi šibke burje. Nove padavine prihajajo šele v sredini novega tedna, tako da pravzaprav še naslednjih 5 dni uživamo v enem takem umirjenem jesenskem sončnem vremenu.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lepo zdrav tudi na slovenske ceste. Pokvarjeno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija proti Litiji 500 metrov za delovno zaporo pri Šklendrovcu. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa, ja, klasika na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, pa dve radarski kontroli, prva na gorenjski avtocesti v smeri Kranja na nadvozu pred predorom Šentvid v delovni zapori in pa v Gornjih Petrovcih pri Muri. Če je kje še kakšen za zatožit, tukaj smo, da povemo in javimo dalje. Na brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

skupaj z vami do podanske urice odštevam Ajda Mlakar. No, upam, da ne samo odštevam, ampak v njih tudi skupaj z vami uživam. Dobra slovenska glasba in kmalu tudi zmagovalki lestvice veselega vrtiljaka. Torej, zbrali smo vaše glasove, ki ste jih pridno oddajali tekom tedna in takoj po ansamblu Roka Žlindre bo čas, da rečemo bobu bob in preverimo, kdo je imel najbolj hitre prste.

0: Vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Smo ga zavrteli in mimo grede tudi vi ste več kot pridno glasovali. Sedaj pa je čas, da pod pretekli delovni teden potegnemo črto in torej izvemo, kdo je bil vaš omiljeni na zabavni, še prej pa na narodno zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Torej četrto mesto so v tem tednu osvojili Igor in Zlati zvoki s skladbo Ne morem te pozabiti. Tretje mesto Rujni muzikanti in Nora sreda. Drugo mesto ansambel Pik in Naša Nika Svetlin Zgodba z morja. Sedaj pa je čas, da zaslišimo tisto, za katero ste najbolj vneto klikali, torej od ponedeljka do četrtka, vsak Tako uro ste lahko dali svoj glas in sedaj je tu naša nova tedenska zmagovalka. Ansambel Luke Razpotnika in pesem Zadetka.
0: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambel Luke Razpotnika. Pesem Zadetka.

0: Ansambel Luka Razpotnika in pesem Zadetka oziroma vaša zmagovalka na narodozabavni lestvici Veselega vrtiljaka. Skladba, ki lepo opiše to medgeneracijsko spoštovanje, ki mislim, da ga je treba predvsem ohranjati in povzdigovati, poveličevati. Veliko se lahko naučimo prav od naših babic in dedkov, če jih seveda še imamo. Tako, zdaj pa gremo še k zabavni lestvici Veselega vrtiljaka, kjer je bilo prav tako zelo tesno, napeto, ampak vi ste odločili, da četrto mesto v tem tednu zasede naš Gašper Rifelj, včasih tudi veseljak, Naj ne bo hladno, pa njegova skladba, s katero se je predstavil tudi na melodijah Morja in sonca. Tretje mesto Maj Vrhovec in Manca Pirc, Sreča. Na drugo mesto tik pod vrh so se uvrstili Kvatropirci s Poletjem v Ljubljani. In pa ponovno zmagovalka na naši zabavni lestvici je, kaj ne rečem, očitno imate radi štrukle, dober tek.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Manči, štrukelmo.

0: Radio Veseljak.
1: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
2: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
8: Dobro, da!

0: Kratki in poskočna Nuša Roj.
1: Skreno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedenj fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica. 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Največja vseslovenska radijska veselica.
3: Petrova pumpa.
2: Vsak petek od 20. do polnoči.

0: 30. O veseljaku tudi Sašo Avsenik.
1: Vse najboljše, dragi veseljak, veseljakovci, vsi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, celotna ekipa, ogromen mozaik veseljakov. Ja, tudi mi v Begnah na Gorenjskem smo zvedeli, da imate rojstni dan. Vam želimo vse najboljše, dobre kondicije, veliko veselja, dobre muzike in pa seveda ljubezni. Srečno!
0: Veseljak z vami že 30.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Uroš in Tjaša.
1: Vida sa Uroš in Tjaša in želiva veseljaku vse najboljše.
2: Pa, da nikoli ne boste prestari zavrtiti dobro slovensko glasbo.
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Danes je potekala novinarska konferenca Državne volilne komisije DVK, na kateri sta predsednik DVK Peter Golob in direktor službe DVK Igor Zorčič predstavila potek glasovanja na referendumih, ki bodo 11. oktobra. Golob o novosti za predčasno glasovanje v Ljubljani.
2: No, tokrat se bo na območju Ljubljane lahko predčasno glasovalo 6., 7. in 8. oktobra. In sicer na 15 voliščih. Na 15 voliščih, se pravi, vsak OVK ima eno volišče. Volišče oziroma OVK 3003 Ljubljana Vič pa ima celo dve volišči. Vsa volišča so dostopna na spletni strani Državne volilne komisije. Aplikacija Volišč deluje.
1: Na Komisiji za preprečevanje korupcije KPK so pojasnili, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za institut nasprotja interesov določa tako ugotovitveni kot prekrškovni postopek. Pri drugih institutih pa enega ali drugega oziroma upravni postopek. Komisija tako na podlagi zakona vodi oba postopka. Odvetnik predsednika Gibanja Svoboda in nekdanjega premijeja Roberta Goloba Stojan Zdolšek namreč meni, da KPK o istem ravnanju ne sme voditi dveh postopkov. Govori namestnica predsednice KPK Tina Divjak o postopkih.
3: Ugotovitveni postopek ugotavlja, ali so nastopile vse okoličene nasprotja interesov. V prekrškovnem, postopku pa se v bistvu oseba, pri nas je pravi strokovna služba, ukvarja, ali je bilo zadoščeno tej zahtevi, da se mora oseba izločiti ali ne. V preteklosti običajno je, že leta, odkar ZNTPK velja, komisija vodi dva postopka pri vseh pač na podlagi zakona, pri vseh obravnavanih osebah, ki se pač niso ustrezno izločile.
1: V bližini indonezijskega ognjenika Anak Krakatau sta se po njegovem silovitem septembrskem izbruhu pojavila dva nova otoka, je sporočila indonezijska agencija za spremljanje ognjenikov. Oba se nahajata manj kot kilometer od ognjenika, znanstveniki pa še nimajo vseh odgovorov glede njunega nastanka. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Trenutno so se temperature v večjem delu države že zavihtele krepko nad 20°C. Na primorskem koncu popoldne pričakujemo tudi do 25 oziroma 26 stopinj Celzija. Ja, do nekje sredine prihodnega tedna večje vremenske spremembe ne bo, torej zjutraj nekaj megle in temperature nekje med 3 in 9 stopinj, popoldne pa sončno z občasno koprenasto oblačnostjo in tam nekje pri 20 stopinjah se bo ustavilo živo srebro. Ohladitev pa od naslednje srede naprej, ko prihaja tudi nov padavinski val.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste in previdno pokvarjeno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija v smeri Litije, pravzaprav 500 metrov za delovno zaporo, ki je pri Šklendrovcu. Zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in še na cesti Lesce Bled. Pa dve radarski kontroli, prva v Gornjih Petrovcih, druga pa na Ptuju na Puhovi ulici. Če je kje še kakšen za zatožit, se priporočamo tudi veseljaki na brezplačni. Plačni nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Ajda Mlakar, 8 minut je čez 14, današnji 2. oktober, tudi svetovni dan nasmeha, tako da dan smo se že zmenili, da je naš izziv, da vsaj nekoga nasmejimo, no k nasmehu pa zelo lepo paše in sodi tudi objem. Za glasbenega bo v nadaljevanju poskrbel ansambel Naveza.

0: Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Ja, tako je, petek je dan za nov zametek in seveda petek je tudi dan za največjo vseslovensko radijsko veselico, petkovo pumpo, ki letos praznuje kapa dol čestitljivih 30 let. Ja, ta pravi najbolj zagnani pumpari pa tudi dober vejo, tako se žur preveša v tisto drugo polovico oziroma ko se končuje, pol vedno pa še tudi nekaj dobrega pojest. A je res, res je. Vedno odlična ideja so seveda tudi hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Z njihovim nakupom pa sodelujete tudi v Golica Srečelovu. Glavna nagrada, opala, harmonika Vox. Več o tem seveda danes večer pove tudi DJ Boštjan, ki bo pumpal z vami od 8. pa vse tja do polnoči. Vi pa lahko že v tem trenutku vse skupaj preverite tudi s klikom na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Audio BM.
5: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
7: Relax.
8: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
14: Le za boj, fantič moj,
13: Alpski kvintet,
14: Le kdor bo kranico vzel,
13: ansambl Nemir,
14: Tri želje imam, tri želje samo,
13: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine, Ptuj.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 60. O veseljaku tudi. Janez Per, Alpski kvintet.
1: Se mi zdi, da bo najlepša čestitka, dobra glasba ob vaši 30. obletnici 10. oktobra v Domžalah. Tega se tudi vsi Alpci zelo veselimo. Veseljak

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes, 2. oktobra, imamo zapisano Sveti angeli varuhi. Eden od trenutkov, ko sem bil najbolj ponosen na svojega sina, je bilo kmalo potem, ko je začel govoriti, je začel sam molit molitev Sveti angel varuh moj. To je moja popotnica njemu, da se zave, da bo vedno, kadar bo sam ali kadar ga bo strah, molil k angelom in bo obvarovan. Zagotovo. Tudi vi, dragi veseljaki, obudite molitev Sveti angel in jo vsak večer pred spanjem zmolite za sebe in za vaše bližnje, za varstvo. Vse dobro. Godovnike na veseljaku.

0: Rodni dom, njega pa čez rodni dom. To so si včeraj zagotovo rekli tudi vsi naši veseljaki, ki so sicer uživali v Biogradu na moru, ampak dom je pa samo en. In naša lepa Slovenija bo v prihajajočih dneh ponudila tudi čudovito sončno kuliso. Pred nami so do srede res še čudoviti jesenski dnevi z veliko sonca. Zjutraj tudi nekaj zmegle, ampak nič za to, ko se bo megla dvignila, se bodo dvignile tudi temperature, ki bodo večji del časa pri okoli 20 stopinjah Celzija.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Lep pozdrav pošiljam še na slovenske ceste. Zastoje imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del in še na cesti Lesce-Bled. Ko danes že večkrat omenjeno, zaradi kolesarske dirke bodo do 15.30 ure 30 minutne občasne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Crklje, na Gorenskem, Šenčur, Možjanca ob prehodu karavane. Na gorenjski avtocesti proti Kranju je že zaprt izvoz Ljubljana-Celovška, na ljubljanski severni obvoznici pa sta prav tako zaprta izvoza na Celovško cesto iz obeh smeri, no tukaj pa že nastajajo tudi zastoji. Iste zapore bodo med 13.30 in 15.30 uro tudi v soboto in nedeljo. Imamo pa še eno kontrolo in sicer na Ptuju, na Puhovi ulici. Če ste pa vi opazili še kakšno, se pa priporočamo na brezplačni nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

In glede na to, da smo zdaj pa res že kar, bom rekla, konkretno zakorakali v mesec oktober, seveda počasi pričakujemo tudi začetek kurilne sezone. Kdaj se ta uradno začne in na kaj je dobro biti previden in oprezen, pa povemo v nadaljevanju.

0: Roman Kljun, Last Boy. Tudi prava oseba v našem življenju je lahko tisti jeziček na tehtnici, ki naše razpoloženje jeseni obrne na bolje. Sicer pa se veseljaki v tem tednu spoznavamo tudi s Teslino energijsko ploščico in ugotavljamo, da je tudi ona lahko odlično pomagalo pri tem, da so naše baterije nekoliko bolj polne. Danes zjutraj je Darjo in Žigo obiskal tudi Darko Jeromel. To je tisti gospod, ki je Teslino ploščico so pravzaprav pripeljal v Slovenijo in eno zelo zanimivo vprašanje sta mu postavila. Torej, a lahko mi mogoče to ploščico uporabljamo na način, da nam škoduje? A moramo biti na kaj pozorni? Hm?
1: Ona je narejta tak, da nikoli ne dela v slabo človeka. Nikoli.
0: Dobro.
1: Ker pa nima nobene baterije, nobene elektronike, nobenega elektromagnetnega sevanja, ona tudi ni škodljiva za spodbujalnike. Tak, da lahko imaš, karkoli imaš, ko ne moreš škoditi.
0: In tudi ne moti delovanje.
1: To mi tudi veliko vprašujejo in tudi nikoli ni nobenemu škod. Tisti, ko jo imajo, vam bojo vedno povedali, kako deluje. Pa jo posodijo prijatelju, ko jo reče, ga glava boli.
2: Ja.
1: Pa ga čez 10 minut vprašaš, čujete, še boli. Pa v 90% primerov bojo rekli, lej, boljš mi je.
3: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali ničere 40 40

0: Radio Veseljak.
1: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. sanaamicus.si.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Relax.
9: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Alfi Nipič.
1: V Domžalah 10. oktobra Veseljakovih 30 in upam, da se vidimo. Veliko glasbenikov bo tam in zelo veselo. Torej, 10. oktobra v Domžalah ob glasbi in seveda ob prijateljih.
0: Veseljak zva.

0: Riskali bomo skupaj z Alfijem Nipičem tudi 10. oktobra v športni dvorani komunalnega centra Domžale. Sicer pa, draga družba, začetkom oktobra se doma vsako leto začne tudi ena klasična debata, zdaj boste verjetno prikimali, torej, a bomo pržgali ogrevanje, ali bomo raj oblekli še eno jopco pa en mčkem pršparal. Zdaj, časovno smo ravno tam nekje, ko se v večjem delu Slovenije v povprečju začenja kurilna sezona. Ni pa ta sicer vezana na kak specifičen datum. Po merilih Agencije Republike Slovenije za okolje se kurilna sezona začne, ko je ob 9. zvečer 3 dni zapored manj kot 12 stopinj Celzija. Zdaj, za čistejši zrak po zimi lahko največ naredimo prav s pravilnim kurjenjem in tudi z zamenjavo starih naprav. Zelo pomembno je, da izbiramo kakovostna goriva, ki morajo biti tudi dovolj suha. Če ste torej zjutraj že mčkem pogledovali, pa božal radiator, čist nič hudega, zdaj je res sam še vprašanje, kdo bo doma prvi priznal, da ga zebe in skrivaj zavrtel termostat.
1: Kopalke v omaro, puloverje ven.
2: Pa veseljaka na glas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Za volivke in volivce z območja Ljubljanske upravne enote v primeru prihajajočih referendumov predčasno glasovanje ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji, poroča Svet 24. Kot je pojasnil predsednik Državne volivne komisije DVK Peter Golob, se bo lahko tokrat na območju Ljubljane predčasno glasovalo 6., 7. in 8. oktobra in sicer na 15 voliščih. Tako bo imela vsaka okrajna volilna komisija eno volišče. Ljubljana Vič Rudnik 1 pa celo 2. Glasuje se glede na volilni okraj, v katerega volivec spada. O voliščih za predčasno glasovanje govori direktor službe DVK Igor Zorčič.
2: To si želimo vzpostaviti en mehanizem, ki je namenjen temu, da polovi tiste, ki, po domače povedano, ki ne morejo priti v nedeljo. In takšno je tudi, bom rekel, to je tudi namen teh volišč za predčasno glasovanje. Kar pa je bilo v Ljubljani pač zadnjih 6-7 let, kolikor je bilo vzpostavljeno to enotno volišče, težava z zagotavljanjem teh prostorov oziroma so se menjavali, je bilo nujno iti na to, na neke bolj stabilne lokacije, tako kot je to posod drugi po Sloveniji.
1: Sprostitev zalog dizla je ena od možnosti za odziv na visoke cene tega energenta, je povedal evropski komisar za energetiko. Dodal je, da se v tem usklajujejo z državami članicami Mednarodne agencije za energijo. Tiskovna predstavnica komisije je med drugim zavrnila grožnje ZDA, da bi lahko ustavile izvoz dizla. Prepoved ne bi koristila nikomur, to bi spodkopalo naše zaupanje v ZDA kot zanesljivo partnerico, je dejala. Število tistih, ki pri goriški območni Karitas iščejo različne vrste pomoči, se je v letošnjem letu znova povečalo. Po besedah voditeljice goriške območne Karitas Renate Vončina, med prosilci prevladujejo družine tujcev, ki živijo v Sloveniji. Zbiranje sredstev bodo tudi letos obogatili z dobrodelno prireditvijo, ki jo pripravljajo naslednji petek. Na njej bodo nastopili številni pevci, plesalci in glasbeniki, zbrana darovana sredstva pa bodo v celoti namenjena pomoči potrebnim na Goriškem. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Pred nami je sončen vstop v vikend in tudi prav takšno nadaljevanje. Dnevne temperature danes pri okoli 23 stopinjah, na Primorskem tudi do 26 stopinj Celzija. Do naslednje srede, nekako v tem vremenskem stilu, brez padavin, z meglenimi jutri in sončnimi popodnevi.
11: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Voglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lepo zdrav tudi na slovenske ceste. Kar nekaj zastojev imamo. Začenjamo na štajerski avtocesti, kjer je zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Kranja med Šmartnim in Vodicami, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med razcepom Kozarje in Malence. Bolj počasi gre tudi na cesti Izola Strunjan in to v obe smeri zaradi del, pa tudi na cesti Lesce Bled. Trenutno pa ne beležimo nobenih radarskih ali policijskih kontrol, če se to kakorkoli spremeni, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.
5: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: zamenjala za dopoldne, ampak sedaj je pa vendarle čas, da štafeto predam moji popodanski ekipi, ki je že pripravljena, ki je že zbrana, zato da vas danes popelje do petkove pumpe in enega čudovitega 1. oktobrskega vikenda. Ja, slišali bomo pa seveda še prej tudi glasbeni arhiv, danes v družbi slovenskih muzikantov Moj fant je veseljak, še prej pa eno lepo voščilo ob naši 30-letnici. Voščilo nekoga, ki nam še posebej veliko pomeni.
1: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi. Danilo Poljanšek.
2: Veseljaku bi želel najmanj še toliko let in takih fajn voditeljev, kot je šva. Veseljak

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, dobrodošli v glasbenem arhivu. Danes bomo izpostavili eno večjih uspešnic slovenskih muzikantov, ki nosi naslov Moj fant je... No, pa smo pri večni dilemi. A je veternjak ali je veseljak? No, skladba nosi pravilen naslov Moj fant je veseljak. Pod tem imenom boste našli skladbo prvič posneto na kaseti, ki so jo člani ansambla naslovili Vse najboljše. Kaseta je izšla leta 92 pri založbi RTV Slovenija. Ko se neka skladba na zadostni stopni prikupi narodu, jo narod sprejme za svojo. Če avtorska skladba ponarodi, je to resnično največji uspeh za glasbenika kot tudi avtorskega ustvarjalca. Pride pa včasih do pojava, ko narod skladbi spremeni naslov. To se je recimo v zadnjih desetletjih že zgodilo v skladbi recimo Ne reci nikdar v izvedbi ansambla Slapovi, ko je narod nadel naslov Bilo je v maju. Na to Poljanškovo Skupaj za vedno so prekrstili Žena ob tebi sem srečen. Mihaličevo, Kjer lastoke gnezdijo kar preprosto v lastoke in še mnogo, mnogo takšnih primerov. No, tudi slovenskim muzikantom se je to pripetilo v skladbi Moj fant je veseljak. Ker pa smo ravno pri slovenskih muzikantih, bi vas rad spomnil še na njihovega dolgoletnega člana harmonikarja Vilija Kralja doma iz Litije. Ste vedeli, da je bil Vili Kralj v otroštvu sprva violinist? Ja, in to zelo uspešen. Celo zmagal je na jugoslovanskem glasbenem prvenstvu. Kljub vsemu pa so ga tipke klavirske harmonike pripeljale do evropske slave v družbi glasbenih prijateljev in sočlanov slovenskih muzikantov. Nekdani župan Litije, gospod Mirko Kaplja, je s ponosom januarja leta 2006 Viliju Kralju podelil medaljo za dolgoletno promoviranje občine Litije doma in v svetu. To priznanje, ki ga hranim tudi v zasebni zbirki, lahko vidite vsi tisti, ki nas spremljate tudi prek TV Veseljak. Družbo slovenskih muzikantov so leta 1992 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Branko Škruba, bariton, Andrej Smolej, ritem kitara, Istok Vidic, klarinet, Jože Dobrovnik Pepo, trobenta ter pevka Anita Zore.

0: Radio Veseljak.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
2: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. 0800 99 66.
12: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si.
13: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Jasno in glasno.
17: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
18: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
17: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
1: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
19: Gremo kar na stvar.
20: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: lepa, hvala lepa, Niko.
1: Niko.
0: Hvala lepa, Lauro. Tale mirnost se bo zdaj nekoliko popestrila, kaj ti začenja se židan popovdan, ki ga začenjamo z vremenom. Popovdne bo dokaj sončno, povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Najvišje dnevne temperature do 23, na Primorskem do 25. Jutri bo večinoma jasno in v nedeljo prav tako.
2: Juhu! Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
3: Lep dobrodan še na slovenske ceste in dragi veseljaki, previdno. Promet je oviran na Primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Logatec zaradi predmeta na vozišču. Zaprt pa je en pas na Štajerski avtocesti proti Celju med Šentjakobom in Domžalami, pred nami pa klasični petkovi popoldanski zastoji. Previdno na Štajerski avtocesti, tam stojite v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Prav tako na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Stojite še na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad, prav tako pa zastoji tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. No, zaradi kolesarske dirke pa so zastoji na relaciji Vodice Komenda Crkle na Gorenjskem Šenčur Možjanca ob prehodu karavane. Iste zapore bodo med oziroma vse do pol četrte ure, to uro tudi v soboto in nedeljo. Popolne zapore številnih cest pa so tudi v Šenčurju in širši okolici, ki bodo trajala še naslednji teden. Nič 80, 13, nič 2, pa če opaste še ob cesti kakšen radar kje. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Za lepši dan, židan popovdan.
6: Z vami je veselja.
4: Z Niko in Lovrom.
7: Ja, in z našo Nikico, ki je ta teden spet prišla sam za en dan delat. Ne, Nika.
3: Ja, dober dan.
7: Vesela kot 300 mater. Bova danes spet z jasno koljaj z Bubi, ki nam bo seveda danes povedala malo več o tem, kaj vse nas čaka v sobotni oddaji z jasno in glasno.
3: Ja, ne, bo povedala sam najprej, ne moramo mim tega jasna,
0: ne,
3: a bo skup.
0: Ne morava, ne morava mim
3: še
0: tega.
3: Še sam ne ve, kaj ga čaka.
7: Da se pršle v črno oblečene. Mi smo se toliko let smo se matrali, da smo barne televizije dobili, da smo šli zrade na televizijo in babam se so se odločile.
3: Je, ti si tak, ki rešuješ, Lauro, ti si tak, ki danes rešuješ barvno paleto.
0: Ja, se imaš čas, se v tvoje čas in možnost, ker v tvoje življenje barve vstopajo. Kot smo brali, se je Lauro zaročil.
3: Hvala! Bravo!
7: Kaj ga zdaj?
3: Aja, Natalija.
7: V hlačah.
0: Pri teh letih, da se čovjek že zaroč, jaz ne vem, kva je zvam mladina, tudi Nika že vsa poročena, pa to je noro.
7: Ja, sem res.
0: Ampak kaj ti je bilo, Lauro? Kaj ti je bilo?
7: Ja, mislim, da malo me časovna stiska dojela. Pogrunto sem, da če se šlo ko žen, da lažje do davčne lešave prideš, lažje se kaj zmeniš tu za kakšen kredit ali pa kaj. Sva rekla, veš koga, vse se pa jaz plača, ne?
3: Sam res, splača se, biti z nami na petkov židno popovdan. Še marske bomo zvedeli med drugim tudi to, torej malce več o tvoji oddaji z jasno in glasno. A zdaj imaš ti plesalke v te oddaji, a nimaš, kako zdaj
0: stiš? Boljš, da ne gremo v to temo, ampak zdaj sem jaz mirna. Ne, ker ni lahko, a ne, jaz, teh plesalke imajo toliko dela, ker je toliko špilov. In če bi jaz še enkrat začela svojo kariero, jaz bi...
7: Bi bila plesavka?
0: Ja, to bi bilo dnarja.
7: Ja, sem mogla bi Mirka, da te ne bi začela na kakšen dejan dogajal.
3: Skratka, tako veseljaki. Poleg oddaje z jasno in glasno se bomo danes posvetili k naši spletni strani veseljak.si in seveda koncertu Veseljakovih 30, ki bo čih... jaz ne moram vreti, že čez en teden.
0: Ja.
3: V Domžalah.
0: V Domžalah.
7: Jaz nekako so te plačal, da se ti toliko veseliš, ampak se jaz se ga tudi malo veselim, ampak jaz sem zastoj tam. In če se vam ne rup čakati na koncert, imate itak našo muziko vsak dan na radio in na televiziji Veseljak, pa veste, kaj še imate, kar bo tudi na koncertu?
3: Ja, zaročenega Laura ali...
7: Poštarja Laurota, Madonna.
0: Poštarja Laurota.
3: A misliš Lojza?
7: Poštarja Lojza.
0: Vidiš.
7: Slabo smo zašeli, na to se naša igra malce poslabšila. Kdo je te rekel?
0: Cim.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, veš, koga sem glih zmotil?
1: Ja, kva spa delala, a sme pogrešala?
2: Ne, Lojz, to lahko naredim sama.
1: Jezus, a si kuhala ali je bilo kaj druzga?
2: Lojz, v kopalnici sem si malo obraz štimala.
1: Ja, sej, moram povedati, da lepa si, lepa, fajn si to naštimala. In točno to ti lahko tudi povem, da vem, zakaj ženske sovražite dež.
2: Koga ima dež s tem, da hočemo biti lepe in se malo naštimamo, Lojz?
1: Koma s tem? Ha, dež vam ženskam obraz zbriše na tovarniške nastavitve.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogat otroški program, jahanje ponjev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldan na hipodromu Stožice.
8: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
10: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
11: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno njego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
12: Naravna pot do gladke žametne kože, manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na nič 87 1933. Sana Amicus Picasso.
13: Pizza da teka.
14: Od Julči.
13: Telefon 70 551 200.
15: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek. Zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
16: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.

0: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Ta je bil pa Hribo, ki je tole brava.
2: Ne, Hrvat je on.
1: A ja, a ja.
2: Čak te dobro, je prav za enega Hrvata.
1: Ja, Hrvati so še zmeraj cnej. V glavnem, kaj se bo jutri dogajalo v oddaji z Jasno in glasno? Jasna.
2: Ja, mrskej.
1: Mrskej.
2: Ja, svežno imamo vsak teden veliko gostov.
1: Ja,
3: pa tudi vsak teden
2: ja.
3: Imate priredbo z Lovrom.
2: To je pa res.
3: To je ena taka stvar, ki jo veseljaki vsaj jaz no komi čakam.
2: Ja.
3: Tako da prosim, katero bo Lovro tokrat ja. Priredil?
2: Pač vsi vemo, da je samo še en teden do 30-letnice mm-hmm. veseljaka v Domžalah in to je Lovro ta še posebej zintrigiral.
1: Zelo.
2: Obleku se je ugvnt veselko, ta.
3: Kaj?
2: Tako da kdor lahko prižge TV, naj zdaj, ker zdaj že malo en jezik namočil v jutrišnji njegov nastop, priredil je pa od Alpskega kvinteta Lovro, katero?
1: Tole le.

0: Laura,
1: zdaj sem se zrihtal, da sem se zrihtal v Ota Pesnerja ali v Janeza Pera. To je še debata.
2: Ja, ta veselko ima bolj obliko Janeza Pera, pa naj mi ne zamer, pa lepo zdrav gor na Bled.
1: Tako.
0: Ej, koliko ti je bilo pa kaj vroče v tej opravi veselko?
2: Jaz se boš, čak, dejmo si ga pogledati.
0: Dejmo
2: si ga.
0: Take a

0: ti je bilo vroče?
1: Zelo mi je bilo vroče, ampak nikoli ni tako vroče, da se ne morem še bolj sleči. Tako da, če mi bo naslednjič vroče, bom morda v naturaljah, jasno.
2: Ja, ne? Bomo videli, kakšen boš pršel čez en teden v Domžale, kamor seveda vsi vabljeni in jutri seveda gledajte z jasno in glasno, da boste videli tole pesem v celoti. Lušten si, imaš talent. Maš talent, to
1: Hvala
2: je
1: lepa.
2: Nesporno.
1: Sam da imam še šiht, to sem samo zvišal, potem
2: dober.
1: Že.
2: To je okay. Tudi dober.
0: No, v glavnem, jutri z jasno in glasno veselimo se nove, že tretji oddaja v tej sezoni, če se ne motam, ob 20. uri na TV Veseljak Golica.
1: Nemo še kaj povedati, no.
2: Ja kaj, Manca Špik pride, pa Saša Lendero, pa Rok Piletič.
1: Ta najbolj fajn stvari se spustila zdaj.
2: Ja, smo tako na Lorota skočili, ja. Nika. To Nika hotla.
0: Firpčna punca, no.
2: Bomo pa še pokomentirali malo, ja, to jutrišnjo zadevo, pa Žan Papič pride, ki bo jutri pokomentiral te nove komade, torej Poslana iz vesolja, no, pa ta nova od Saške pa Mance.
1: No, zdaj pa nisem tihar, sem se v Jana zaperal, v Žana Papiča rihto, to mi pa zdaj tudi ni jasno najbolj.
3: Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veseljak Golica. Mali papa je rekla, pa je šla.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Komisija za preprečevanje korupcije KPK je v državni zbor poslala sistemska priporočila glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj, s katerimi bi okrepili preglednost financiranja in transparentnost, posledično pa tudi zaupanje v politični sistem. Priporočila so razdelili na tri sklope. Prvi se dotika neupravičene porabe javnih sredstev, drugi se nanaša na transparentnost financ, tretji pa na posredno financiranje političnih aktivnosti preko oglaševanja. O transparentnosti govori predsednica KPK Katarina Bervar Sternad.
2: Transparentnost ni namenjena temu, da bi kogarkoli naprej označevali za problematičnega. Transparentnost je zaščita za vse, za politične stranke, ker lahko pokažejo, kdo jih financira, za funkcionarje, ker je mogoče pokazati, da njihove odločitve niso posledica zasebnih povezav, in predvsem za javnost, ki ima pravico vedeti, ali se pri upravljanju države odloča v javnem interesu.
1: Potem, ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v sredo objavilo seznam članov strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, se iz vrst institucij z tega področja vrstijo pomisleki o delovanju sveta. Ti zadevajo tako vprašanja o sami vlogi sveta, kot tudi o interesih in referencah tistih, ki so bili v svet imenovani. V strokovnih krogih odmevajo predvsem opozorila, da so bile iz sestave sveta izključene vse tri pedagoške fakultete, oba oddelka za pedagoške, zavodi ter raziskovalne institucije z področja vzgoje in izobraževanja. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Vreme. Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Najvišje dnevne temperature bodo danes do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Če vas pa zanima, komarji še vedno letajo naokoli.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno. Imamo kar nekaj popoldanskih zastojev, stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Popoldanski zastoj prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. V tem trenutku pa stojite še na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Nič 80 13 nič 2 pa če opaste še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo kje. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
10: Za lepši dan, Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
12: Loro, Nika in Jasna Koljaj, Kijo. Tamle, pod pultom nekaj srbi. Mene sem zanima, kako nizko pod pultom.
13: Ne res srbi, ej. Pa težko se popraskaš med branjem vremena, recimo.
12: Ja, ne smeš se več prečo. Jaz sem velikrat, recimo, potrebuval.
13: Ti si zaročen. Ja. Ko bo tebe še kaj kdaj zasrbel, se ne boš mogel popraskati. Se poznaš kaj pesem.
12: Ne bom.
8: A misliš, da testina ploščica pomaga? Vemo, da daje energijo. Pomaga tudi, če te preveč srbi.
12: Ne vem. Mene sem skrbi, da če jo komari vidijo, da oni preveč energije dobijo, pa še zdrži mogoče kako uro dlje, kot bi sicer.
8: Bomo slišali, ali testina ploščica pomaga za to, oziroma zakaj je sploh pravzaprav testina ploščica. O tem so danes govorili v jutrni budnici.
13: Pa v muski, zdaj le, komu slišali?
12: Niko Zorjan.
8: V bistvu tebi to rekel,

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: A ste vi vedeli, da obstaja pripomoček, ki ga lahko uporabljamo za podporo počutja ljudi, živali in celo rastlin?
2: Moje bivše imel en tak pripomoček.
1: In to je?
2: Enkrat sem po njenem lanelcu brsko in je začel vibrirati, pa sem pol hitro nazaj zaprl.
3: No, zdaj že vemo, no, da to, o čemer govori Nika Svetlin, aha, je Teslina ploščica.
2: A to pa je, no, to pa je, mene malo zaneslo. In danes jutri smo v jutranji budnici gostili krivca, ki jo je pravzaprav pripelil v našo lepo. Gospod Darko Jeromelj nam je povedal, kako je nastala, za koga je sploh škrlatne barve in zakaj te kartice oziroma ploščice ni treba filat. Jesen, ko je svetlobe manj in tempo hitrejši, je vsaka podpora dobremu počutju dobrodošla.
1: Dobrodošla oziroma dobrodošli pa ste tudi vi na njihovo spletno stran, kjer si lahko zagotovite svojo Teslino ploščico na teslinaploščica.si. Mi pa se bomo zdaj spomnili, kaj je o njej povedal gospod Darko.
4: Ona je narejta tak, da nikoli ne dela v slabo človeka. Nikoli.
1: Dobro.
4: Ker pa nima nobene baterije, nobene elektronike, nobenega elektromagnetnega sevanja, ona tudi ni škodljiva za spodbojalnike. Tako da lahko imaš, karkoli imaš, ko ne moreš škoditi.
1: In tudi ne moti delovanje.
4: To mi tudi veliko vprašujejo in tudi nikoli ni nobenemu škoditi. Tisti, ko jo imajo, vam bojo vedno povedali, kako deluje. Pa je posodijo prijatelju, ko reče, ga glava boli,
2: ja,
4: pa ga čez 10 minut vprašaš, čujete, še boli, pa v 90% primerov bojo rekli, lej, boljš mi je.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. teslinaploščica.si ali 0440 400 409.

0: 044-055.
1: Audio BM.
2: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
7: Relaks.
4: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
11: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet, ansambl Nemir, in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Pa kot veste, ali pa tudi če ne veste, sva se videla s Simonom Golobičem kar podobna.
2: A ja?
1: Ja, razen kozje bradice, to je edin detalj, ki nas vali. In to bolj v tem smislu, da tudi jaz rad brskam po prašnih arhivih in skrbim, da ne fašem asne medtem, ko brskam po starih sajtengih. In tokrat smo brskali po arhivu Gorenjskega glasu.
2: Ja, in Lovro je odkril, da 10. oktobra davnega leta 96, torej 30 let nazaj, so bili v Gorenjskem glasu objavljeni glasbeniki meseca, in sicer ansambl Sava z Jelko. To je pevka, ne? Jelka. Ja. No, leto prej pa je šla tudi kaseta Pozdrav z Gorenjske, ki jo je ansambl Sava predstavil kar na Kredarci.
3: No, in boj, da ne, po Lovrovih arhivih.
1: Bote so mogli kar verjeti.
3: Izdali 4 kasete in CD Piknik muzikantov ansambla Sava, ki je z Jelko Potočnik.
2: Že omenjeno.
3: Tako, poskrbel tudi za presenečenje na alpskem večeru na Bledu. In takrat so s fanti in inštrumentalisti zapele te sestre Potočnik. No, pol 30 let kasneje, torej ima slovenska narodno zabavna glasba novo novico, in sicer da...
2: praznujemo
3: 30 let veseljaka.
1: Ja. 10. oktobra bomo skupaj v Domžalih uživali v ritmih Braneta Klavžera, slovenskih muzikantov in alpskega kvinteta ter mlajših Dolencev.
4: Noč

0: Kateri so mi bolj fletni, mladi ali mlajši Dolenci?
1: Ja.
2: Ta mlajši, nekaj kot mladi niso več mladi.
0: Pel bomo tudi na viže ansambla Petra Finka in Jureta Zajca, pa na pesmi Banovškov ansambla Gregorja Kobala in seveda Nemirovcev ter enega in edinega gospoda Silvestra, Alfija Nipiča.
1: In zadnje vstopnice so na voljo na topevent.si in na Petrolovih pumpah, tako da hiter skočite po karte za vas in vaše najbližje. Dejmo skupaj spisati novo stran zgodovine veseljaka, ki jo pišemo že 30 let.
2: Ja, to bo potekalo tako, spomini preteklih voditlov, z Borčkom sedanjih, včeraj so bile vaje, manj, da ne? Pa mene ni bilo na teh vajah. Z Borčkom sedanjih voditlov ter vsemi, ki nosimo veseljaka v srcu, se bomo skupaj v Domžalah srečali, si stisnili roke in si obljubili, da boš vsaj naslednjih 30 let veseljak špilo slovensko narodno zabavno glasbo in skrbel, da bomo tudi na tiste ta nagravšne novembrske dni vsaj mal nasmejan. Jaz vam to kar zdaj obljubim.
0: Juhu, vi pa nam samo obljubite, da pridite, pa smo zmejnen.
2: Tako.
0: Kanada.
3: Tako. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica. Perfum.

0: Prti duh je bil tole.
1: Tako, pa pojdimo mi na vreme. Popoldne bo še dokaj sončno, potem po noči nekaj oblačnosti, ampak po noči tako, pošteno ljudje spijo, jutri bo sončno, v nedeljo bo sončno in pravkar smo zvedeli, da bo tudi v ponedeljek sončno, tako da izkoristite.
2: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Lep dobro dan še na slovenske ceste in pa previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Stojite na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med razcepama Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Sporočite zastoj še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepama Koseze in Kozarje in na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Prav tako pa stojite tudi na cestah Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del, Betnava in Spodnje Hoče in pa tudi zastoj na cesti Lesce Bled in Rudnik Zalog pri Škofljici. Kaj pa se v tem popoldnevu dogaja ob cestah? Eno radarsko kontrolo ste opazili, ta je v Debru na avtobusni postaji v smeri Laškega pa slika nič 80-13-02, če opaste še kar kolki.
2: Skupaj tudi na cesti.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Dobar dan, dragi veseljaki. No, evo, ja. Kuljajeva, stara Kuljajeva, včasih, ko je bila še naša... Nisem tako mislila. Ne, nisem tako mislila. Pač, ko je bila še Kuljajeva del producentke Židanga popodneva, ja. Je vedno nas kaj novega naučila in tudi pa je zdaj ena zmota, ne?
1: Ja, na robe si prebrala, kaka Betnava, Betnava v Mariboru, čuj.
4: Pa to sem za nalaž naredila, da vidim, če spremljate, no.
1: No, petke ti v Maribor.
4: Pa spremljaj njihove tako, krajivna imena, ne.
1: Tako, ne, ti, ki še tok mlada, ne. No, še sam duš tudi enkrat.
6: Stara, a seveda.
4: To res ni vlako.
6: Vič papi.
1: Ja, no, kaj nam je preostalo? Zdaj, ja, preostanek Židanega popodneva, vse kaj do petkove pumpe.
4: Ja, skupaj bomo vse do petkove pumpe, bomo pa zdaj slišali tudi zmagovalki na našem veselem veseljaku, Lauričko.
1: Kdo pa je zmagal, Lauro? Kaj veš, da boš povej kaj? Kdo je zmagal?
7: Ja, imamo narodno zabavno pa zabavno lestico.
1: Tako.
7: Kdo je pa zmagal, pa ne smem
1: povej. Na narodno zabavni Nika Svetlin ta ni. Teden ni zmagal. To vemo,
4: da
1: ste dost. Dolg ste kraljevali.
4: Ja, tri tedne, zgodba
1: lepa,
4: z morja.
1: Mm-hmm. Res lepa.
4: Tako da hvala veseljaki.
1: Čeprav ti nastopaš v pesmi šele na 3 minute 22.
7: Ja, tako da si tako se prehit preklop.
4: Nastopam pa.
7: Res je.
4: Tudi da bom stara, bom v tem videospotu.
7: Dovolj je meni.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rosikis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
3: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se na kupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Ja, dobrodošli, seveda, dragi veseljaki, na našo spletno stran veseljak.si, ki ponuja same frišne trače sveta glasbenikov in še marsikaj drugega.
2: Ja, med drugim smo v tem tednu, pa tudi danes namreč pisali o tem, da je najbolj priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar prvič postala mama.
3: Fantek ali punčka.
1: Vse ni važno, važno, da je dec zdrav, ne? To je važno.
3: To pa res.
2: Ja. In je res dec, ja. Dobila je sina in ime mu je dala Luka. Tako pravo slovensko
3: Luka.
2: Ime.
3: Luka.
2: Ja, Luka.
1: Wow. Luka, jaz sem rad velik Luka, čeprav mi mu tle rečemo čebula, ampak pustimo to.
3: Ne, na kako, kaj pa Maj Taj?
1: Je Maj Taj,
3: ali Gašpor?
1: Mars, mogoče.
3: Recimo?
2: Sam, a veš, da ona je tako preprosta, da mi je prav všeč, da se je držala te preprostosti tudi, kaj je zbirala ime. No, verjetno je imel tudi njen mož rok, kaj tem, ne?
1: Ja, definitivno je imel zihar. No, če mu je postila?
3: Ja.
1: Koga?
3: Tako. Ne, lepo, pohvale, pohvale.
1: Zelo pohvaljo. In res. Na naši spletni strani lahko beremo mingrade tudi o novi zasedbi Polka Holiko. Prav ste slišali, ker zdaj jih je namreč še več. Dva nova člana imajo harmonkarja Gašparja in pevko Aleksandro Vovk.
3: Vovk?
2: Vovk.
3: Ja, neki so že objavljali, že ga pokajo. Po...
1: Že se tresajo tla. Ja.

0: tale Aleksandra Vogue.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja, jaz mislim, da sam Aleksandra Vogue se v tem bendu ne rab sekira, da bi kakšen posnetek iz YouTube-a dal padel, ne?
0: Kaka? Ja, ja, kar ima veze, ker je sestra.
2: Kar ima veze, kar se piše Vogue.
3: To je pa res, ja, to je pa res.
0: Sestra
3: je Andreja, ne? Zdaj, ja. Ti imaš rada novosti v tvojo oddaje, ali ja, to tudi ja, kaj je videl pre tebi?
0: Ko sem jaz to danes videla, sem takoj klicala,
3: ja?
0: Ne, Reja, mi hočemo videti zasedbo Polkaholikov obogateno s tole mačko. Ne vem, kje ste skrivala tako dolg? Pri Dolenjskih pet ba je.
3: Ja, kar pomeni, da zdaj Dolenjskih pet išče novo pevko, ne? Vidite, kako se
0: ja, Nika, prijav se, ne, da už sam ja, na pogrebu spela. Dolenjskih pet, pa da už kako veselico videla v življenju.
3: Ej, smešen, sam sem res danes na Židan popovdan prišla direkt z pogreba.
0: Ja, sej.
2: Direkt z pogreba, na sve to lepo, to je ena taka fajn sedmina na Židan popovdan. Mi in grede, ja, ja, mi pišemo tudi o koncertu našega Tomaža Rota. Njegov ansambl bo namreč letos obeležil 15 let delovanja s posebnim koncertom in to 28. novembra v Novi Vasi na Bloka.
3: Ja, sami fajn gostje bodo, ne, kdo so te gostje, to si pa lahko preberete na naši spletni strani veseljak.si. Klik, klik.
4: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače. Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropska komisija odpira javno posvetovanje o nedavno sprejetem zakonodajnem predlogu o varnosti otrok na spletu. Komisija želi zbrati mnenja otrok, staršev, skrbnikov, učiteljev in vzgojiteljev ter spletnih platform, na katere se zakonodajni predlog nanaša. Po predlogu Evropskega akta za otroke bo za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. Mladostniki stari od 13 do 15 let bodo lahko uporabljali družbena omrežja, a le prek računov, ki jih vzpostavijo starši ali skrbniki. Lasten račun na družbenih omrežjih pa bodo mladostniki lahko odprli po dopolnjenem 15. letu starosti. V Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije menijo, da so predlagane spremembe zakona o zaščiti živali korak v napačno smer. Prepričani so, da želijo pristojni s tem spodkopati nekatere pomembne ukrepe, ki so bili sprejeti šele lani. Gre za to, da je Ministrstvo za kmetijstvo pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Evropska unija je za podporo pri kritju finančnih potreb in ohranjanju delovanja državne uprave v Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči, je sporočila Evropska komisija. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem zagotovila, da bo Evropa stala ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno. Na okrožnem sodišču Ljubljana se je končal predobravnavani narok za 6 obtoženih policistov v primeru smrti 37-letnika na Čopovi v Ljubljani. Policist, ki mu očitajo povzročitev smrti iz malomarnosti, je krivdo zanikal. To je storil tudi policist, ki mu očitajo opustitev pomoči. Preostali 4 pa so se že pred tem izrekli za nedolžne. Prijeten dan vam želimo in nasvidenje.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Zdaj pa še jasna koljaj z nasmehom.
11: Ja, vreme bo jasno in glasno ter kratko. V danes in v bodočih dneh vsaj vse do ponedeljka bo jasno in pa je, da je ta vikend, to smo že za prejšnjega govorili, še ta zadnj za izkoristiti za namurje.
10: Ja, pa ne bo sam jasno, ta vikend tudi zglasno bo.
11: Tako.
12: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
13: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči na vlažijo in umirijo.
12: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
13: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
14: Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja tudi na cestah. Previdno zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Brdo zaradi prometne nesreče. In pa seveda sporočate tudi o popoldanskih zastojih. Stojite na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam. Med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Stojite tudi na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijske cone Šiška in razcepom Zadobrova, pa na cestah Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del. Ste pa opazili eno radarsko kontrolo, ta je v Debru na avtobusni postaji slika v smeri Laškega. Nič 80, 13, nič 2, če opazite še kaj nejasnega na cestah kje.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
15: Za lepši dan, židan popoldan.
17: Z vami je veselja.
18: Kar pet je že, je rekla Nika, pa jih njih je že kar sedem čez pet.
14: Ja, res je, res je. In ne čez sedem, ampak čez osem dni bo tudi naš Veseljakov koncert Veseljakovih 30 ja. In ena taka vroča debata je že cel dan tlele v Židanem popodnevu, ja, kega je, bomo oblekli.
19: Ja, in kje si bomo te noše sposodali ja. In zakvaj ne kar kupali, ko jo konča najdem, jo bom rekla, gospa, za kok prodate, ker se mi zdi fajn, da jo imaš doma.
20: Jaz sem na Marinka posluša, ker zdajle, ko si omenila, bo si kar ceno dvignila za 10%.
19: Ja, verjetno res.
14: Drugače pa zelo dobrodošlo, da mogoče tudi obiskovalci, vi dragi veseljaki, pridete v narodnih nošah. To bo ena taka lepa slika.
20: Tako?
21: Oh my god.
14: Ja? Kaj?
20: Mislim, o moj bog.
19: O moj bog, ja.
20: Ena bohana pomoč za koga se, pa to mi nismo prej spomnili.
19: A da bi ljudem govorili, da pridete napravljeno.
20: Tisti, ki boste prvi.
14: Pa se še daš časa.
20: Vsi, ki pridejo v noša.
14: Za sto narodno nošo. Ne, ne.
20: Ne, ne, ne. Vsi, ki pridete v noša, mora en daril dobiti.
19: Ali izklop je ta.
20: Ja, sem res.
19: Ampak, a ni to žalostno, da moramo Slovence motivirati z darilom, da bo v nošo se oblekel?
20: To je pa tudi res. Pridite za sto na nošek oblečeni, ker se spodob in je pravičen. Če imate doma, pa sploh.
14: Tako. Mogoče bomo pa še kakšnega cvička natočili.
19: Po naslednji muski, pa še kakšno z jasno glasno.
14: A da bi?
20: Demo.
19: Še kakšno okay.
20: No, pa gledemo.
14: Pa naj ti bo, kaz glih kle.
19: Tako,

0: jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Jaz pa ti bil dole Hrvat. Ni bil?
2: Ja, jutri. No,
3: jutri bo kaj?
2: Ja, jutri ob 8 bi vas radi povabili k ogledu, da je jasno in glasno. Ne vem, če ste že opazali, vsako soboto povabimo enega gostujočega komentatorja, ne?
1: Ja.
2: Zdaj, zakaj nimamo stalnih? Ja, stalne je treba plačati, ne?
1: Zdaj sem hvala, prašati nar.
2: Ja, ja. Zdaj, če pa pride nekdo kot gostujoči, ne, pa na slovenskih televizijah navada, da glih ni honorirano in mi se tega potem raje poslužujemo.
3: Pa bi rekla, da si gostujoči več upajo, kukar te domači.
2: Še zmer preveč hvalijo. Jaz jih vedno prosim, dej kaj sočenga povej, to sam hvalijo. Mislim, če smo taki, ne? Hvalimo, pol na Facebook, pol tam pa zlijemo gnev.
1: To ga meni tok, prav, tok ja, na jetra. Ja.
3: No, jutr tako, bo Papič tale, gostujoči,
2: jutr pa pride Žan Papič.
3: Koga bo pokomentiral?
2: On je res kar zabaven. Bomo videli, kako se bo znašel, ko bo treba pokomentirati ta novo pesem od Mance Pasaške.
1: Ja, to je tale.

0: Letih, no.
1: Ja. To se je tudi Jean Papič sprašoval.
2: Veš, to je kot začetek Kengavica, dve blondinki.
1: Ja. Zapojeta pesem.
2: Tako, nekaj se pol zgodi. Ne, se je kar taka na poskok, moram reči, da mi je malo obrv odvignil, ko sem pogledal.
1: Ja.
2: Saša pa malo, ker, tako kot smo rekli, ne mar se kjer Slovenci je zelo tole doma, joj, je fajn pesem. Pa bo šel pa na Facebook, pa bo komentiral, kdo je ten mes, kom spravo.
1: Ja, zihr nista taki prijatelji,
0: ki delata. Sta ba je res dobri prijatelji. Veliko člankov sem prebrala, da je bila Saša zraven Mance, ko je bilo Manci najtežje v življenju. Tako da neki tole se čuputa.
1: Ja, vedno, ko je Saška snemala pesem, je bila Manca.
0: Je pa tudi back vokale, ne? Ja, spremljavanje vokali.
1: Koga je pol Jean Papič opazil, ker je komentiral ta duet? Jasno
3: in glasno. Vemo, da si bolj zajpen, ne? Ne vem, kako ti, ker je to trda, ta tvoja kraška duša, ne? Kako ti čutiš take nežne napeve?
4: Pa veš, da me je raznežno, sploh zato, ker gre za en duet, ki ga spremljam že dlje časa, ne? Veš, ker dekleti res ostajata mladostni, jaz sem se vmes zredil na 100 kilov, skušal na 70, se zredil nazaj na 120, skušal spet na 110, one dve so pa skozi iste, to je nekaj najverjetnega.
3: To je pa res nekaj najverjetnega. Dobro se držita, dobro.
2: Dobar.
1: Ja, tako je povedal Žan, še nežen je bil, ne? Ker vemo, da Žan Papič zna biti tudi malo zbadljiv, ne?
2: Ja.
0: Z bost zna.
2: Se prav se je nazaj držal skoraj da malo.
1: Ja, tega ne smem reči, ko pol ne bo noben oddaje gledal. Tudi oddaje je bila sočna in celo oddaje smo čakali, a bo me povabil v Fejmiče.
0: In?
1: Ja, lej,
0: a on še dela te Fejmiče?
1: Jutr začenja naprej, nova serija, okay. Se nadaljuje.
2: Nov studio.
1: Solo Žan Papič.
2: Tako, nov studio ima.
0: Ti boš prva gostja.
1: Jaz bom, zdaj pa izdala celo vdajo.
2: No,
1: ne, res, iz mene, jezik ste potegnila.
0: Nisem vedela.
1: Za jezik sem se pa povedala. Ja, na koncu vdaje me nekako povab, ne, vdajo in jaz kao pristanam. Je rekel, raj tebe povaba, ker gasilca Saša, tako njega je sam za pol vdaje.
0: Iskreni pa bil, ne?
1: Ja, iskreni.
2: Sam se reči, da se je pa Žana za vdajo pa pol, tako da to smo pa tudi prvi.
1: Ja, dobro, kot je rekel, ja.
0: On glavnem.
1: Mama več, pa mama v manj, mama v niha, ne?
2: Ja.
0: Jasno, glasno bo jutro tvoje vdaje z Jasno in glasno, pa v podcastu, v katerem boš, v glavnem, bote z nami na TV Veseljak Golica.
2: Ob 20. uri jutri mi grede.
5: Z Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
4: Slovenca prav, Janez bo postal.
3: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
10: Jasno in glasno.
11: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
12: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
11: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
13: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar.
15: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
16: Veseljak v mojem srcu.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, res. Veseljakovih 30 v Domžalah.
2: In ti ne veš.
1: Ne. A sem jaz bolj neučakana, živčna, ali sem še... Nalej, se mi kar zapleta. Ali sem že čist na trlih, no, ampak glede, dejstvo je... Sam še 8 dni, ne?
2: Mislim, tukaj pred 80 jo ni bila baba navdušena. 8 dni do našega velikega praznovanja Veseljakovih 30. 10. oktobra se pa dobimo v športni dvorani komunalnega centra v Domžalih.
1: In ker praznujemo 30 let, se bomo tist večer...
3: V Domžalih.
1: Ja, kako se pa reče?
3: Jo, to porišite v grobu, brati.
2: Pa v Domžaleh, no.
1: Okay. V glavnem, 30 let praznujemo, to vemo in mi se bomo na tisti večer spomnili tudi vsega, kar se je v teh 3 desetletjih pravzaprav pri nas na Radiu Veseljak zgodil, od samih začetkov Veseljaka pa vse do danes.
3: Noro, le, kako se zgodi enemu samemu človeku v 30 letih?
2: Kaj se tebi je zgodilo v 30 letih?
3: Kje začeti se? Prav se vem, kje bi ti začel?
1: No,
3: ti, on bi začel
2: na fuzbol me pusti,
3: me tu bi začel. Tako da, kaj se vse lahko zgodi v radiju, ki združuje toliko usod? Nekdo pride, nekdo gre. Nekdo se poroči, nekdo se ločuje. Naprej. Nekdo zanos, ne?
2: Ja.
3: Sam upam, da se ne, ni dogajalo v teh studijih, ne? Ker dokler je bil radio, še samo radio.
2: Se ni vedelo, kaj se dogaja.
3: Se je verjetno morske.
2: Zdajmo pa na starih radijskih šihtih take velike pulte, aha, da je prišla nova vajenka spodi. V glavnem, aha, a se ti spomnila, kdaj si se ti prvič srečala z Veseljakom?
3: Sem pogodbo dobila.
2: Logično.
3: Prvi dan, ko sem sem prišla, kje je še to doživu? Na BBC v Londonu. Prvi dan, ko sem šla delala, sem dobila redno pogodbo. Pa na Veseljaku.
1: Čak malo, ti so v Londonu še delala.
3: Jaz sem tam delala.
2: Ampak, ona je prva radika slovenska, mi gre
3: delo. No, tako, vidiš. No, in hočem reči, ne, to nakazuje, da Veseljak resna firma in da naj nas jemljajo resno.
2: Res je.
1: Ja. No, nas je pa poklicala tudi Zvonka na našo tajnico in tudi ona je povedala, da je prvič.
4: Jaz sem zvesta poslušalka Veseljaka od prvega dneva, ko se je začel. To se pravi polnih 30 let. In redno sodelujem pri vsakih vprašanjih, igrah. Včasih imam srečo, tako da vedno pa vas poslušam, pa nobenega drugega. Ne bo to v avtu, ali v kuhinji. Bi pa gledala tudi televizijo, sam nimam programa, zato ker imam krožnik, ker imam satelit.
2: Vidite, in naša Janja Vlaga, ona je imela isti problem s svojimi sosedi gor doma, niso slišali radija Veseljak. Imeli so sosedo, ki je bila urednica, niso ga slišali in je šla pa in je kupila vsem nove radije, da je vleče ta internetni radio. Tako da Zvonka, bom tudi mi mogoče vam ki kupili, da te lahko vi gledali Veseljaka.
1: Pa da vlekal, a ne?
2: Pa da bo vlekal.
1: Pač televizija.
2: Ja, tako.
3: Skratka, daj, upam,
2: ja,
3: kaj hotel še dodati?
2: Ne, hotel samo vprašati, da ne nas pokliče vse na 031-666-444, pa če nas še niste, dajte nam povedati, kdaj ste se pa vi prvič slišali za Veseljaka ali pa srečali se z Veseljakom.
3: Tako, no, ampak če hočete biti pa z nami v soboto v Domžalatih, bi rekel kolega,
2: v Domžaleh,
3: pa pa morate prida do svoje vstopance, pohitite, da se tam vidimo, da kakšno rečemo.
2: Ja, skočite na topevent.si ali pa na Petrolove pumpe.
3: O, sam še 8 dni, sam še 8
2: dni. Ne, res se tudi ohceti se ni to veselila, res ne.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine.

0: hvala, Filipič, njegovi muzikanti.
1: Ti bo tudi mim greti z nami naslednjo soboto.
2: Ja, ja.
1: Tako.
2: Jaz bom pa že jutr z Alfijevim Branko.
1: Kaj?
2: Ja, gor pri Križovcih, pri Ljutomeru, ka Branko od Alfija jutr praznuje 50 in to bo žur mesta.
0: Bravo, Branko!
2: Ja. Zdaj pa vreme. Vreme je pomembno, ker ta vikend je tukaj enih fešt, da mi rabimo to, kar nam bo vreme dalo. Jasno bo in tako kaže, najmanj do ponedeljka.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Poglejmo še, kaj se na petkovo popoldne dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je prehitevalni pas na cesti Škofije-Koper proti Portorožu pred priključkom Koper center zaradi okvare vozila. Kar se tiče naših zastojev, še vedno stojite na štajerski avtocesti proti Domžalam, med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in še en zastoj na cesti Izola-Strunjan proti Strunjanu zaradi del. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še ob cesti kakšen radar kje.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jasna, nekaj, Loro, še vedno vaši družbi. Jaz moram samo eno opozorilo vsem uporabnikom socialnih omrežij, zelo povedati. V kontaktu sem danes bil malo z Lucijo Selak.
1: Res?
0: Ja.
1: Čakaj malo, kaj pa si napisala?
0: Ja, poslušajte, pojavil se je en lažen profil od Lucije Selak. Ne?
1: Ja.
0: Tako da merkite, če vam slučajno Lucija Selak piše, pa je malo preveč prijazna, ni to ona. In ne vam preberem en primer tega pogovora. Jaz sem namreč vprašal za njeme, koliko ljudi se je že s tamo pogovarjali, pa koliko dolg predvsem. Pa sem pogledal tako dolg. Kaj namreč pogovor je bil tako, najprej Lucija Selak pošle sporočilo temu moškemu in mu napiše, kako si? Ne?
2: Kada ima pevka avsenikov
0: čas. Pol pa Lucija piše, evo me delovno, počas, konc, za dons, pa ti. Pa pol spod napiše, pa Lucija spod napiše, upam, da je bil danes dober dan v službi, s srčkom, Lucija
1: ne,
0: to napiše.
1: Pol ni Lucija piše, taka.
0: V redu, ja, pa pri tebi, kako da si se pa spomnila name? Pol pa sem videl, kje se je končal ta pogovor. Ne vem, samo videl sem, da ti ošeček moj video in sem se odločil, da ti napišem sporočilo. Tako da ne vas ne skrbi, Lucija se lahko ni moški, ampak če vam slučajno piše kakšne take ljubezenska sporočila, dejte se dvakrat vprašati, če je res ono, no.
2: Ja, dejte se vprašati. Pa res, da jaz pa kar odpišem. Ja, v redu sem, ker sem se spodo podpisati, ne?
1: No, če že na lažnem profilu ni ona... Je pa ona ta, ki jo bomo zdaj...
0: Ja, res je, ker če se z njo zapletete, ta napačna Lucija vam še bolka več ne more pomagati.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi na to.
2: In če gledate za nami, ne, nismo v Amsterdamu, ampak še vedno na Veseljaku, to je sam logotip od Veseljaku živo. In danes ob 20. uri v novi oddaji Veseljaku živo z Darjo Gajšek na oder, med drugim prihaja tudi ansambel Občutek z Manco Pirc.

0: Sup, najlepša hvala, drage punce. No, z nami bodo tudi
1: ansambl Kuljaj.
0: Bolte, Janjo, Laga,
1: Nezlobniš. Mislim, manj kaj me ne bodo ben več najel.
0: Ja, Trgaš pa Rifl, ki bo mi grede pokomentiral tudi super, super finalistko festivala Otroci pojejo slovenske pesmi, ja. Se veselijo. Glorijo Jambrk.
2: Ja, Glorija, wow, ne morem verjeti, da šteješ komaj 12 let in si prava pevska diva. Kako zelo suvereno se postaviš na oder. Hkrati pa je v tebi ena taka lepa milina, ki jo samo kot poslušalec prijemaš in jo občutiš in evo, zdaj mi gre do kocine po konc.
0: Kocine so mu šle po konc.
3: Bravo, Gašpar.
0: Upam, da je bilo to edino.
1: Lepo je povedal, je rekla Kuljajeva.
3: Ja.
1: Z Andrejem iz ansambla Golte bomo na hudomušen način proslavili njegov 40. rojstni dan, ob 30-letnici veseljaka pa se bomo s Simonom Golobičem in Janjo Vlago tudi ozrl na 30-letja teh veselih naših zgodb, katerih ste del tudi vi, glasbe in druženja, pa boj, da nam boste razkrila mal več podrobnosti tega velikega praznovanja, ki nas čaka v Domža.
0: Lih.
3: Šar Domžala ta. Urednica radija Veseljak, to je tudi treba vedno upozoriti. Nismo veseljak, mi smo veseljak.
0: Tako.
3: No, naša Janja pa ne bo prišla samo govoriti, pa predstavljati koncerta v Domžalah, ampak bosta z Nejcem Drobničem tudi zapela.
4: La da, la da, la da, da, da, da. Kaj rad bi, da ne umneš zdaj za mano.
3: In to živo.
0: Ja, in to živo. Ful veliko nam je prvošlo zaradi tega leseka, ne moram reči, super.
1: Ja, za jezik na moček, ali kako radi rečemo. Vse to in še več, torej danes večer ob 20. uri, kje druge kot na TV Veseljak Golica, jutri zvečer ob 8.
3: Ja.
1: Pa seveda... jasno, glasno,
3: ja,
1: z gosti.
3: Naši gosti je pa Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič z novimi pesmicami in gostujoči komentator Žan Papič. No, ne pa pozabiti, na nedeljo, ko pride pa ta najbolj odštekan šov od celega tega trojčka, petek, sobota, nedelja in to je seveda Skedan Fešta z Mamo Mango.
0: Tako in se veste, kako gre ti star slovenski pregovor. Vikend je lep, kopra, sica, če gledaš TV Veseljak,
1: Golica.
5: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
0: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošča, kostanjevih sledic in zabave z ansamblom Razgled.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraj podatkov,

0: pri Uradu Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
6: Dobro da!

0: in poskočna Nuša Roj.
1: Skreno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedan Fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropska komisija odpira javno posvetovanje o nedavno sprejetem zakonodajnem predlogu o varnosti otrok na spletu. Komisija želi zbrati mnenja otrok, staršev, skrbnikov, učiteljev in vzgojiteljev ter spletnih platform, na katere se zakonodajni predlog nanaša. Po predlogu Evropskega akta za otroke bo za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. Mladostniki stari od 13 do 15 let bodo lahko uporabljali družbena omrežja, a le prek računov, ki jih vzpostavijo starši ali skrbniki. Lasten račun na družbenih omrežjih pa bodo mladostniki lahko odprli po dopolnjenem 15. letu starosti. V Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije menijo, da so predlagane spremembe zakona o zaščiti živali korak v napačno smer. Prepričani so, da želijo pristojni s tem spodkopati nekatere pomembne ukrepe, ki so bili sprejeti šele lani. Gre za to, da je Ministrstvo za kmetijstvo pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Evropska unija je za podporo pri kritju finančnih potreb in ohranjanju delovanja državne uprave v Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči, je sporočila Evropska komisija. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem zagotovila, da bo Evropa stala ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno. Na okrožnem sodišču Ljubljana se je končal predobravnavani narok za 6 obtoženih policistov v primeru smrti 37-letnika na Čopovi v Ljubljani. Policist, ki mu očitajo povzročitev smrti iz malomarnosti, je krivdo zanikal. To je storil tudi policist, ki mu očitajo opustitev pomoči. Preostali 4 pa so se že pred tem izrekli za nedolžne. Prijeten dan vam želimo in nasvidenje.
2: Veseljak, z vami židan popoldan, prav tako vreme kratko in jasno. Jasno je in jasno bo še nekaj dni.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lep dobro dan, dragi veseljaki, še na slovenske ceste in pa previdno. Zaprt je prehitevalni pas na cesti Škofije Koper proti Portorožu pred priključkom Koper Center zaradi okvare vozila. Kar se tiče zastojev, še vedno stojite na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in na cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi del. Se pa je zgodila še ena prometna nesreča in zaradi lete je promet oviran v Metliki pri bencinskem servisu Petrol. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še karkoli ob cesti kje.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
6: Ja.
0: Petkova pumpa, največja vseslovenska radijska veselica in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vas vabijo Golica srečelov. Osvojite lahko novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošivnica Golica Veselica.
4: In točno to harmoniko Vox bomo podelili, oziroma na našem koncertu bomo podelili to harmoniko Vox.
7: Ja, res je. Še malce bo seveda petko pumpa začela. Vsi ljubitelji hreno Golica, pejte v trgovine, kupte hrenovke,
8: ja.
7: Slikite gor QR kodo in potem...
8: Ja.
7: Se vam lahko zgodi podobno kot naši jasni?
8: Ja, jaz sem kupila, skenirala, že hotla izpolniti podatke, potem sem se pa spomnila, verjetno, ker delam na veseljaku, ne pridem v poštev. In pol...
4: Dobro jutro.
8: Pa sem pa prijateljico prijavila.
7: Sem še ena pomembna stvar, če bi vi radi z več hreno, kam sodelovali, morate posebej račun za vsako hreno kupiti. Ne morete kupiti 10 hrenok naenkrat z enim računom, ker sem z enim računom lahko sodelujete.
4: Torej, račun na koncu je pomemben.
8: Ga je treba shraniti, ker če ne, vsak tam le skenira ono
7: kodo. Vklopi razum, vzemi račun.
4: Tako, vidite, če vam še ni jasno, dobro, da imamo pri nas jasno kuljajne, več pa lahko izveste sami na perutnina.com, poševnica, golica, veselica, pika, si. Mi pa pumpamo z vami vse tja do 8 ure, ko začne, kaj?
7: Petkova, pumpa! Sem še ena stvar, moram povedati. Harmonika se bo podelila na koncerte Veseljakovih 30, to smo povedali. Če pa nimate še karte, jo boste pa, če boste žrebani, še eno dodatno dobili. Si tisti, ki ste jo kupili, boste še enega zram lahko vzeli.
8: Wow.
4: Same lepe novice, da tale pet hrenovke.
8: Pa še najbolj že imeti, kad ti otrok reče, mami lačna, da imaš hrenovke, pa si skuhaj.
4: Kune sirčkom so to boljše.
0: Petkova pumpa, največja vseslovenska radijska veselica in hrenovke golica, Perutnine Ptuj. Vas vabijo v Golica srečelov. Osvojite lahko novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica, golica, veselica.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
2: Ja, tako.
3: Dober dan, dragi veseljaki. Mi dva še vedno ostava vaša družba na tale petkov Židan popoldan vse tja do petkove pumpe.
2: Ja, luštem bo, danes bo petkova pumpa pumpala kot pumpa vsak petek, tako da brez skrbi vaše glasbene želje lahko napišete na Facebook petkove pumpe ali pa pokličete na veseljakovo tajnico na 031-666-444. Z vami danes pa Boštjan Tramte, DJ Boštki.
3: Zdaj, ko smo glih pri pumpanju, ne,
2: ja.
3: En čuk je neki na pumpu.
2: Koga? Sicer... Upam, da ne, ženo morda?
3: To se malo narobe sliš. Na pumpu, na filu je polno košaro namreč. Njihov Matjaž Končan je velik ljubitelj gozda in gobarjenja in se je z gozda bojda vrnil z bogato Bero Marel. Namreč o tem smo pisali tudi na naši spletni strani. Ni to sam veseljak.si, ja. Ampak celotna ta naša medijska hiša Svet 24.
2: Samo vprašanje zdaj, koliko gop je on nabral?
3: Ja,
2: tako, kako bi rekla, 2, 3, 4 kile, kako bi rekla, ne, na uč? Več?
3: Ja, pismo, ne vem, no, ba je več kot 2 kile, ne smeš ven iz gozda vzeti.
2: No, se gli, zato pa, Matjaž, mislim, da te bo zaradi Nike jutri inšpekcija obiskala, ne, ali pa zaradi tebe, ker si to sploh dal na socialna mreža. Sam 2 kile lahko poberete, ne?
3: Ja,
2: mislim, kaka sramota je to, ni to sramota. Eni se matrajo, da tisto kilo dobijo, kako naj do 2 pridejo?
3: Rajš ne povem, koliko ste jih nabrala moj tast pa tašča.
2: Koliko ste jih nabrala? Krpove.
3: Gremo kar naprej.
2: Ne, krpove, koliko ste jih
3: nabrala? Pozabila sem celo številko.
2: Pozabila si, ampak sigurno je bilo več kot 2, ne?
3: Ne, kdo je to rekel?
2: Veš, kaj bo pa dobra gobova župca. Boš vsaj vedela, kaj všedla vsako nedelo.
3: Sploh zmiksana.

0: Tole sta bila Uroš in Tjaša, da bi znali živeti življenje. Pa se, Lauro, a ni tudi tvoj glas slišati v tej pesmi, tako ja, resno?
1: Se kar venš ga, ne? Se kar orang se ga sliš.
0: Ja, ja, hvala. Tisti, ki poznamo tvoj glas, to vemo.
1: No, vemo pa tudi, da bo sonce. Sonce bo tele dni in dejte ga izkoristiti, ker se le splača. Ne vemo, kaj nas bo čakal sicer čez 14 dni, ampak do vsaj do četrtka naslednji teden ne bi ustrajalo sončno vreme s temperaturami okoli 23 stopinj Celzija. Razen, če otešli na morje, bo pa še kakšna stopinja več.
0: Lep dober dan pa tudi na slovenske ceste in pa previdno na dolenjski avtocesti je zaradi ovire pred Trebnjim zahod proti Ljubljani zaprt počasni pas, prav tako na cesti Pesnica Hoče. Tam je oviran promet pred Mariborom center proti Hočam zaradi živali na cestišču. Se pa je ravno kar zgodila tudi prometna nesreča in zaradi leteje na Štajerski avtocesti pred Domžalami promet oviran proti Celju. Poglejmo, kje imamo še trenutne zastoje. Na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa na cesti Škofije Koper pred Koprom center proti Portorožu stojite še na dolenjski avtocesti, pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu, prav tako na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Malencam in na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa so napovedane zapore cest med 2. in 7. oktobrom. Do 4. oktobra bodo dnevno med 13. in 15.30 uro, v nedeljo med 12. in 14.30 uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Zaprtih bodo tudi več lokalnih cest, Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. Če opaste še kakšno kontrolo na cesti, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Niko in Lauro.
0: To smo mi dva, vesele nasmejana, točni smo kot švicarska ura, točno pol sedmih je, kar pomeni, da nas do petkove pumpe loči še ura in pol.
1: Sam še urca in pol dobre slovenske glasbe na vrsti in če bi Nika ni hotla svoje danke dati, mi jo dala pa finko.
0: Misliš, dejno. Misliš. Pa kar pogum.

0: Nika prav, da je lačna. Nika, zdaj bo vej, kaj ti bo tvoj skuho.
1: Ja, ravno kar sem mu rekla, da...
0: Mela sta pogajanje, to sem jaz zelo poslušal. Mela sta velika pogajanje, škoda, ker nismo tega snemali, ampak...
1: Mela sta pogajanja.
0: Kdo je včer skuhal najprej?
1: Včeraj sem kuhala jaz. Namreč že cel teden kuham jaz, ampak z veseljem kuham. In včeraj sem skuhala kosilo, juho in še cimetove rolce.
0: In še cimetove rolce.
1: To je pet zvezdic.
0: Nekako je srečen, da te ima. Zdaj pa, kaj pa on prav danes? Danes pa on kuha.
1: On je pa rekel, pa sej sem ti pito prinesel domov.
0: In to hladno pito.
1: Ne hladno pito, jabočno pito.
0: Aha, ja. Ja, a se sam da ni ameriško pito, ker da se bo eno lukno ne čakala, ko priješ doma, ampak verjamem, da je ne rab.
1: Jo, tako da sem si bolj zaželela kakšno ala pizza varianta, no.
0: Lej, pravijo...
1: Bomo videli, kaj me bo čakalo, imaš kakšno pravijo, idejo?
0: Jaz ne vem, sam pravijo, da po sedmih letih deč šele začne kuhat.
1: A ja, ne, to pa pri nama ni tako.
0: Ne,
1: pa
0: je, boš videla.
1: Pa se vidi, da tudi nista skup. Ti zdaj zaročen, pa punco ima že ne nekog časa. Pol veseljakov, to sploh vedeli, da si že oddan.
0: Sam jaz sem babo zvezi, ne, to je ta razlika. Da, jaz sem moram kuhat, jaz nimam. Jaz slikam, kuham, perem, vse jaz delam.
1: In ti to zelo dobro delaš.
0: Hvala
1: da,
0: lepa.
1: Mičken me je zaskrbel, zakaj mi nis danes nič prinesel, ampak bomo se razmedali.
0: Se pravičujem.
1: Bom še kdaj prišla enkrat na teden delat.
0: No, vsi deci, ki ste že 7 let v zvezi, 7 let so se ljubila in iskrce, in dejte se sprašvat, za koga vašim ne kuhate, no, da vas ni sram. Čeprav je pa fajn dec, ne? Jure.
1: Ja, ful fajn.
0: Fajn.
1: Jaz sem ga le uženila, ne?
0: To je pa zatres,
1: ja.

naši družbi, na petkov židen popoldan in ko bomo slišali te tri glasove, se nam bodo res orosile oči. Gal Džurin, Nina Pušlar in Elda Viler v pesmi Nariši nov dan. Uživajte!

0: Mlado, a soje je bilo tole in spodnese šlami pod nogami. Jaz sem se vam mogoče prej malo prevremeno zlagal, naslednji teden bo sicer še lepo, s tem, da bo v ponedeljek mogoče kakšna kaplja ali pa dve, v torek bo zopet čisto sončno vreme, v sredo spet zopet kakšna kaplja ali pa dve, ki nas bo zgolj pripeljala do četrtka, ko bo pa začel scat, drage moje, dragi moji, iz 22 bomo v četrtek namerili samo še 18, tako da dejte le izkoristiti ta leta zadnji lep vikend. Če se slučajno, kot je to ponavad, ko jaz vreme napovedujem, ne bodo vremenari kaj premislili.
1: Poglejmo, kaj pa se v tem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Kar pestro je, nesreča se je zgodila na primorski avtocesti od Kastelca proti počivališču Ravne v smeri Ljubljane in zaradi le-te je zaprt vozni pas, tam nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti pa imamo oviro pred Ravbr komando proti Kopru, zaprt je vozni pas v delovni zapori. Za enkrat stojite samo še na cesti Izola Strunjan in na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novem mestu. Vemo pa, da Evropsko prvenstvo poteka v cestnem kolesarstvu vse do 7. oktobra, dnevne zapore bojo do 4. oktobra in sicer dnevno med 13. in 15.30 uro, v nedeljo pa med 12. in 14.30 uro občasne polurne zapore popolne na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Tudi nekaj lokalnih cest bo zaprtih: Šenčur, Možjanca, Štefanja Gora, Grad Češnjevek in Šenčur. Drugače pa srečno, varno in strpno na vaši poti.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
1: Še vedno sva midva vesela nasmejana, ampak bo kmalu krmilo radijskih, krmilo radija veseljak nekdo prevzel, ne?
0: Ja, človek,
1: in to midva zagotovo nisva.
0: To midva zagotovo nisva, ker je to seveda človek, ki pumpa ne sam po našem studiu, tudi
1: kva?
0: Po terenih pumpa. Ja, res. Sem
1: se že ustrašila, kao še povedal.
0: Ne. Pumpa, DJ Boštjan rad pumpa in tudi danes bo DJ Boštjan z nami pumpo, da pa seveda ne bomo pozabili nikak, kdo danes z nami pumpa.
4: Danes z vami pumpa, DJ Boštjan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
7: Največja vseslovenska radio.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje. Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409. Pizza da teka.
3: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.

Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan.

Tudi naslednji petek pumpamo na terenu in kje bomo 9. oktobra, PGD želim je, petkova pumpa, DJ Boštjan in pa seveda Natalija Verboten.

Bad Boy, nocoj z vami, petkova pumpa, tole so bile Chicas, mi pa še hitro skočimo s Kalipsom in njihovo pozitivo do vaših glasbenih želja.

0: Je pa tisto, kar pravim, harmonika Vox, kaj to je?
1: Pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, za harmoniko Vox, ja, kako do tega predstavljici kupte hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju na

glasbenimi željami, tudi piše Majda, ki pravi: Ljuba, ljuba, ljubica za Iztoka Marulta, da mu popoldanska izmena čim prej mine, a se mu bo s pumpom zihar. Gremo!

rojstna dneva. Ha, veselo bo danes tudi na terenu, kjer je pumpa prisotna. No, Maja piše, za veselo družbo iz Velenja, ki postavlja rožico za 70 let za Mihaelo, vse najboljše in seveda, če imamo pa tebe. Mihaelo, vse najboljše za 70 let, družba, se veste, eks veljado.

skupaj. Mihajla, vse najboljše za 70 let in ostanite z nami do polnoči ali pa do jutra. Prej sem omenil dva rojstna dneva, zdaj 70, zdaj imamo pa Abrahamko in Keto v Luterškem selu. Pravi, da je prav poseben dan in seveda vezni namreč postavljajo mlaj, ker je Abrahamka. Vsa zbrana družba ji želi vse najboljše, ogromno zdravja, smeha in dobre volje, predvsem pa dostane še naprej tako fajn, poskočna, vesela in pripravljena na fešto. To je pomembno. Čisto posebne pozdravi pa ji pošiljajo njeni fantje, njihove boljše polovice, ki pravijo, da pri 50-ih ni nič drugače, samo mlaj mora biti višji, fešta pa daljša. Do jutra. Zdaj, Vesna, vse najboljše za tvojih 50 in naj se danes v Luterškem selu trese s pijačo in seveda spet

Če se sprašuješ, kako je pa prišlo tole na pumpo, upam, da jo imate tam. Nina, čestitke, X velja kot pravim do malega prsta in do jutra. Mojca pa pravi, da se za vikend odpravljam na morje, radi bi pa slišali

se odpravlja na morje, dobro je, še kar. No, Petra pa nam piše iz Kranjske Gore in pravi, za nas punce, ki praznujemo 32 let srednje šole v Kranjski Gori, pesem Ne bom pozabil na stare čase, seveda bo. In lepo nas pozdravljajo iz Kranjske Gore, vse nas poslušalce petkove pumpe. Spi.

Zdaj, evo, piše nam Miha Serviser Niksa in pošilja pozdrave puncam iz podjetja Revoz Kompletni Meniški vas in šefici v Dubrovnik in naj se vse lepo pozabavajo s tole pesmijo Modrijanov in ansambla Stil. Tam za vas jo vse posod. Pum, pa,

pasjo. Miha servizer, Miks pošilje tole puncam v revoz. Ja, on pravi, da se gre in ohladi. Vse kar čte, tavšen troža je tole. Ensemble, Lojza Zaslaka, Veseli kletar v ritmih, petkove pumpe, Veseli kletar je tole. Tole pa Afrodita pošilja kletarju Darčku.

0: Fanče zapoje frajtonarica Voks, kako do nje pa posluži tole.
1: In hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Voks.
0: Točno tako, petek seveda ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prava veselica pa potrebuje hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica srečelovu za harmoniko Voks, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Veste kaj, Perutnina Ptuj. Golica, hrenovke, harmonika, voks.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

gosti nas sodelovec Iron Man, jaz pravim, naš Rudi Ziger, ki pravi, glasbeno željo bi za nekoga, posvečena pa osebi, ki za nas razdaja, nas razvaja in za nas vedno najde čas, kljub vsem obveznostim, ki jih imam. Z ekipo posedi, se poveseli ter vse z dobro voljo naredi. Suzana, hvala ti za vse. Ekipa Jabčkarjev.

Tako je, čuj, deklica, ekipa jabčkarjev, no, fajn se imejte, Suzana, se veš, drži do konca petkove pumpe. No, pa mi šipamo dalje, pravi za Marjana iz Avstrije, rad bi pel sem do Dejana Vunjaka, nije ni lepše kot se ti, pošiljam pa jo Urški iz Tukaj.

Marjan svoji Urški na Ptuj. Naj povem, da petkova pumpa pride na Ptuj 20. novembra. Bowling Ptuj, tam bomo pumpali. Zdaj pa do tišlerjev, pravi mizarstvo Johnny Bravo. Za nas tišlerje, ki pumpamo in delamo v ritmu petkove pumpe, pravte, mi mizari res smo carji.

Pri mizarjih, Johnny Bravo, živijo, zdraj z nami do konca. Zdaj gremo pa štromarjem, pa vodovodarjem, pravijo takle, ki so še kar delovni, še posebej Marjan in družba. Tako,

kam pa zdaj? Gasilcem, tako je, pravi Ančika. Rada bi eno od zvite peltne za orlovske gasilce, ki pridne vadijo za nedeljsko tekmovanje, ter vse najboljše za Primož Puco, ki danes praznuje rojstni dan. Seveda, če tekmujete, tekmujete tako kot piči klijo 200 na uro. Primor, vse najboljše in

terenu pa do jutra. S katerej ragadirin prihaja. Nije pumpe, da se ne zavrtijo skaterje, nimaš kaj. Gremo, pumpa!

0: Dala bova dol obleko in se stisnila pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko.
1: Čakaj, ja sam besti, par let na žur. Zdaj pa na Ptuj, pravi Maksi. Pik iz Ptuja, ti radi.

0: Pumpali v bowlingu Ptuj 20. novembra v živo do jutra. No, zdaj pa še zadnja šansa, kako priti do harmonike Vox. Kako pa poslušaj tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, kako do harmonike Vox, takole pravijo, če bi radi zaigrali, rabili, raztegnili me.

0: Jakobih 30, to je to. Zdaj, hrenovke, golinca, račune, vse to, potem pa na veseljakovih 30, pa čakaj, lahko se srečneš prav ti.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

je pumpala naslednji petek, 9. oktobra. PGD želim je, tako da bo veselo naslednji petek. To, kombinacija Natalije Vrboten, pumpa Boštjan, PGD želim je gasilci, gasilke, to bo to. In prihaja polka, pravi Zala za mojega najboljšega fanta Romana.

Ansambl Emir, ja, tudi 20 let je že z nami Ansambl Emir. Kaj pumpa, veselo poskočno. Ansambl Emir, le kuk je lepo. Mi pa seveda tudi ne moramo, mimo mladih gamsov in starih gamsov in tega le jodel avtomata.

kar živo še naprej za popodanske izmene, pravi Dejan, da gre v nočno, vozi se v službo, pa bi za našo nočno izmeno v Livarni v Impoli pesem od Dejana Vunjeka. Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spet.

0: je vode pit, vode pit, ne pazi.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, še zadnja šansa, zadnja pumpa, ampak zadnja pumpa za tole. Super harmoniko Vox, kako gre tole, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 lahko izžrebamo in dobite harmoniko Vox. Ja, to je Golica srečelov, pa pumpam, tuj pa Perutnina Ptuj, splača se.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

vse dozore in pumpali bomo dozore naslednji petek, 9. oktobra. PGD želim je, tam gremo s petkovo pumpo skupaj z Natalijo Verboten in bomo pumpali do jutra. No, evo ga, Kremen pa tudi pravi lepe pozdrave iz Štajerske in nas lepo pozdravijo Jurc, Biftek in pa Klemen in bi radi slišali enega poskočnega Damjana Murkota in moj mali, moj mali. K.

spraševal, kaj jim prava rešitev za vsako zabavo, je Petkova pumpa, ki z vami pumpa že 20 let in tudi naslednji petek bomo pumpali na terenu do jutra in to, kje PGD želim je, skupaj z Natalijo Verboten, Petkova pumpa, DJ Boštjan, gasilci in gasilkami, po čotorom bo, tako da naslednji petek PGD želim.

Tako, jaz sem vesel, Franci na balanci, pravi Lucija, za Atija, ki praznuje 50 let. No, mislim, da je to od istih, ki piše pa Kristjan, da bi dal pa za Tasta, ki danes praznuje 50 let, kletar je že bil.

0: vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Tako je, če te zasrbijo prsti, da bi radi zaigrali na predkomarcu, imamo super novico. Ob nakupu Hrenov Golica, Perutnine Ptuj sodelujete v žrebanju za harmoniko.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

naslednji petek prideš na petkovo pumpo na teren PGD Želimlje, kjer bomo pumpali skupaj z Natalijo Verboten. Tista bela roža se je pa zaželela Nina.

Skater, tista bela roža, še enkrat povabilo naslednji petek, gremo na teren s petkovo pumpo in to kam. PGD želim je skupaj z Natalijo Verboten. Petkova pumpa, DJ Boštjan, do jutra. PGD želim je, gremo!

0: Tako je, Hmelj Boysi so tole že dolga leta. Seveda radi igramo, še posebej radi igramo, če bomo dobili harmoniko Vox.
1: Pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, za harmoniko Vox, kaj treba storiti? Kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju.

hrenovkami Golica Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Pešte Gregor, ki pravi, žolt in robi pumpata in gledata fuzbal, Joži, ki je doma na terasi in pumpa pa Tomaž in Karolina, tudi v garaži pumpajo in seveda pozdravljam pa vse domače v Sevenco in na Lok pri Boštanju in seveda pravi, da zikr pumpajo variancu. No,

0: Ali harmoniko Vox. Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Točno tako, evo, pumpa ima energijo in petek ima saks, ima svojo glasbo, prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovo za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili kje druge kot pa na Veseljakovih 30. To pa ali pa prijavite račun in sodelujete tudi v žrebanju za harmoniko Vox.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

na teren s petkovo pumpo, kam? PKT Želimlje. Tam bomo pumpali skupaj z Natalijo Vrboten. Do jutra, gasilci, gasilke, pravi, da imajo za pizza jes, šotor, ni da ni. Tako da vemo, petek, naslednji 9. oktober, PKT Želimlje, petkova pumpa, Natalija Vrboten. Gasilci, gasilke, do jutra.

Pravi naslednji petek v živo na terenu s petkovo pumpo, PGD želim je skupaj z Natalijo Verboten. Tako da, sihr 100% zapoje, tudi

naslednji petek užival. Spet, ko bo pumpal, PGD, žen, limje, tam bomo pumpali. No, mam pa te mam, pravi Tatjana, da za pijo, ki danes praznuje okrogli rojstni dan.

0: To bo lahko od sreče razbil kakšen kozarec, če bo dobil harmoniko, voks, kako pa do nje, pa pazi tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, kako do harmonike Vox, pa pazi ga, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka lahko harmonika. Tistega srečnega, tako da veste, kaj narediti. Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju in morate biti na Veseljakovih 30. To je to.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: nič ne more, prišli smo do konca pumpe. Naslednji petek vemo, kje se vidimo. PGD želim je Natalija Vrboten, petkova pumpa, Boštjan bomo z vami do jutra. Tako da bo veselo, veselo kot vsako petkovo pumpo, tako v studiu kot na terenu. Srečno in pa lahko noč.
1: Dame in gospodje, samo za vas.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva